0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov, pravijo podatki tamkajšnjega ministrstva za turizem. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zraka, zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obrambnega ministra zagotovo Ukrajina izvora. Obrambni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku nedaleč od Bele hiše sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen. Ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42.000 IOPS-ov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku, nedaleč od Bele hiše, sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile 2 njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jugu države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga mor pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jugu države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski

0: Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ne, grupa Voz na aktualu. Dobro jutro, družba. Ja ne pozabit, danes bodo Vodice znova zaživele v ritmih pop in zabavne glasbe, ter se za dva dni preoblikovale v pravo središče glasbenega dogajanja. Festival CMC letos poteka že 18. leto in vsako leto privabi številna velika imena regionalne glasbene scene in pa tudi množice obiskovalcev. Kaj pa vi? Boste tudi tam?

če ga še niste, dajte ga zdaj. Uhvati ritem, pravijo parni valjak, dobro jutro družba. Nočna vožnja skozi največje hite na aktualu se nadaljuje.

0: Actual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Nekaj lepega za vedno.

Vragu malo, meni pa dosta. Bravo, pika, pravijo. Velsi, dobro jutro, družba. Taj Arlič, se družim z vami sredi noči in želim si, da si vzamete trenutek zase in uživate v dobri glasbi. Dođi

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljen za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljen, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov, pravijo podatki tamkajšnjega ministrstva za turizem. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je med tem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev. Na pogonska goriva nepalske oblasti izdale 492 dovoljen, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov, pravijo podatki tamkajšnjega ministrstva za turizem. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je med tem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi

0: satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
1: Novice Svet 24.

Zdravko Čolić na aktualu. Dobro jutro, družba. Teja Arlić se prebujam z vami sredi noči. Želim dobro jutro vsem, ki ste se že prebudili. Tudi tistim, ki sploh še niste šli spat in ste še vedno v svojih nočnih izmenah. Dobro jutro še enkrat vsem. Tale ura pa je namenjena novicam iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Luka Dončić je včeraj v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkaški reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualcu.
1: Košarkarska zveza Slovenije bo tudi letos pripravila krajše priprave ženske reprezentance pred nadaljevanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Selektor David Gaspar je povabil predvsem mlajše igralke, ki igrajo vidno vlogo v svojih klubih oziroma mlajših slovenskih reprezentančnih selekcijah. Tako je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Nema lepših dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski strelec Maksimilijan Žarić je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci osvojil srebrno kolajno v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Žarić je v finalu zadel 355,3 kroga. Z novim svetovnim in evropskim rekordom 360,2 kroga pa je slavil Norvežan Jens Postyn.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni, obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ekvadorec Jonathan Narváez je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Italiji. Sotekmovalec slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja iz moštva UAE Team Emirates je bil najmočnejši v ciljnem sprintu večje ubežne skupine. Rožnato majico vodilnega pa je oblekel Italijan Giulio Ciccone.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno in varnost plovbe. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij. V času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal let

0: 90 dovoljen, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov, pravijo podatki tamkajšnjega ministrstva za turizem. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 29,90 evra na enoto obremenitve. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Samo Galeb in ja, pa vi. Smo budni v tem trenutku, ura je bila 5, dobro jutro, družba. Ta je Arlič, sem vas pripeljala do jutra in vam želim kar se le da čudovit in pa prijeten dan.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 13. maja 609. leta je posvečen rimski Panteon. 1497 papež Aleksander VI izobči Savonarolo. 1779 s podpisom Tešenskega sporazuma Avstrija dobi Inško okrožje. Napoleon pa ukoraka na Dunaj 13. maja 1809. Leto kasneje je v Gracu ustanovljeno slovensko društvo, 1830 pa Ekvador postane neodvisna država. 1846. leta zaradi spora o meji Združene države Amerike napovejo vojno Mehiki. 1848 prvič izvedena finska himna. 1880 Thomas Alva Edison v Menlo Parku, New Jerseyju prvič preizkusi električno železnico. 1888. 13. maja Brazilija odpravi suženstvo, 1915. pa Nemčija omeji podmorniško vojno. Že smo v letu 1917 v portugalski Fatimi se trem otrokom prikaže Marija. 1918. leta je upor slovenskih vojakov v Judenburgu. 13. maja 1943 kapitulacija zadnjih vojaških enot sil osi v Afriki. 1944 ustanovljen oddelek za zaščito naroda OZNA. 1945. leta pa nemške enote na Češko-Slovaškem položijo orožje. 13. maja 1950 se zgodi prva dirka v zgodovini Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije, zmagovalec pa Nino Farina za Alfa Romeo. 1979 Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca priplezata na Mount Everest. 13. maja 1981 Mehmet Ali Aksa poskuša izvesti atentat na papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1981 potujemo dalje. Smo v letu 2022. Naredimo, da se 13. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Hladna fronta je včeraj prinesla močno ohladitev, dež, veter in sneg, ki je ponekod na severu Slovenije segal tudi do nižin. Zaradi vetra, mokrega snega in olistanih dreves je prišlo do številnih vetrolomov, poplav, meteornih voda ter izpadov elektrike. Gasilci pa so posredovali več 10 občinah po državi. Neurje je poškodovalo tudi daljnovoda na območju Podvelke, brez elektrike pa je ostalo več kot 600 odjemalcev. Vremenske razmere so posebej nevarne za mladiče prosto živečih živali, zato zaveti ljudi pozivajo k previdnosti in pomoči poškodovanim živalim. Dars v prihodnjih tednih pričakuje močno povečan promet na slovenskih avtocestah zaradi praznikov in prostih dni v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji ter na Nizozemskem. Več zastojev napovedujejo že v četrtek, ko praznikov ne bo hoda, če pod velike, brez elektrike pa je ostalo več kot 600 odjemalcev. Vremenske razmere so posebej nevarne za mladiče prosto živečih živali, zato zavetišča ljudi pozivajo k previdnosti in pomoči poškodovanim živalim. Dars v prihodnjih tednih pričakuje močno povečan promet na slovenskih avtocestah zaradi praznikov in prostih dni v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji ter na Nizozemskem.

0: Kopra Vanke. Prometne obremenitve se bodo nadaljevale tudi konec maja ob Binkoštih in v začetku junija ob prazniku Svetega rešnega telesa, ko bo promet že od jutranjih ur močno povečan v smeri iz Avstrije proti Hrvaški, nato pa v ponedeljek 8. junija v obratni smeri. Celjski policisti so v dveh dneh ustavili dve močno pijani voznici, ki sta z nevarno vožnjo ogrožili promet. Prva voznica je pri Slovenskih Konjicah vijugala po cesti, nepravilno zapeljala na avtocesto in v predoru trčila v robnik. Alkotest pa je pokazal več kot 3 promile alkohola v krvi. Drugo voznico so včeraj zjutraj ustavili v Slovenj Gradcu, potem ko je med vožnjo nezanesljiva vozila in trčila v robnik, v izdihanem zraku pa je imela približno 1,7 promila alkohola. Policisti so obema odzeli vozniško dovoljenje, ju pridržali do streznitve in zoper njiju podali obdolžilni predlog. Za prekrške pa ima grozita visoka denarna kazen in 18 kazenskih točk. Košarkari Cedevite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala Lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili serijo na 1-1. Ljubljančani so pred več kot 6000 gledalci v Stožicah nadoknadili kar 21 točk zaostanka ter z borbeno predstavo pripravili preobrat. Najbolj razpoložen je bil Umoja Gibson s 26 točkami. Odločilna tretja tekma za uvrstitev polfinale bo v petek v Beogradu. Govori Aleksej Nikolič.
1: V bistvu smo vsako tekmo probali se nekako spraviti ven iz te krize, iz te lukne. In evo, mislim, da smo si zaslužili to zmago. Tudi ko je izgledalo, da bomo že izpadli, smo se kot že večkrat to sezono karakterno pobrali in uspeli res zelo borbeno in ekipno predvsem zmagati to tekmo.
0: Miren in uspešen začetek dneva vam želimo in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Sedem minut čez 6 je, prebujemo se v precej ohlajeno in megleno jutro po včerajšnji hladni fronti, ki je prinesla kar nekaj nevšečnosti. Pred nami pa je umirjen sončen dan z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj.
8: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
9: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
10: Osem minut še 6, dobro jutro na ceste. Ponekod po državi zaradi nizkih temperatur se je dvignila megla, ki v pasovih zmanjšuje vidljivost, prilagodimo tam hitrost in seveda varnostno razdaljo. 9-kilometrski zastoj že pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine naprej. Pozor pa na Bledu, udarna jama na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Vozilo v okvari pa je obstalo in ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ga maja se prebujemo, ampak ga bomo ogreli z dobro glasbo in dobro družbo.
1: In energijo. In dobro jutro, servaci. Vsak moški je tu pa tam, kdaj servaci. Servira ženskam dobro voljo in ostale zadeve. Dokaj še ena mig danes, ker marsikatero slovensko mesto premore luknje, jarke, udarne jame. In pazimo danes, predvsem tudi v naslednjih dneh, ker prihaja veliko dežja, predvsem na tiste pešce, torej se poskusimo izogniti tem jarkom, da pešci na drugi strani oziroma na pločniku ostanejo suhi. Hvala v imenu tudi otrok, ki bodo danes na cesti. Hvala v imenu pravzaprav vseh pešcev, ki boste danes na cestah oziroma pločnikih.
0: Drugače bi bilo, če bi se v modo vrnili škornji pa balerine. Mislim, da je sicer moda vse, v čemer se fajn počutiš, ko da le,
2: v škornjih pa balerini.
0: Ja, točno to. Jaz imam občutek, da bo danes ful dobro, ful pozitiven dan, tako da uživamo skupaj na aktualu in že ta prva pesem. A se spomnite tistega, kar sem jaz rekla? Prva pesem, ki je, bo nakazala, kak bo dan, no danes bo fantastičen.
1: Novi poseli.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na aktualu.
1: Mislim ta refren. Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena. Dobro jutro.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualu.
4: V hladno sredino jutro 13.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pika si.
10: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Oče, med prazniki sem grešila.
16: Krepko?
15: Skoraj vsak večer.
16: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
17: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
18: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
19: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
18: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
23: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
24: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Džiboni na aktualu v 6:30 in sonce.
1: Sonce danes po včerajšnjem mrzlem dnevu, tudi jutro danes je še mrzlo in megleno. V Mariboru in v Črni na Koroškem je trenutno ničla. Na Ptuju in Bledu 1 stopinja, Slovenj Gradec in Kranj ter Trbovlje 3, Murska Sobota 4 in na Obali trenutno 6 stopinj. Pred nami torej danes sončen dan z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek in v soboto pa po večini oblačno z občasnim dežjem.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro na ceste, dobro jutro predvsem v delovne zapore. Naš prometni oddelek sporoča prva nesreča in prva zapora voznega pasu za današnje jutro v delovni zapori, torej na primorski avtocesti smer Koper. Pred Postojno promet tam poteka samo po enem voznem pasu in prihaja do zastoja. Previdno tudi vozilo v akvari je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Ponekod po državi se je zaradi nizkih temperatur dvignila mgla, ki v pasovih zmanjšuje vidljivost, prilagodimo vožnjo seveda razmeram na cestah. Zastoj proti Ljubljani pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine naprej pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Primorski avtocesti od Vrhnike, torej proti Ljubljani. Promet zgoščen tudi na vzporednih regionalnih cestah, pa tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica. Udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Če ste opazili policiste, 0-80-13-02. Srečno pot!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualno.
3: Dobro jutro ob 6:34 minut, zdaj pa eno vprašanje za vse gospodinje, pa tudi za vajo dva.
4: In gospodince, seveda, smo tudi v tem modernih časih, je veliko gospodincev.
3: Okay. Ampak sam jaz doma pralni stroj, ki laže, ker ko ga naredim, recimo na njemu piše 2:34, potem pa ravno, ko naredim malo popodanske siestice in se malo uležem, začne piskati že po, ne vem, 40 minutah in me zbudi. Kako, če piše 2:34?
5: Vidiš, pri meni je pa v obratno smer. Pri mojemu pa zadnja minuta vedno traja 15 minut. Jaz ga čakam, kar ne konča, pa ne konča. 15 minut.
4: A mi še vedno govorimo zdaj o pravnem stroju tukaj. A je tu...
3: Ja, Jure, ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Ampak to se strinjam, Hajdi. Tudi jaz vedno stojim pred pralnim strojem pa čakam, kdaj bo tista minuta, kdaj se bo bobon odprl.
5: Pa nič ne konča, pa ne konča, pa mel je tam.
4: Marsikdo se je našel.

0: ima katamaran.
1: 29. maj, Rošteljada in na velikem odru Rošteljade tudi Luka Basi. Veš, kaj sem razmišljala, Hajdi, ti danes greš v Šparu City Park?
2: Ja, ja? Čez 3 ure.
1: Midva z Juretom dala plastične posodice zraven, pa bi ti tis, kar bo master šefinja Miša Koplova skuhala, še nama malo prinesla za probati.
3: Ja. Od njive do tvojega krožnika.
4: Na aktualu.
5: Jaz imam posodice tudi sabo, tako da z veseljem vzemam še več Koplove.
6: Ko bodo drugi se pogovarjali s temi pridelovalci, Špar Linje naravnost od pridelovalca, bodo gledali stran, pa bom jaz takrat malo vzela to pa. Za Martino pa Jureta, da probata malo domačih dobrot.
5: Naj vedo, da pridemo s plastičnimi lončki, da bo Miša več skuhala. Oziroma več pripravi master šefinja. Danes se dobimo v Šparu, kdaj se dobimo?
6: Ob enajstih. Jaz grem že ob 11:30 tja, mogoče kaj prej. Ampak za vse ostale pa ob 11:00. Miša Koplova bo kuhala, kot smo že rekli, s samimi pridelki iz slovenskih kmetij, lokalno, domače, zdravo, bio, joj,
5: yes, dobro City bo. Park, torej City Park Ljubljana, tam se dobimo ob 11:00.
6: Uh-huh. Pred Intersparom.
1: Sicer pa nagradili smo že sobota, nedelja, ponedeljek, torek 4.3.12. Vas aktualcev, ki ste prejeli darilno kartico Šparu v vrednosti 40 evrov, danes izberemo še 3 srečneže, ki boste prav tako lahko šli nakupovati brez slabe vesti in to tisto lokalno, tisto domače. Vse, kar je potrebno narediti, je pravilno odgovoriti na take lahkotne, sproščujoče uganke in tudi danes je na takšna, ki bo mačji kašelj.
7: Sem svežina, ki pozeleni vaš vrt. Moji listi rastejo počasi, plast za plastjo, dokler ne postanem popolna zelena glava ali razigran šopek listov. Ko me odrežejo, res ne maram dolgih poti. Najraje grem naravnost v skledo, pokapana z oljem in kisom. Kdo sem?
5: Kateri izdelek danes iščemo? Odgovore pošljite preko SMS-a na 051 70 80 90, zraven pripišite še svoje ime in kraj bivanja. Ste v igri za darilno kartico Šparu vrednosti 40 evrov, 3 podelimo po 9. Sicer pa krasna zgodba, platforma, torej Šparova platforma naravnost od predelovalca nadgrajuje zavezo, ker mi je mar, in slovenskim kupcem dejansko omogoča neposreden dostop do plodov domače zemlje, torej od slovenskih pridelovalcev.
1: Živila,
5: najdemo ja na oddelkih sadje, zelenjave, mesa, torej mlečnih izdelkov in ostalih domačih dobrot. 40 jih je, vseh fantastičnih.
1: Točno to, ki pa iščemo danes, najdete na oddelku sadje in zelenjava. Živimo.
6: Ne pomagi!
1: 051 70 80 90, moram pomagati, no.
3: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar Linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
5: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
9: Sledite svojim željam.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
16: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
17: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
18: Steklena notranja vrata.
19: Vrata minus vranešič.si.
20: Hej, sokole!
21: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
22: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
23: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
24: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
25: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode glede izvolitve predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za presojo ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi menijo, da je bilo tajno glasovanje zaradi označenih glasovnic kršeno, zato predlagajo razveljavitev sklepa in ponovno glasovanje. Sodniki bodo odločali tudi o delu pobude zasebnih zdravnikov glede porabe presežka prihodkov koncesionarjev po zakonu o zdravstveni dejavnosti. Na dnevnem redu sta še zahtevi informacijskega pooblaščenca za presojo ustavnosti zakonov o preprečevanju pranja denarja in pacientovih pravicah. Stranke Svoboda in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravile SDS, NSI in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na ljubljanske žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Obrambni minister v odhajanju Borut Sajovic je v Bruslju zatrdil, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% bruto domačega proizvoda. Ob tem je poudaril, da med obrambne izdatke sodijo tudi vlaganja v infrastrukturo, kot so železnice in ceste, saj so pomembna za delovanje vojske in odzivanje ob izrednih razmerah. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil NATO nezadovoljen slovenskim prikazovanjem obrambnih izdatkov, saj naj vseh infrastrukturnih vlaganj ne bi priznaval kot obrambni strošek. Sajovic je kljub temu ustrajal, da brez ustrezne infrastrukture ni učinkovite obrambne države. Med mladostniki se po svetu širi nevaren trend obrizgavanja peptidov, kupljenih na črnem trgu prek družbenih omrežij, kot sta TikTok in Instagram. Mladi uporabljajo snovi za hujšanje, rast mišic in porjavelo polt, čeprav mnoge niso odobrene za uporabo pri ljudeh in so bile preizkušene le na živalih ali pa sploh ne. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšni posegi povzročijo resne posledice za presnovo, hormone, jetra in srčno-žilni sistem. Še posebej pri razvijajočem se telesu. Strokovnjaki podarjajo, da hitre rešitve za videz niso vredne tveganja za trajne zdravstvene zaplete. Miran in uspešen začetek dneva vam želimo. Z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 4 minute čez 7 je dobro jutro. Precej nizke temperature imamo danes po včerajšnji hladni fronti. V Črnomlju in Črni na Koroškem je trenutno najhladneje, in sicer 1 stopinja. Za danes pa pričakujemo večinoma sončen dan z občasno oblačnostjo. Ogrelo se bo do 18 stopinj in na obali do 20.
8: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Dobro jutro. Na ceste prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samodelno ovirajo promet, če se le da ustvarimo in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti.
8: Za napitek, za več energije. Magnezij Krka.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Dobro jutro. Na ceste prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samodelno ovirajo promet. Če se le da ustvarimo in držimo

Sredi Višnjegorskega klanca. Zastoj proti Ljubljani, tudi pred delovno zaporo, torej na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na vseh, torej vzporednih regionalnih cestah, pa tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica. Udarna jama na Bledu še vedno ovira promet na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Če ste opazili policiste, 0880 13 02. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.

0: tole jutro začenjamo z lepimi čestitkami in sicer našim sosedom. Skupina Lele, hrvaška predstavnica za Eurovizijo, se je včeraj uvrstila v finale, torej finale Eurosong tekmovanja. Včeraj je bil prvi polfinalni večer. Jaz sem malo spremljala, seveda navijala in stiskala pesti za tole.
1: Mogočna. Skupina Lelek, pesem Andromeda, čestitke, se vidimo v finalu Eurovizije 2020.
2: Ok, če ste oboževalci Eurovizije, tako sem recimo jaz, potem lahko letos glasujemo za naše sosede, ker jaz si tudi želim iti enkrat na Eurovizijo in Zagreb je blizu.
0: Bravo.
1: Dobro, Hajdi in Matjas, torej Hajdi in Matjas
2: ja,
1: z bleščicami in roza šalom.
2: Matjas z bleščicami.
1: In roza šalom.
2: Ja.
1: Polna kombinacija.
2: Top.
0: Pa sončne očale, srčki, ne zveš pozabiti.
1: A si ga predstavljaš, že tako?
2: Ja, si ga.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Drugače, jaz sem bila v Malmu na Euroviziji 2 leti nazaj in točno tako zgleda. Tako da brez roza šala, brez bleščic ne gre.
1: To je glamour, to je šov, to je bezna oprema.
0: Matjas, dobro jutro.

0: in Daniela Martinovič v glasbenem dvoboju, pa dva, ki bosta letos prav tako blestela na CMC festivalu v Vodicah.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Prvi predlog tisti, ki letos praznuje kar 40 let karijere in na CMC festivalu se bo predstavil z priredbo večne, mogočne Tamare. Rojstni dan sicer praznuje na Božič, jo. Tako da to mora biti en srečen človek, večkrat ločen, ampak še vseeno pravi, da srečen v ljubezni. To je Boris Nogojič.

0: kako je dober. V bistvu ga je prinesel Božiček. Ne štorkla, ja, ampak Božiček. Na drugi strani pa hrvaški popevec Sandi Cenov. On je svoj prvi album izdal leta 1992, ampak tale njegova Eda mi je, ki se poteguje danes v glasbenem dvoboju, pa je šla leta 2000 v albumu Navike. Sicer pa je Sandi Cenov nastopil lani v Ljubljani skupaj s Tajči.
1: Lani bil tudi na odru Senci festivala.
0: In letos bo spet.

0: tebe volje.
1: Ste malo poduživljam ta CMC oziroma... Sem malo krv, lahko rečem, sem malo fauš, ker ne morem letos iti.
2: A si bil lani?
1: Ti, ne, nisem sploh še bil.
2: Kaj pa podoživljaš?
1: Podoživljam oziroma skozi glasbo, vem, kaj se bo, čutim, kaj se bo dol dogajalo. Okay. Torej, če točno en mesec, a bi ti, ti greš tudi dol.
2: Ja, ne, ne grem.
1: Ne, ne greš.
2: Ja, zakaj ne greš ta? Ker moramo biti na programu, ker boš ti nas zastopala, zastopala aktual.
3: Direktor zdaj ne posluša, po moje bo dal vsem trem prej.
4: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Facebook, Instagram, radioaktual.si je platforma, kjer se glasuje. Jaz obožujem Doris Dragovič, ampak ona prevedena v 13 jezikov. Čestitke, ne da ukraden, Zora je... Yeah.

Преведена от 13 езиков. Še en dokaz, da se na aktualu vrti svetovna glasba. Gremo še enkrat. Čestitke. Ne da.

0: Συναζούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Aktual Pikasi.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči. Poravnava.si. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Je bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
12: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
14: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
17: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
18: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
19: Relax. Mislim, da voham dopust.
20: Kaj pa je s tabo?
19: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
21: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
22: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa Svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, kako je to mogoče, Jure?
1: Prebojena zgodba, pesem Demo pesem, torej pesem, ki ni prišla do nas, leta 2004 jo je Oliver posnel in ni prišla na nobeno CD, nobeno, pravzaprav ni, javnost je ni še slišala, ampak čakala na pravi moment in Marko Tolja je poskrbel za to, da je Oliver zaživel po 22 letih v tej pesmi.
0: Družina je seveda to močno podprla. Bom citirala, kaj so oni rekli, ko je Marko Tolje prišel do njih in jih vprašal. Stari bi si to želel. To je bilo sporočilo družine.
1: To je ključno. To je ključno.
2: Temperature po Sloveniji so danes po včerajšnji hladni fronti blizu ničle, se pa počasi segreva. V Mariboru in Ptuju trenutno 2 stopinji, Ljubljana in Celje 4, Murska Sobota, Koper in Izola pa trenutno 6 stopinj. Je pa danes pred nami sončna sreda, čez dan se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek in soboto pa bo po večini oblačno in občasno tudi deževno.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobro jutro, na ceste 3 minute čez pol osmo, a je z nami prometno informacijski center. Dobro jutro, Janja Budič, uživa na aktualu.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: No, pripravljeni?
0: Pripravljeni.
5: Na Štajerski avtocesti je prometoviran pri Krtini proti Ljubljani, v predoru Markovec, na Primorski avtocesti pa je občasno kratkotrajno zaradi tehničnih zapor prometoviran iz smeri Kopra proti Izoli. Na Štajerski avtocesti nastaja zastoj pred Slovensko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani pa se zamudijo vodniki približno pol ure. Prav tako je gneča na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je to od Vržnike proti Ljubljani ter od Unca proti Postojni. Zastoji pa so tudi na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo večja slovenska mesta. Srečno in varno na cestah.
1: Hvala Bernarda, pozdravite Janjo, sicer pa radarske kontrole še enkrat, če ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2. Dobrodošli brezplačno, srečno pot.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi danes resna življenjska dilema, ob kateri se spije veliko piva. Pa če ne delamo tako, kot hočeš, še v žara, se lahko prijateljstvo tudi razrene, tako pravi strokovnjaki.
0: Žar dilema.
3: To je dilema, ki ti ustvari lep vikend ali pa ti ustvari ne najlepši vikend na svetu. Ključna zgodba.
2: Lep obrok, dober obrok ali suh obrok.
3: Živimo za vikend dejansko in to mora biti poskrbljeno. Tako jaz bom rekel tako, tisti, brez tistega za žar ni piknika. Torej, lahko imaš stole, mizo, lahko imaš 6 vrst gorčice, ampak če ni človeka pri ognju, smo vsi potem stojimo samo zunaj na travi.
4: Ja, ampak to je tisti človek, ki v bistvu skrbi za logistiko tega piknika, ki dela cel dan. Nosi pijačo, skrbi, da je dovolj ledu, išče odpirač, na koncu še pospravlja tisti pržaru, pa samo stoji tam kot nek kralj dima.
3: Ja, sam stoji, točno se vidi, da kot da ni še nikoli pekel za 20 ljudi.
2: No, dobro, sam če tisti, ki stoji v žaru, pa odpira piva, ne, poljom pržar. To je pomembno, kaj dela. Ok, žar dilema, torej danes, kdo je bolj pomemben na pikniku? A, tisti, ki peče, ali B, tisti, ki veš čas nosi stole, krožnike, pijačo, tisti, ki pomiva. To smo ponavadi ženske in oprosti, veliko vlogo imamo in smo zelo, zelo pomembni.
3: Ampak vemo, kje bo poskrbljeno prav za vse, torej na najvišjem, največjem nivoju Rošteljada, Prdolencu, 29. maja se dobimo vsi skupaj, kjer bojo sami profesionalci in meso tako, kot ga še nismo dolgo okusili.
2: In glasba takšna, kot mora biti, ne?
4: Glasba, jaz se zdaj že intenzivno pripravljam na Roštiljado, poslušam si te izvajalce, ki bodo nastopili in se učim tekste. To bodo Dražen Zečič, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami, Tilen Lotrič, Anja Belini in Petkova Pumpa.
2: Stopnice so že na voljo, oziroma še vedno na voljo, nekaj jih je še je na top-event.si in na eventim prodajnih mestih ter na Petrolu. Lahko pa samo nekaj namignem in povem, niti ne vem, če videla, veste. Točno ob 8 pride eno veliko presenečenje.
3: Danes?
2: Danes.
3: Kdo pride?
2: Kaj? Ne povem.
3: Dej nekaj.
0: Žar dilema. Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.
2: In ne smemo pozabiti, Luka Bas je rekel, če ne bomo znali pet in plesati katamarana, ne bo stopil na oder. Tako da malo vaje še rabimo, ne?
3: Ampak ti verjameš, verjamemo, da.
2: Ne, jaz pa ne
4: verjamem. Kdo pa pride danes ob 8?
2: Skrivnost.

0: Ko že vse zadiši po toplih, dalmatinskih večerih na morju, so hotla reči.
1: Ja. Čevapčiči na mizi.
0: Ja, pa z gemištom, ne? Rudu zasviračete, svici moji svirajte na vjače. In ko že vse zadiši po fantastični energiji, ki se bo zgodila prav jutri na aktualu, na našem VIP odru, kaj ti na VIP obisk prihaja? Baru rudu zasviračete. Duško Lokin.
2: To je že uvod, torej v CMC, ki se zgodi čez en mesec, CMC festival. In jutri izvemo, pravzaprav on je legenda, on je veteran CMC-a in komu čakam, da slišim vse te podrobnosti, kako se je začelo, kakšne so, da bomo mogoče primerjali, kako je bilo včasih, kako je danes, predvsem pa nam bo pričaral tisti, ki še nismo bili. Kaj pomeni CMC festival in zakaj nas bo letos še več aktualk in aktualovcev v Vodicah?
1: Pa na odru ne bo sam, mislim, da pride s celim bendom.
0: Tako je, grupa Lavita bo skupaj z njim. Mislim pa, da poglavitno vprašanje, ki ga moramo zastaviti jutri je runda za svirače. Kaj moramo naročiti, Duško?
3: Aktual na CMC festivalu 2026.
0: Da bomo pripravljeni, ne? Veliko aktualovcev bo pod odrom točno čez en mesec, 13. junija v Vodicah.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si. Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
9: Ljubezen v glasbi.
10: Vedno in vse povsod.
9: Skupaj smo aktualni.

0: Avto Pesner in 30 let, točno ob 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še 3 ure in se dobimo.
1: Tri v City Parku v Ljubljani pred Intersparom ob 11.
2: Od njive do tvojega krožnika.
3: Na aktualu.
0: Točno to, od njive do tvojega krožnika, da se vse to lahko zgodi, da lahko jemo res tisto ekološko, zdravo, domače, predelano hrano, ki so jo torej, bom rekli, vzgojile, predelale pridne slovenske roke, stoji veliko neprespanih ur, zgodnega vstajanja, odpovedovanja dopustov in tako naprej. In vsi ti pridelovalci si zaslužijo našo podporo, predvsem pa si zaslužijo en velik hvala. Danes lahko vse to naredimo, tako da obiščemo torej trgovino City Park v BTC-u, v Spar trgovini od 11. ure naprej. Tam bodo torej slovenski pridelovalci, tam bo tudi master šefinja Miša Koplova, ki bo pripravljala okusne jedi za nas. In tam bo tudi naša Heidi.
1: Sicer pa podeljujemo kartico Spar v vrednosti 40 evrov in vsak dan imamo eno tako dilemo. Zdaj včerajšnja pravilna rešitev te dileme je bila, mislim, da mleko.
0: Tako, v ponedeljek smo iskali korenček, tudi danes iščemo eno izmed tistih domače predelanih živil, ki jih imamo tako zelo radi, pa ki so tako zelo obogatene z vitamini in minerali.
4: Sem svežina, ki pozeleni vaš vrt. Moji listi rastejo počasi, plast za plastjo, dokler ne postanem popolna zelena glava ali razigran šopek listov. Ko me odrežejo, res ne maram dolgih poti. Najraje grem naravnost v skledo, pokapana z oljem in kisom. Kdo sem?
5: Jaz bi dodal še nekaj soli drugače. Brez soli ne gre ta zgodba pri meni doma.
0: Pa malo česna.
5: Uja.
1: Zdaj pa dovolj namigov.
5: Za katero živilo gre, nič 5 1 70 80 90, pošljite pravilni odgovor, seveda pripišite svoje ime in kraj bivanja. Po 9 uri 3 je, dobite fantastično nagrado, torej darilno kartico Spar v vrednosti 40 evrov. In ko kupiš nekaj z oznako naravnost od pridelovalca, to ni samo domače, to pomeni, ampak to pomeni 100% slovensko poreklo, popolna sledljivost in manj nepotrebnih poti, torej med nivo, nivo in našim krožnikom.
0: Tako da, če še malo zemlje gor, to je dobro, to je dobro znak.
2: Od nive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo obravnaval nov predlog razreza mest v delovnih telesih državnega zbora, s katerim bi poslanski skupini Levica in Vesna dobili mesto odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Predlog prihaja po opozorili kluha mesta, da dosedanji razrez ni bil v skladu s poslovnikom državnega zbora. Stevanovič obenem predlaga tudi dodatna mesta za Slovensko demokratsko stranko v omenjenih odborih, s čimer bi bodoči koaliciji zagotovili večino. Mesec pričakuje podporo predlogu na kolegiju, v nasprotnem primeru pa napoveduje uporabo drugih pravnih sredstev. Ameriški mediji poročajo, da je Iran kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih raketnih zmogljivosti in mobilnih izstrelitvenih sistemov. Po ocenah ameriških obveščevalnih služb ima Teheran še vedno okoli 70% predvojnih zalog raket ter dostop do večine podzemnih raketnih objektov. Donald Trump je ostro kritiziral medijsko poročanje o konfliktu in medije obtožil, da z objavami pomagajo iranskemu sovražniku. Med Združene države Amerike in Iranom sicer velja krhka prekinitev ognja, pogajanja o koncu konflikta pa se zdaj ostajajo brez napredka. Evrovizija 2026 letos poteka na Dunaju, kjer bodo stroški organizacije po navedbah avstrijske radiotelevizije ORF znašali približno 36 milijonov evrov. Na tekmovanju bo sodelovalo 35 držav, med njimi pa letos ne bo RTV Slovenije, ki se je odločila za bojkot zaradi vojne v Gazi in sodelovanja Izraela. RTV Slovenija je pojasnila, da odsotnost nima negativnih finančnih posledic, saj projekt že sicer ne prinaša dobička. Poleg Slovenije letos na Evroviziji ne sodelujejo še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija, medtem ko se na tekmovanje vračajo Bolgarija, Moldavija in Romunija. Hladna fronta je v torek Sloveniji prinesla sneg, točo, močan veter in obilne padavine, zaradi katerih so gasilci posredovali v več deset občinah po državi. Ponekod je prišlo do vetrolomov, poplav meteornih voda, udarov, strel in izpadov elektrike, na više ležečih cestah pa je bila obvezna zimska oprema. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi močnega vetra za nekaj ur izdala tudi oranžno opozorilo. Današnji dan bo po napovedih večinoma sončen, hladen, jutranje temperature pa se bodo v nekaterih krajih spustile tudi pod ledišče. Vremenskim razmeram so v tem času posebej izpostavljeni mladiči prosto živečih živali. Zaradi močnega dežja tudi snega je veliko mladičev padlo.

0: uradno oskrbo. Miren in prijeten dan vam želimo in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 6 minut čez 8 je, danes se prebujemo v precej hladno in megleno jutro, nas pa danes čaka več sonca in nekoliko toplejše temperature, in sicer čez dan bo med 14 in 18 stopinj.
3: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
5: Anonimni poslušalec, lepo pozdravlja Dars. Dobro jutro. Prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Kartina. Vozila so na odstavnem pasu in samodelno ovirajo promet. Prav tako dela so se začela na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod. Promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Sicer pa popolna zapora in prometna nesreča na cesti Celje Rogaška Slatina. Pri Belem pa predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Prav tako prometna nesreča se je zgodila na mostu čez Savo v Brežicah. Promet je oviran v vse smeri, nastal je že velik zastoj, sicer pa zastoj prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, pa pred delovno zaporo v Postojni, torej na Primorski avtocesti v smeri Kopra. Zastoj proti Ljubljani pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa avto počivališča po Vodje, vse proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na vzporednih regionalnih cestah, pa tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica. Če ste opazili policiste, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
3: Je že vroče.
4: Samo še 16 dni, dragi moji, do najboljšega žura te pomladi, do pozdrava poletja bi pravzaprav lahko rekli. Jaz sem se spogledovala z vremenom, za 16 dni naprej tudi to je možno. Sonce,
5: yes.
4: Vroči žar, gora telesa, veliko hladnega piva in najboljša glasba. Na odru, Dražen Zečič, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donelje, Petkova Pumpa, naš Dejan in Brendjeve Barabe in...
5: Luka Katavasi!
4: Čaki, jaz sem mislila, da boste zapela zaradi tega, ker še enkrat da ponovimo. Luka Bas je dal nalogo, da moramo znati zapet in zaplesati. In če to ne bo šlo, tako kot si on zamislil, on skupina od odhoda.
5: Jaz še delam na tekstu.
3: Pa jaz to znam že en teden.
5: E to nam treba, e to mi treba,
3: da
5: pa... Da bolje vrpjeva do zore.
3: Pa, v kirem delu si ti? Pri refrenu smo. Katama, katamaran.
4: Ok.
5: Ajde.

0: Catama, Catama.
1: Actual
0: come poi. Actual come Shivo studio.
2: Plesi aktualno, plesi.
1: Kakšno presenečenje, dragi naši poslušalci, tisti, ki niste priklopljeni na Aktual TV. Aktualko nas je prišel pozdraviti tvoji mornarski upravi in pleše. Gremo, gremo, aktualka.

0: Kaj
1: in imamo katamaran. Torej najboljši plan, 29. maj, Rašeljada, Pardolenco.
2: Vsi bomo tam.
3: Matija, samo in pol.
2: 20. maja se vidimo.
3: Matijas.
1: Jaz si jo čekam.
3: Oh, moj bog, izgledaš fantastično, Matija, se res 10 kg manj.
4: To je bil najboljši natek mojega življenja.
1: Kdo vidi moje solze, ampak kako so solze sreče?
3: Ja, ne vem, če so sreče.
1: Kot Jure,
4: kako sam zdaj
3: imam. Matija, izgledaš... Oh, moj bog.
4: Daj, ne, ga strašno. Pardon za izraz.
5: Dobro jutro.
3: Zgledaš fantastično, kdo je ukradel starega Matijasa in še dobro, da ga je ukradel, ker izgledaš bombastično.
5: Ta starega smo v prematuri
1: pustili. A ste vedela, Martina?
5: No, meni ni
1: vedela. A ti vidiš, da jaz jočem, no?
5: No, meni ni vedela. Vedela je Mihela in vedela je ekipa popudancev ali vi niste.
1: Oh, my God. Wow. Ok, mi se moramo zaljubiti z Matijasom.
6: Gremo. Roštiljana Pardolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: GA plus plus.
9: Iščete kuhinjo po meni, po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Gradite ali prenavljate dom?
13: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
12: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
13: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
16: Dio mi.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
19: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
0: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
20: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
21: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
22: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.

0: Obljubi, da nas ne boš več zapustil, Matijas.
1: Ne, obljubim.
2: Nikoli več.
3: Mi hida, da je ne, da je lolos.
4: Projekt Plaža.
0: Je, še kar ne morem vreti, da se je to zgodilo, da je naš Matijas nazaj in mimo grede prijazno povabilo na Aktual TV. Vi morate vedeti, kakšen je naš Matijas. To je nov Matijas, to si nov ti. Kje si sploh? Ni te.
1: Tukaj je v studiju.
2: Kako si zgubil?
0: Kako ja.
1: Kako sem zgubil? Ena očala sem zgubil. Pa sem pa zgubil ključ od avta, sicer imam pa rezervnega. Zgubil sem pa 11 kilo mes, pa zgubil sem, ne morem najdat tudi zimske gume, ne vem, kaj imam.
0: En velik aplavz, Matijas, fantastično izgledaš, res žariš drugače.
3: Vidiš, kje sem moškemu videl, ko izgubi kilograme, najprej.
1: Na plaži.
3: Najprej.
0: Ne obraz,
3: ampak
0: dokaj
3: ne greš v kopalke, ja, najprej pod bradek zgubimo, potem začnejo lička postaja malo ja. Bolj ožja. Res dobro zgledaš.
0: Ja, hvala. Kako ti je to dobro. Uspelo poleg diete?
1: Ja, le, slimni z bomboni.
0: Pravilno odgovor.
1: Na skrivaj, dokler je Jure se matro, jaz sem njegove kradu.
0: Matijas, ti zdaj, Jure, te nisi videl več kot mesec dni. Kaj se ti zdi?
1: Ne, Jure, pol te ni. Kaj pa ti, kje pa ti pol sebe zgubil? Ti še smo že izgubljeni.
3: In ne bom se iskal niti, naj ostanem tam, kjer sem izgubljen. Ampak slimni z bomboni, ja, dejansko tudi Matijas del paketa dobi od zdaj naprej. Tega ja. Delim uradno, tako da dva bombona pred obrokom, 3 dl vode. V tem tednu tudi ti si prešel na to zdravo prehrano in v tem tednu spoznavamo skupaj z vami nič 5, 1, 70, 80, 90, tiste trike za zdrave in hitre obroke. Kateri so to tvoje obroki?
1: Ja, le, vse tako bolj mediteransko, vse lahko in ko si daš na krožnik, namest 3 kosa mesa si daš na enega. In ga poješ, ker imaš občutek že sitosti.
3: Sitosti, bravo, Matijas.
0: Ve, lahko nekaj rečem. Pa naj ne zveni prej samo očečno, ampak glede na to, kako sta se spremenila vi dva, ja. Kaj ste naredila iz sebe v pozitivnem smislu, mislim, da imamo v Sloveniji najlepši voditeljski, ne par, ampak God. Četverko. Wow. Ja.
4: Z Aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Saša Kovačevič, spavaš li?
0: Mirno.

0: In se je dvignila temperatura v našem studiu s prihodom našega Matijasa z novo postavo in novo podobo s pomočjo slim iz bombonov našega Jureta. Wow, samo to bom rekla.
1: Sem hotla reči, da je danes precej hladno, ampak kar ni več hladno, odkar je Matijas pršel. Je pa takole, no, Trbovlje 4 stopinje, Kran in Ljubljana 5, Novo mesto, Bled in Slovengradec 6, na obali pa trenutno 11 stopinj. Danes nas čaka sončna sreda, čez dan se bo grelo do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek in v soboto pa po večini oblačno in občasno tudi deževno.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
4: Pet minut čez pol deveta, dobro jutro, na ceste prometna nesreča, ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico, pa še vedno popolna zapora, torej ceste Celje, Rogaška Slatina pri Belem zaradi prometne nesreče. Predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli, zastoji ovirajo promet na vseh cestah v središču Novega mesta, zastoj pa na Štajerski avtocesti prav tako obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, pa zastoj pred delovno zaporo prav tako v Postojni na Primorski avtocesti v smeri Kopra. Pred delovno zaporo prav tako zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine naprej in na Primorski avtocesti od Vrhnike pa na Gorenjski avtocesti od počivališča Brnik, torej proti Ljubljani. Promet zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah. Začela so se tudi dela na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Če ste obazili policiste, pa da predošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: In končno se bo jutro na aktualu spet slišalo takole.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu v živo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar,
3: Matija Stojanovič, Martina Švab. Wow.
1: Leko smo štirje, kak polno, kak fajn zgleda.
4: Od zdaj naprej ne dovolim več dopustov, bolniško upam, da tudi ne bo, ker se bomo tako lepo in tako fajn, ker smo vsi štirje. Hvala vsem, ki pošiljate SMS-e, hvala vsem, ki pošiljate sporočila, vse to ponesemo v svet, vse to predamo našemu Matijasu.
1: Veš, koliko aktualucu je pisaro? Kje je Matijas? Kak se ima? Kdaj pride? Vsi smo te pogrešali, ne sem mi trije.
5: Eno vprašanje, koliko jih je zdaj v vrsti?
6: V vrsti?
5: Koliko jih čaka, da jih rečeš, ok, lahko greva na drink?
6: Ne vem. A veš, jaz ti moram povedati zgodbo, že ko sem prišel delati na aktual, sem govoril, zdaj, ko boš na aktualu, pa to bojo punce pred studijom v vrsti stale.
1: Ja.
6: Sam, mi imamo težavo s tem našim studijom, da noben ne ve, kje je ta studija.
2: Od Live do tvojega krožnika.
0: Na aktualu.
1: Matija, s teba danes povabimo na eno dobro okusno
4: Martina.
1: Malico. Zdaj moreš dobro, zdravo jesti in zdravo, domače, ekološko, zraste na slovenskih domačih tleh. S tisto hrano, s tistim izdelki, ki jih predelajo domači predelovalci. In danes se bodo združili v Šparu, v City Parku, od 11. ure naprej, pride tudi master šefinja Miša Koplova in tja te odpelja danes naša Heidi.
4: Pa to smo se midva že vse zmenila. Tamle vmes med pauzo smo se zmenila, danes v 11. gre Matijas z mano v Špar.
6: Še malo si kaj, smo se zmenila, sam noče povedati zdaj.
1: Ok, pojde pa čas za uganko.
7: Prosim, sem svežina, ki pozeleni vaš vrt. Moji listi rastejo počasi, plast za plastjo, dokler ne postanem popolna zelena glava ali razigran šopek listov. Ko me odrežejo, res ne maram dolgih poti. Najraje grem naravnost v skledo, pokapana z oljem in kisom. Kdo sem?
5: Ta odgovor vam prinese darilno kartico Šparu vrednosti 40 evrov. Že po 9 uri tri kartice podelimo. Vse, kar morate narediti, je, da pravilni odgovor tega izdelka, ki ga iščemo, pošljite na nič 51 70 80 90 SMS, zraven pripišite še ime in kraj bivanja. Gre pa za zgodbo Špar, naravnost od predelovalca, ki povezuje več kot 40 slovenskih predelovalcev in omogoča seveda, da njihovi izdelki hitreje pridejo do trgovskih polic in na to neposredno na naše krožnike. Hvala, Špar.
1: Zelo vesela sem, da lahko torej še enkrat povabim trgovine Špar, torej danes v City Park, od 11. ure naprej in da lahko rečem, tam bo naša Heidi in tam bo naš Matijas!
2: Do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Jaz mislim, da imamo kar nekaj novih naslovnic, ne?
1: Jaz imam en predlog, drugače, Andraž, če rabiš.
2: Vedno rabim.
1: Priletel v studio kot Superman. Ali, recimo, ali je Matija Stojanovič res Batman?
0: Ali je Matija Stojanovič res aktualko? Lahko greš na čustva.
2: Ja, no,
0: in napiši, voditeljica Martina Švab se ob prihodu njega razjokala. Več v prvem komentarju.
1: E to se bo slišal, kada si jokal, lahko, oh my god, ne, prišel je.
0: Ne, ok, popa, napiši, kaj se skriva za temi solzami. Je to, kaj, je res samo prijateljstvo.
3: Lahko greš na še več klikov in sicer voditelj ureličen
0: poljubil
3: skrivnostnega gosta v studiju. Kakšen poljub je bil to?
0: Glede na to, da je mal prej govoril Roza Srajčki, šalo in Evroviziji, ja, bi bilo klikano.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Dobro jutro, Andraž.
2: Dobro jutro.
1: Andraž je brez besed.
2: Za jutrišnji časopis, pa in naslednjih, nekaj dni imamo že materijala.
1: Ja.
0: Mi ti bomo
1: dali. A on glihar nas skenslo.
3: Potem bo v ponedeljek.
0: Ok, Slovenci imamo okoli 550 tisoč stanovanjskih stavb, od tega 30 tisoč takih s tremi stanovanji ali več. V njih pa prebiva kar 35% vseh prebivalcev. To ste raziskali, to ste gledali in napisali tudi, da te zahtevajo energetsko obnovo, pri katerih pa Slovenija zelo zamuja, ne?
2: Ja, res je, zelo zamujamo, ampak zanimivo, pri teh več stanovanjskih stavbah smo bolj uspešni kot pri individualnih. 40% teh stavb je že obnovljenih, 20% teh individualnih stavb, ampak na drugi strani seveda pa smo se soočili tudi z eno težavo ene bralke, ki pravi, da ima slabo pokojnino in da ne more sodelovati pri tej energetski obnovi večstanovanjskega bloka, ampak so nam na koncu strokovnjaki povedali, da če se večina strinja, pač mora sodelovati tako ali drugače, ampak najbolj pravzaprav zanimivo in žalostno pa je to, da veliko teh upokojencev recimo ne ve, da jim ekosklad povrne lahko celotno to investicijo, kar je še bolj žalostno, da veliko upravnikov ne ve tega, da lahko ekosklad zelo, zelo pomaga. Tako da velja na peti ušesa in raziskati, kako priti do tele učinkovite, ampak vseeno, recimo za denarnico, pametne obnove.
0: Čak, je točno tak primer imam tudi jaz, ne prav jaz, ampak ena izmed mojih prijatelj, no bom temu tako rekla, obnavlja je torej fasado bloka, je upokojenka, točno to, vemo, kakšne so upokojenske trgovske plače, plačati mora 5000 evrov za fasado. Kako? Kje bo zdaj upokojenc to vzal? Kaj je rešitev? Ja, ampak ona lahko sama torej v ekosklad vloži neko vlogo.
2: Vse vsi tisti, ki sodelujejo v tej celi zgodbi, lahko veliko pomagajo in pomagajo. Sama bo težko zverjetno raziskala vse skupaj, ampak se je tukaj upravnik, ki pravzaprav vodi vse skupaj. Tako da tukaj je veliko stvari odprtih, pa za marsikatere, z marsikatero včasih niti ne vemo.
0: Ok, bom prebrala več v novicah Svet 24, ker me ta tema zelo zanima. Andraž, pišete tudi v tem, da Evropa želi biti manj odvisna od dobaviteljev iz tretjih držav pri dobavi kritičnih zdravil. Praviloma največ primankuje torej analgetiko, antibiotiko in antipiretiko za zbijanje vročine, torej protibolečinske tablete, tiste tablete torej za zniževanje telesne temperature in torej antibiotike.
2: Tako je. Ja, in seveda zaradi tega, ker večina teh zdravil, ki jih v Evropi porabljamo, prihajajo iz Azije, predvsem iz Kitajske in seveda vmes so neki posredniki, ki pa potem po svoji izseljujejo tudi s cenami, te oska dobaviteljska grla so in še bi lahko naštevali, zdaj so pri v Evropi končno udarili po mizi, pa so nekako rekli, dovolje tega izsiljevanja, zdaj bomo promovirali evropsko farmacevtsko industrijo. Mislim, da moramo tudi na tem področju v Evropi marsikaj narediti, sicer nas bodo in se nas že drug del sveta takole hitro prehitev po levi in po desni.
0: Andraž, veliko krat smo že pisali o tem, da družbeno omrežje mladi so veliko krat recept za neke nove težave. Zdaj sem zasledila tudi jaz nek trend hujšanja. Mladi idealno postavo lovijo z tem, da si vbrizgavajo neke peptide. Ampak to, kakor jaz vem, je snov za regeneracijo, tvorbo kolagena, pa zmanjšanje vnetja, ampak to so testirali samo na živali.
2: Ja, se, to je pa največji problem, ampak ja, veš, kako smo že v preteklosti videli, so bili neki izzivi, ki so se tudi tragično končali in zato seveda mladi hitro zapadejo pod vpliv teh družbenih omrežij.
0: Ja.
2: In zdaj te peptidi, kot si rekla, so bili preskušeni na živali, ne na ljudeh, niso predvideni za uporabo ljudi, tako da mladi tukaj zelo veliko tvegajo svojem zdravju in mogoče mi vsi vemo, mogoče Matija še največ, da nič ne pride samo od sebe, da se pač moraš potruditi tudi zato, da kakšno kilo izgubiš.
0: Amo ja. Sicer slimi z bombone,
2: no,
0: ampak...
2: To, tako in tako, ampak vseeno moraš nekaj na pameten način delati. Mladi seveda s temi peptidi samo ogrožajo svoje zdravje.
0: Zdaj smo slišali, zdaj smo to ponesli v svet, torej vse to in še veliko več v novicah Svet 24, brezplačna priloga danes.
1: Človek v križankah in Žana je noter.
0: A res?
1: Njo sem najdol.
0: Le, kako je luškana. Je
1: veš, to... kaj to pomeni, Andra? Da jaz nisem.
0: In da boš, in to boš na naslovnici, že jutri.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual na CMC festivalu 2026.
0: Včeraj je predstavil premierno tole pesem.
1: Jaz sem ga, lih sem se srečala takle na vhodu. Jaz sem že včeraj prišel, sam bi niste videli.
0: Ja.
1: In smo se srečali tukaj, ja.
0: Te je bil vesel tudi on, ne?
1: Itak.
0: Je, o, kako
1: jaz tudi njega.
0: Vladimir Koščič, Zec, CMC skladba 2026.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si. Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
11: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
12: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
13: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
13: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
15: Benosi Rudnik, hitro.
13: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
16: Ko bom velik, bom zvezda.
17: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
18: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
19: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
20: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
21: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
20: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
23: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
24: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
25: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
26: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
27: Halo baza, halo baza!
28: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 9 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
0: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: srci sve.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
3: Dobar dan, z vami sem Milina Novak. Na okružnem sodišču v Celju so v primeru Bojana Poplaza obtoženega nastavitve ročne bombe na vhod Vigrada leta 2010 izdali oprostilno sodbo, ki še ni pravnomočna, piše Dnevnik. Ključni dokaz proti njemu so bili DNK sledi in prstni odtisi, vendar naj bi sodišče ugotovilo, da so bili DNK vzorci hranjeni dlje, kot dopušča zakonodaja, zato dokazov niso mogli uporabiti. Poplaz je obtožbe ves čas zanikal, njegova obramba pa je opozarjala tudi na domnevno nezakonitost nekaterih preiskovalnih dejanj. Kljub oprostitvi ga na celjskem sodišču čaka še en postopek zaradi domnevnega tihotapljenja kemične snovi za proizvodnjo heroina v Turčiji. Na območju Škofje Loke je 54-letni voznik v desnem ovinku zapeljal z ceste in z avtomobilom zdrsnil po travnatem pobočju, pri čemer se je lahko telesno poškodoval. No, policisti so ugotovili, da je vozil neregistrirano vozilo brez veljavnega vozniškega izpita. Preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal kar 2,3 mg alkohola v litru izdihanega zraka, kar pomeni približno 5 promilov alkohola v krvi. Policija zoper voznika vodi prekrškovni postopek in opozarja na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola. Policisti policijske uprave Maribor pa preiskujejo spletno goljufijo s kriptovalutami, v kateri je oškodovanec po lažnih obljubah o visokih donosih izgubil okoli 30 tisoč evrov. Neznani storilec ga je najprej prepričal vlaganje, nato pa še vplačevanje izmišljenih administrativnih stroškov in davkov za domnevno izplačilo dobička. Podoben primer obravnavajo tudi radovliški policisti, kjer je ženska zaradi lažnega naložbenega podjetja ostala brez več kot 56 tisoč evrov. Policija opozarja, da je spletnih investicijskih prevar vse več, zato poziva k previdnosti pri nakazovanju denarja neznanim ponudnikom. Na Euroviziji 2026 so po prvem predizboru v veliki sobotni finale napredovali Izrael, Belgija, Hrvaška, Finska, Grčija, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija in Švedska. Tekmovanje je spremljal tudi protest avstrijskih aktivistov proti sodelovanju Izraela, zaradi česar je letošnjo udeležbo odpovedalo 5 držav, med njimi tudi Slovenija. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: 5 minut čez 9 je in po včerajšnji hladni fronti se prebujamo v precej megleno in ohlajeno jutro. Bo pa danes pretežno sončno in brez dežja. Najvišje dnevne temperature bodo med
6: mišičnimi krči. Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za
4: Natureta.
5: 5 minut čez 9 je in po včerajšnji hladni fronti se prebujamo v precej megleno in ohlajeno jutro. Bo pa danes pretežno sončno in brez dežja. Najvišje dnevne temperature bodo med
6: mišičnimi krči. Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični

0: pride do sonca, je Martina krugaste.
1: Ne, če ste še doma, da vete, kako se danes obleč, najvišje dnevne temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jure, izvoli.
2: Hvala, dobro jutro tudi. Dobar dan, pravzaprav že na ceste popolna zapora, še vedno zaradi prometne nesreče, zaprta cesta Celje, Rogaška Slatina pri Belem. Prometna nesreča prav tako vira promet na Štajerske avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovenska Bistrica. Na tem delu ceste tik pred Slovensko Bistrico dodatno ovira promet raztresen tovor po celotnem vozišču, previdno, da ne pride do naleta. Primorska avtocesta še vedno predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli, pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, pa pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine naprej. Tudi na Gorenjski avtocesti še nekaj zastojev od izvoza Kranj, torej proti Ljubljani, in danes so se začela dela tudi na Gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem vzhod. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki smeri Jesenica proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto, torej na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Če ste opazili policiste, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Matis, jaz obljubim, da ti bom še vedno skuhala zjutraj najboljša kava. To bo prva stvar, ko boš prišel v službo, boš dobil skodelico kave. Hajdi, kaj obljubiš ti? Hm.
2: Da ti bom vsak dan pomila šalcev z te kave.
1: Wow. Jure?
3: Ej, ne obljubljaj to, ker ne moraš pomiliti
2: spavno. Skosko te ni bilo samo umiva.
4: Moja. Tudi jutranji šol za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar.
2: Matija Stojanič.
3: Zakaj si pomivala mojo šalco, če ne ni bilo?
2: Da nisem pozabila tebe, da sem imela te v šalci vsaj v spominu.
5: Jure. Vsaj v šalci si živel en mesec.
2: V skodelici.
5: Čaki, jaz ne vem, kaj ne ti obljubim. Jaz bi ti vse obljubil, samo da si tukaj z nami. Kaj želiš, da ti obljubim?
3: A to za tega, ker hoče, da jaz nekaj obljubim na koncu, a ne priznajte.
1: Zato, da nas nikoli več ne zapustiš.
5: Točno to obljubim.
1: En poslušalec je na Facebook napisal, brez Matija sa ste dogocajtni kolanski sneg.
5: In imate
6: dobro
5: pravo.
6: Jutro, voščin, draga moja ekipa aktuala. Marija tukaj.
3: O, Marija.
6: Prav srečna sem in vesela, da vidim Matijaša. Matijaš, pogrešala sem vas, tako kot bi pogrešala vsakega od vas, ker vas imam rada. Lepo vas pozdravljam in želim lep dan. Hvala Bogu, zdaj ste komplet ekipa. Zelo lepo, prav polepšal ste mi dan. Srečno in nasvidenje.
1: Marija. Zdaj ima pa še nekdo drug solzice v očeh, ne sam več Martina. Matija, smo pa kaj rekla?
3: Jaz se obljubim, da sem potrudil, da vas več ne zapustim.
5: To!
1: Tule imaš robček, Matijas.
2: Matijas.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Hitro, hajde, pridenajte Martina, prekine še enkrat.
2: Da moramo spet Hmariji na obisk dob teden.
3: A ja, okej.
2: Okay. Gremo Hmariji na obisk.
3: Prav. Zmenjam.
5: Včeraj si se delal malo nedodirljivega. Delo se je, da ga ne bo.
3: Ja, pa še v skupino, jaz vam moram povedati aktualnosti v skupino, ko jih imamo mi štirje. Na telefonu sem jim jaz poslal sliko, da pecam v prematuri. Kar ni bilo res, jaz sem že zdavne bil v Ljubljani.
1: Da ni bilo.

0: Klapa kampanil, 15 minut čez 9, dobro jutro, še imate čas, tudi če živite na Štajerskem ali še dlje, da se odpravite do Ljubljane, ob 11. ure naprej se družimo v City Parku, v BTC v trgovini Špar.
1: Od Nive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
3: Tudi čez Dolirski Bistrici. Ja, vse posod. Koliko? Ena ura, dve uri maks.
4: Ma ja.
3: Iz Ljubljane. Okay. Oziroma do Ljubljane. Včasih je dovolj res en ugriz, en am. Veš, to je domače. Projekt Špar, naravnost od pridelovalca, omogoča, da tista najbolj sveža živila slovenskih pridelovalcev, najbolj okusna in seveda najboljša, hitreje pridejo do domače zemlje, torej do naših domačih krožnikov.
0: In to ni samo zgodba o hrani, to je zgodba o slovenskih kmetijah, sadovnjakih, sirarnah in ljudeh, ki stojijo za njimi, v kakovosti, ki ne rabi prepotovati pol Evrope, da pride torej do naših krožnikov.
5: In danes ob 11. kuha tudi masterchefinja Miša Koplova, zato se je tudi Matjas odzval po vabilu, ker ve, da bomo dobro jedli, da bomo lokalno jedli in same super stvari. Sveže, sveže, lokalne.
4: Absolutno.
6: Sem svežina, ki pozeleni vaš vrt. Moji listi rastejo počasi, plast za plastjo, dokler ne postanem popolna zelena glava ali razigran šopek listov. Ko me odrežejo, res ne maram dolgih poti. Najraje grem naravnost v skledo, pokapana z oljem in kisom. Kdo sem?
0: Zame bučno olje, prosim, malo soli in malo česna. Za Matija so olivno olje, ne?
3: Olivno olje, pa čito balzamiko, pa malo soli. Pa popar. Popar,
0: zdaj vemo, kaj je to. Nič 5170, 8090. Čez nekaj minut žrebamo kar tri srečneže, ki boste prejeli darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov.
1: Od Nive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
8: Več na visitkoper.si.
9: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
13: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
14: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
15: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
16: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
17: Oče, med prazniki sem grešila.
18: Krepko?
17: Skoraj vsak večer.
18: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
19: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
6: Potlakovce. V Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
16: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
0: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
7: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Prvi časopis dneva,
20: Svet 24.
21: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa Svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 9:32 minut, dobro jutro oziroma zdaj že dober dan.
1: Dober dan, po hladnem jutru se zdaj temperature res malce segrevajo. Včeraj na Koroškem je trenutno 8 stopinj in prav tako v Črnomlju, Murska Sobota in Celje 11, Izola in Koper pa trenutno 14 stopinj. Pred nami je danes sončna sreda, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek in v soboto pa večinoma oblačno z občasnim dežjem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobar dan na ceste, previdno na cesti Koper Šmarje, tam je pravzaprav sta dva vozna pasova, stoji na desnem voznem pasu, tovorno vozilo v okvari obstaja velika nevarnost naleta. Zastoji proti Ljubljani pa ostajajo pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, pa na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj, torej proti Ljubljani. Začela so se tudi dela na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod, promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite torej pustiti avtocesto na priključkih Kranj vzhod in Kranj zahod, se morate držati desnega pasu. Prve težave sporočate tudi, Anja sporoča, da je nekaj težav na Gorenjski avtocesti, sicer pa radarske kontrole. Bel up v Arji vasi smer Celje in Sivkangu v Lenartu smer Radehova. Časošek je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Ok, smo pripravljeni?
2: Smo.
1: Polepšamo trem aktualcem dan.
3: Dejmo.
2: Wow!
1: Itak nam ga je že Matijas.
4: Od njive do tvojega krožnika.
0: Na aktualu.
2: Naravno, 100 predelovalca na naše krožnike, 40 predelovalcev se to omogoča Spar z brandingom, oziroma fantastično znamko, naravno 100 od
1: pridelovalca.
2: Od pridelovalca. Tako da to poiščemo v Sparu danes naprej.
1: In? Zdaj?
2: Zdaj čas.
1: Zdaj je čas.
2: 40 evrov, darilna kartica.
5: Da, jaz ne morem čakati, no.
1: Daj, Jure, povej.
2: Neja Moravče.
5: Ova! Wow!
2: Mojca Rateš. Aleš Velika Loka. Čestitke. Wow! Darilna kartica vrednosti 40 evrov je vaša.
1: Hajdi.
3: Hajdi, še... gre pa zdaj čez eno uro v Spar, v BTC, v Ljubljano, ker bo tam Mišo Koplova, kuhala bo z izdelki te linije, z domačimi izdelki, lokalnimi. Matjas se še dogovarja, ma gre zraven. Ja,
5: jaz sam gledam, ko ti govoriš o tem, da
3: bo nekaj za
5: kuhanju, da bo nekaj za jest. A vidiš, te okrogle, ja, oči.
3: Če vam rada dobro hrano, spuščijo domača.
1: In ja, domačo hrano, izdelke, mleko, meso, med, sadje, zelenjavo in še bi lahko naštevali iz torej pridnih slovenskih rok. Lahko kupite v trgovini Spar. Se vidimo ob 11. uri v City Parku, v BTC-u, v trgovini Spar.
4: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Mambo Kings, Romeo in Julija ob 9:42 minut.
1: Andrej Milkovič, Milko iz ekipe, je kar malo za nas lajk, je šokanten dvojec, ki se je znašel v finalu slovenskega nogometnega pokala, drugoligaš in prvoligaš.
2: Ja, tako, prvoligaš v bistvu spodnje polovice lestvice in pa drugoligaš, taka lokalna slovenska nogometna okolja, Grosuplje in Kidričevo, kdo bi si mislil, ne, da bosta Grosuplje in Kidričevo kdaj igrala v finale pokala, ampak po drugi strani pa je to tisto, kar je v pokalnih tekmovanjih najlepše, tako je v Angliji, tako je v Franciji, ker recimo pokalno tekmovanje začne več kot 7000 klubov iz vseh francoskih pokrajin in dežel, tudi tistih prekomorskih. Tako da Grosuplje ni ravno čez ocean, ampak je pa ena zelo, zelo zanimiva in dobrodošla novost v velikem finalu.
1: In to je druga najpomembnejša nogometna tekma v Sloveniji.
2: Ja, zagotovo, to je pač lovorika, druga najpomembnejša lovorika, kar jih imamo danes ob 8:00 v Celju, torej tisti, ki bo zmagal, bo osvojil nekaj, kar se mu morda ni zdelo predstavljivo, ob tem je nagrada tudi uvrstitev v kvalifikacije evropskih pokalov, wow. Tako da skratka res je ogromno na mizi, morda tekma, ki takole na prvo žogo ni za množične medije in pa množično pozornost javnosti, ker smo v Sloveniji pač nekoliko razvajeni in navajeni na drugačne ljudi, ampak mislim na drugačne dogodke, uspehe, ampak kar zadeva pa nekako dokaz, da je nogomet nekaj, kar seže zelo široko, kar vključuje vse, pa mislim, da je to en pravi praznik in ena velika nagrada in pa en dokaz, da se splača tekmovati na vseh ravneh.
1: Kako se dobro sliši. Drugače pa se dviga tudi slovenska košarka. Slovenska košarkarska Olimpija. Dejansko gre za pohod na vrh Lige ABA.
2: Ja, krasni prizori si noči v Stožicah, če smo že ostali brez Luke Dončiča za to pomlad in poletje, tako v smislu Lakersov, kot v smislu reprezentance, pa ja, res lepi prizori, več kot 7000 gledalcev, zmaga CD-vite Olimpije nad Crveno zvezdo, ker po konkretnem zaostanku pa potem res borbenost, četrtfinale sicer Lige ABA, 1-1 zdaj v zmagah. Ja, pohod na vrh je ambiciozna oznaka, kajti tretja tekma v Beogradu bo zelo, zelo težka, to je jasno, ampak glej, s podobnim pristopom, s podobno zagnanostjo, s podobnim srcem na parketu je mogoče vse, tako da jaz sem zadovoljen, da se je zgodilo to, kar se je sinoči zgodilo, zdaj ali se lahko zgodi kaj več od tega, pa kje če ne v športu, šport je tisti, ki dejansko vse zadnje se vračava na finale pokala, šport je platno, ki omogoča čisto vse, ki ga lahko poriše vsakdo, kakor želi, tudi z nekaj sreče.
1: Držim pesti za Olimpijo, da se vrne tista stara, dobra,
2: ja,
1: zmagovana Olimpija.
2: To že kar nekaj let od tistih res najboljših časov, ampak jaz mislim, da ta Olimpija ima vedno potencial, predvsem pa ima košarka v Ljubljani in Sloveniji potencial, morda manjka le par nekih mehnih zgodbic, ki bi se poklople, pa bi lahko gledali res veliko, veliko zgodbo.
1: Ko me čakam jutri še več o odštevanju do svetovnega prvenstva nogometnega, več informacij.
2: Počasi pa se gremo že tja. Tudi še kaj novega iz Los Angelesa jutri. Luka je še vedno tam in bo še nekaj dni tam, pa v njegovih načrtih morda jutri.
1: Hvala, Milko.
0: Z veseljem. Hvala, Milko.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
0: Jutri po 9:00 se tukaj zgodi en tak žur, to bo žur, to bo ena neverjetna energija.
2: To smo čakali.
0: Rundu za svirajčete, svirci moji, svirajte. Još jače. Jače. In bomo svirali jače, ker je naš Matjas nazaj.
2: To bo na najjače.
0: A se že ktera kdaj ti tako razjokala iskreno, ko sem se jaz danc?
4: Ne vem če.
0: Lepo, ne?
4: Kaj to pomeni, Martina?
0: Da te imam iskreno rada. In da sem res vesela, da si nazaj.
4: Jaz sem mislila, da si jokala, ker te je ratala slabo, ko sem videla, da je rekla, ne, tega. Oh my god.
0: To so bile solze, sreče, ker ti si odprl vrata srca na aktualu, tako kot poje Gino Marino.
4: Zdaj, razmišljam, če sem, kaj sem to vprašala, spomnim se, da je babi enkrat tako se zjokala, ko me je videla. Zdaj ne vem, kaj je glih v tem trenutku čebulo rezala, zdaj ne vem, a je to bilo zaradi čebule, ampak karkoli, solze so pa bile.
1: Mislim, da sta imela en moment, imela sta moment, je to hrani tisti moment, ki je bil lep moment, tisti prvi moment,
4: čebula.
1: Ta moment.
0: To govoriš nama, ali njemu pa babici?

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na Suzuki.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
10: Sledite svojim željam.
11: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
12: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
13: GVS. Največ za vašo varnost.
14: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
16: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
17: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
18: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
19: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
12: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Maj duš, to mora pa koštat.
12: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
17: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Ste lačni?
20: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
21: Čas za registracijo avta?
22: Ja.
21: V produktu naredimo vse.
22: Ja.
21: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
22: Wow.
23: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
24: Vse na enem mestu.
25: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je januarja na srednji medicinski šoli v Rakičanu z nožem napadal dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom v Radečah. Mladoletnik je dijakinjo, ki ni poznal, porezal po obrazu in hrbtu, napad pa je prek mobilnega telefona uživo prenašal osebi v Budimpešti. Preiskava je pokazala, da naj bi skupaj z madžarskim vrstnikom prek spleta načrtovala napada na šolah v Rakičanu in Budimpešti, zato so madžarski policisti aprila prijeli še drugega 15-letnika zaradi suma storilstva. Po navedbah virov sta bila oba mladoletnika v preteklosti žrtvi medvrstniškega nasilja in naj bi v komunikaciji omenjala tudi samomor. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo je po nadzoru na primorski avtocesti med Uncem in Razdrtim ugotovil nepravilnosti pri prometni signalizaciji in prometni opremi na območju gradbišč. Inšpektori so potrdili, da širine voznih pasov kljub pritožbam voznikov večinoma ustrezajo predpisom in ne vplivajo bistveno na varnost ali pretočnost prometa. Dars mora vse ugotovljene pomankljivosti odpraviti še danes do opodneva, stanje pa bodo inšpektori še naprej spremljali. Poslanci Slovenske demokratske stranke demokratov ter skupine NSI SLS Fokus so v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki znova odpira razprave o povojnih pobojih in komunističnem nasilju. Predlog predvideva ponovno uvedbo 17. maja kot dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ter trajni pokop posmrtnih ostankov žrtev na Žale, kjer bi uredili tudi državni spominski prostor. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so Žale namenjene predvsem prebivalcem Ljubljane, medtem ko v Svobodi in Levici opozarjajo na politično izkoriščanje zgodovine in poglabljanje ideoloških delitev. Zakon med drugim predvideva tudi obvezne DNK analize za identifikacijo žrtev, trajno hrambo vzorcev ter izdajo mrliških listov za še neevidentirane žrtve povojnih pobojev. Dež ogroža češnje, cene češenj v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjare skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Nekateri napovedujejo tudi do tretjinski izpad letine. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
1: 6 minut je čez 10, dobar dan, dobrodošli, kar se vremena tiče, danes z nami veliko sonca, no jutri pa predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: 6 minut je čez 10, dobar dan, dobrodošli, kar se vremena tiče, danes z nami veliko sonca, no jutri pa predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto

Sova stoji na desnem voznem pasu pokvarjeno tovorno vozilo in obstaja velika nevarnost naleta, tako da tam zelo previdno. Zastoji proti Ljubljani pa pred delovno zaporo na štajerski avtocesti od Domžal, pa tudi na gorenjski avtocesti od izvoza Kranj, tam je zamuda več kot pol ure. Začela pa so se tudi dela na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod, tako promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morate držati desnega pasu. Še nekaj radarskih kontrol ste opazili, tako je radar v Belem Kanguju, v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur. V Belem Apu vas radar čaka v Ari vasi, meri v smeri Celja in pa radar v Sivem Kanguju še v Lenartu, smer Radehova. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim. Ko opazite še kak radar kontrolo, kje pokličite nas na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovi.
3: In takole še enkrat dober dan in dobrodošli. Danes je sočna sreda, tudi nekaj sončnih žarkov smo dobili. No in seveda tudi danes se bomo malo poigrali s tistim vprašanjem, na katerega imamo različne poglede. Danes mogoče različne talente. Zakaj? Zato, ker če začnem na začetku, danes nam bo veliko sonca malo po 12 uri prinesel Kiki Fly. To je eden izmed štirih kandidatov v Laško glasbenem poligonu. Takole, če na hitro osvežim spomin, skupaj z Laškim smo iskali tiste nadebudne, še neuveljavljene glasbenike, glasbene skupine in izmed vseh prijavljenih smo pred tednom, dvema izbrali štiri tiste najboljše. No in danes se nam torej pridruži Kiki Fly malo po 12 uri. Mi do takrat razpravljamo o talentih in zato že sprašujem, ali imate vi kakšen tak skriti talent? A ste v nečem res dobri? Dejte povedati na 041 30 40 50, ker jaz sem prepričana, da čisto vsak od nas je v nečem odličen, izjemen, res dober. Ali je to ples, ali je to petje, ali je to pospravljanje, mogoče vzdržljivost ali pa trma. Dejmo se slišati, dejmo si povedati in uživajmo skupaj v današnji sredi. Plešemo na Julie.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: GA++.
10: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: Gradite ali prenavljate dom?
13: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
12: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
13: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
14: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
17: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
18: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
19: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
20: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
21: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
22: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
23: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
22: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
23: Aha, ampak...
22: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
23: A ja...
24: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
25: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
24: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: na dober ritem, kakšna dobra energija. Tole je Anja Bellini in grehi. Na Anjo Bellini žuramo skupaj 29. maja pred hotelom Dolenc na Roštiljadi. Pride tudi... Ja, pride Nina Doneli, pa pride Dražen.
1: Hej, sokole, ptico siva.
0: Ja, dobra, družba naših glasbenih prijateljev, v kateri ne sme manjkati niti Tilen Lo.

0: petkova pumpa. Gre za tako pravo poletno tradicijo, kjer se bomo ponovno zbrali prijatelji, pari, družbe, generacije obiskovalcev iz celotne Slovenije. Torej dobimo se 29. maja pri hotelu Dolenc v Novem mestu na Roštiljadi. Pa, ko sem ravno rekla Roštiljada...
1: Žar dilema.
0: Imamo potem vsak dan na aktualu eno tako žar dilemo in danes nas zanima, sodelujete lahko na aktualovih socialnih omrežjih, Instagram, Facebook, pa na 0-4-1-30-40-50 tudi. In sprašujem, kdo je najbolj pomemben na pikniku, ne? Torej, a tisti, ki stoji za žarom in peče, ali tisti, ki nosi stole, krožnike, pijačo, pa potem pomiva, pa gleda, da imajo vsi gosti vsega dovolj. Se mi zdi, da danes je kar razdeljena vloga na A moške in na B na ženske. Torej, kaj pravite vi? Kdo je bolj pomemben na pikniku, ne? To je današnja žar dilema. Ali tisti, ki peče in obrača čevapčiče, pleskavice, zelenjavo, ali tista, ki skrbi, da je vse tako, kot mora biti, da imajo vsi gostje na mizi točno to, kar si želijo. Povejte zdaj.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si. Moj mali

0: Ajmo, prijatelji, noćni skok, 2 minutki čez pol enajsto na aktualu, koji je čas za nekaj aktualnih informacij. Trenutno imamo u Kopru 16 stopinj Celzija, u Mariboru 13, potem Bled 11, Novo mesto 9 stopinj. Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, no sprva pa po nižinah v notranjosti še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Danes temperature od 14 do 18 stopinj. Kako bo jutri? Čaka na sonce, čez dan pa bodo prišli tudi oblaki. Popoldne, predvsem v zahodnih krajih, nastanajo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature za dobro jutro od 0 do 5, ob morju okoli 7, za dober dan od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj, na v petek in soboto oblačno z občasnim dežjem.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Verimo še dogajanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred delovno zaporo pri Postojni, tam zelo previdno. Počasi gre v smeri Ljubljane, manjši zastoj pred delovno zaporo na štajerski avtocesti od Domžal, no malo večji zastoj pa je na gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Danes so se začela dela tudi na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod. Je tako promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki pa želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate držati desnega pasu. Radar ste opazili v Belem Kanguju, v Vrbnem pri Šentjurju, na makadamskem parkirišču smer Šentjur, pa radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Povodju, previdno v obe smeri. V Modrem Kedju vas čaka na Ižanki pri odcepu za Mateno, policijska kontrola, gre za mestno redarstvo, pa na Celovški cesti v Ljubljani, na avtobusni postaji pri Hali Tivoli v smeri centra. Ustavljajo tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom. Srečno, varno, previdno želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
12: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
13: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
15: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
18: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
19: Ko bom velik, bom zvezda.
20: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
21: Notranja vrata.
22: vrata-branešič.si.
23: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. tiskarna-ekart.si.
24: Žurko bi imel.
25: Kdo pa pride?
24: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
25: Midva.
24: Tudi midva.
25: Šank bo?
24: Ne sam šank, šank rok.
25: Okej, kupim karto.
24: Čak, še parni valjak.

0: 5 pred 11, ja, bila bi šteta, kot so oni rekli, če se nam v soboto ne bi pridružili, ko gremo skupaj v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Ja, v soboto gremo skupaj v hribe, dobimo se na Grmadi, na Mali gori in res se bomo imeli super fino, fajn, tudi vreme se je že uštimal, no, pridružujejo pa se akciji pivovarne Laško, tudi vozila znamke Dača, Dačija, ki so ustvarjena za vse, ki radi pobegnete v naravo. So robustna, so prostorna in zanesljiva, poskrbijo pa tudi, da brez skrbi pridemo do bolj zahtevnih hribovskih poti. Z dodatno opremo lahko sabo vzamemo še 4-nožne prijatelje ali pa celo prespimo pod zvezdami. Tudi letos Dačija podpira projekt Laško gremo v hribe, kjer se bomo na vrhu vsakega hriba lahko potegovali za vikend najem vozila Dačija. Ob koncu sezone pa bo eden izmed ambasadorjev prejel Dačijo v uporabo za kar 10 dni.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktualno. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Glas ljudstva se je pridružil sindikatom pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga označuje za zakon za razkroj socialne države. Aktivist Jaša Jenull je poudaril, da bodo predlagani ukrepi koristili predvsem najbogatejšim, medtem ko bodo škodovali večini prebivalstva. Predstavniki civilne družbe so opozorili predvsem na nevarnost privatizacije zdravstva, slabšanje položaja upokojencev, širjenje prekarnega dela ter zmanjševanje delovskih pravic. Govori Jaša Jenull.
2: Ta zakon predvideva ukrepe, ki bodo koristili 1% najbogatejših, oškodovale pa 99% ostalih. Ta zakon bo najbogatejšim podaril bogataško kapico, ostale pa bo spravil na beraško palico. To je zakon, ki bo 1 milijardo evrov proračunske luknje skopal.
1: V novih ruskih napadih na Dnipropetrovsk je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, več oseb pa je bilo ranjenih, med njimi tudi 9-mesečna deklica, ki je utrpela hude poškodbe. Tarča napadov je bil tudi Krivi Rog, rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je Rusija obtožil nadaljevanja napadov na civiliste po koncu delne prekinitve ognja. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je Rusija po noči na državo izstrelila več kot 200 letalnikov, medtem ko Moskva trdi, da je nad Rusijo se strelila 280 ukrajinskih dronov. Ukrajinski napadi naj bi med drugim povzročili požare na plinski infrastrukturi v ruskih regijah Orenburg, Astrahan in Krasnodar. Francoski policisti pa so na podeželju vzhodne Francije voznike opozorili na jelena, ki je ob cesti tekel v krogih, skakal in padal po tleh, saj je bil očitno opit. Po njihovih navedbah je žival najverjetneje zaužila fermentirano sadje, popke ali razpadajoče rastline, zaradi česar je bila zmedena in nepredvidljiva. Policija je voznika opozorila, da lahko jelen nenadoma steče na cesto, cikcakasto teka ali obstane sredi vozišča, zato svetujejo dodatno previdnost, predvsem po noči in na stranskih cestah. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: 3 minute čez 11. Dobar dan želim. Danes bo, kar se vremena tiče, po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. No, sprva po nižinah pa še nekaj nizke oblačnosti. Danes temperature od 14 do 18 stopinj. Tudi jutri bo najprej veliko sonca, čez dan pa bo od zahoda oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature zjutraj od 0 do 5, ob morju okoli 7, čez dan pa od 15 do 20, na severozahodu pa le okoli 12 stopinj.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Štajerski avtocesti je promet overan pred Šempetrom v smeri Ljubljane zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na regionalni cesti Celje Laško pri Polulah v smeri Laškega. Zastoj proti Ljubljani, gre za manjši zastoj, je pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti Domžal, no nekoliko večji zastoj pa je na gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Radar na stojalu ste opazili v Kozjem pri gasilskem domu, tam previdno v obe smeri. Radar je na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Povodju, previdno v obe smeri. V Modran Kedju ste ga opazili na Ižanki pri odcepu za Mateno, no policijska kontrola pa poteka, gre za mestno redarstvo, na Celovški cesti v Ljubljani na avtobusni postaji prihajajo. Mihali Tivoli v smeri centra. Ustavljajo pa tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom. Srečno, varno želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Dobar dan, dobrodošli. 13. maj, danes je sreda in danes iščemo tiste naše skrite talente, torej izpostavljamo, ker je prav, da jih, tiste stvari, v katerih smo res dobri. 0-4-1-30-40-50, oglasil se je Mrki, ki je napisal, jaz resnično dobro maseram, se priporočam, hehe. Hvala lepa Mrki, torej Mrki dobro masera. Kaj dobro upravljate vi, radi dobro pleš? Pojete, pospravljate, kuhate, 0-4-1-30-40-50, kaj je vaš tisti skriti talent? Eni, naprimer, hitro ugotovijo, da znajo dobro peti, drugi znajo popravljati avte, tretji imajo pa tist super talent, ki da lahko izginajo točno takrat, ko je treba kaj pospraviti. Kaj je vaš talent? V čem ste boljši kot ostali? 0-4-1-30-40-50. No, naj pa povem, da se nam glasbeni talent pridruži danes malo po 12 uri. To je Kiki Fly, kandidat, ki je prišel med najboljše štiri v Laško glasbenem poligonu. Mi pa gremo zdajle z našo muziko dalje. Ivana Kovač, Crno vino, crne oči.

0: noči, plešemo skupaj in uživamo. In se veste, kaj pravijo?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Glasbo je resnično svet lepši. Moč glasbe je ena tista največja moč na tem svetu, kaj ti glasba nas odpelje lahko kamorkoli si želimo. Dobrodošli v današnjem aktualovem glasbenem dvoboju, kjer imamo dva naša glasbena prijatelja. Na eni strani Sandi Cenov.

0: sretni ljudi.
1: Ja, torej prvi današnji predlog, da mi je in res dober ritem, ki paše predvsem ob sredah. Na drugi strani Boris Novković, Prodala me ti.

0: Prodala me ti, Boris Novković ali Sandi Ceno, da mi je. Odločite se zdaj, za katero. Katera vam je mičkan bolj všeč, katera vam bolj paše na današnjo sredo. Klikamo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si. Novo na Aktualu.

0: tankova pumpa. Festival cvička, čo novoš tam, poč kvej šluchie drugie.
1: Motoristi i nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 u Miklauž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motori, predsezonske ugodnosti na moto i nautično opremo, svetovanje i druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure, vabljeni u Motonautiko.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
6: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
7: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
8: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
14: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
16: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
17: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa Svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Narejen za najlepšo pomlad.
20: Ampak

0: In Victory, mi imamo se fajn, še 4 minute in ura bo v pol 12. Res imamo lušno, fino, fajn, pa še zboljšuje se. Zakaj? Zato, ker se približuje sobota, ko gremo...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Ja, v soboto 16. maja, to je to soboto, se dobimo na Grmadi nad Malo Goro, kjer se začenja nova sezona projekta Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Vzajemna, ki bo poskrbela, da se bomo v hribe podali brez skrbi. Z njihovimi zavarovanji bomo tudi v primeru nezgode hitro prišli do specialista, poskrbljeno pa bo tudi za rehabilitacijo in za okrevanje. Če pa letos načrtujete mogoče kakšen pobeg v Dolomite, Mita ali Tirolsko, naj vas na poti spremlja tudi Vzajemna z zavarovanjem za tujino.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: tvoja absolutno učiteljice, 12:30 je ura, kar na aktualu pomeni, da je čas za nekaj aktualnih informacij. Pričenjamo z vremenom, danes nas čaka sončen dan, nekaj oblakov sem pa tja, no ponekod pa tudi še vedno nekaj nizke oblačnosti. Danes temperature od 14 do 18 stopin, jutri sončno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature za dobro jutro pa od hladnih nič do še kar hladnih 5 stopin ob morju okoli 7, čez dan pa od 15 do 20, na severozahodu pa okoli 12 stopin Celzija. V petek in soboto oblačno z občasnim dežjem.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Štajerski avtocesti je promet oviran pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoj imamo še na regionalni cesti Celje-Laško pri Polulah v smeri Laškega. Zastoj proti Ljubljani gre za manjši zastoj, je še vedno pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, pa na Primorske avtocesti pred Postojnom, nekoliko večji zastoj pa se beleži na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Radar ste opazili na Gabru pri Semiču smer Črnomelj, pa radar na Stojalu v Kozjem pri gasilskem domu, tam previdno v obe smeri, radar v Belem Kediju je v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur, potem v Modrem Kediju je na Ižanki pri odcepu za Mateno in pa v Modrem Berlingu je radar parkiran, kot pravite, na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, ki je 0-80, 13, 0-2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Minut pred 12. uro, ko verjamem, da veste, da je čas za...
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Za naše hišne ljubljenčke, za naše štirinožne prijatelje ali pa za tiste prijatelje s klunčki, pa tiste, ki plavajo, v glavnem živalski radio. Ja, Anja iz okolice Kopra sporoča, da pogreša tigrasto dolgodlako muco, stara je leto in pol, pogrešana pa je že več dni. Sliši na ime Mici in je čipirana ter sterilizirana. Na Bledu pa Petra pogreša črnega mucka, ki sliši na ime Blacky Benny, je čipiran, kastriran in cepljen. Star pa je leto in 10 mesecev. Gre za notranjo zunanjega muca, ki se običajno zadržuje okoli hiše ter pri sosedih in kot pravi Petra, se še nikoli ni oddaljil za tako dolgo. Če ga je kdo opazil, pa seveda naj takoj pokliče. Vse informacije, vsi kontakti vas čakajo na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Actual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na Suzuki.si.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
4: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
7: GVS. Največ za vašo varnost.
8: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
9: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
12: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
13: Ste lačni?
14: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
15: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
16: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
19: Šparate treba.
20: Ja, seveda.
19: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
21: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
22: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
21: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Magazin, kad bi bil blizu še dobrih 5 minut in ura bo 12, mi si bomo zelo, zelo blizu. Stkali bomo tiste nove prijateljske vezi že to soboto, ko...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Ja, ko gremo v hribe, kajti to soboto 16. maja se na Grmadi nad Malo goro pričenja nova sezona projekta Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Energija Plus. Ko del skupine HSE podpira trajnost, zdrav način življenja in odgovoren odnos do okolja, zato seveda vabijo vse pohodnike, da skupaj preživimo dan v hribih, tak dan poln dobre energije. Na letošnjih vrhovih pa bodo postavili tudi solarne klopce, kjer si bomo pohodniki lahko malo odpočili in napolnili svoje baterije, kot tudi svoje mobilne telefone.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: vedno ljubezen mojega življenja, Vinko Coce in Alen Nižetič. Mi pa takole 3 minute pred 12. uro na hitro skočimo v Špark.
1: Od Nive do tvojega krožnika.
2: Na Aktualu.
0: Ja, Špar v svojem projektu Naravnost od pridelovalca povezuje slovenske pridelovalce in kupce, ker omogoča, da živila iz domačih kmetij, sadovnjakov in vrtov hitreje pridajo na trgovske police in na to na naše krožnike. Danes poteka en tak prav poseben, res super okusen dogodek v City Parku Ljubljana in tam je tudi naša Heidi.
3: Mi smo v Intersparu, v BTC v City Parku v Ljubljani, ravno kar se začenja dogodek Naravnost od pridelovalca. In tule je že fulene sveže hrane, sadje, zelenjava, mleko, med, ni da ni. Z nami je master šefinja Miša Koplova, ki bo danes pripravljala ene super jedi iz teh lokalnih izdelkov. Zato, če ste ki v bližini, hitro vabili na ta super dogodek.
0: Ja, vabljeni, da spoznate pridelovalce, da spoznate izdelke Špar, linije Naravnost od pridelovalca in poskusite odlične okusne jedi, ki jih bo zmagovalka master šefa Miša Koplova pripravila iz pridelkov slovenskih kmetij. Dogodek torej, na katerega vabimo, poteka v City Parku Ljubljana.
1: Od Nive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije pod vodstvom Zorana Stevanoviča je soglasno sprejel spremembe razdelitve mest v delovnih telesih parlamenta. Strankam Levica in Vesna so dodelili dodatna mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Hkrati pa je zaradi ohranitve razmerja moči dodatno mesto v teh odborih dobila tudi Slovenska demokratska stranka. Do sprememb je prišlo po nezadovoljstvu nekaterih poslanskih skupin glede prvotne razdelitve mest in opozorilih o spoštovanju poslovniških pravil. Predlog sprememb je kolegi podprl brez večje razprave, v Levici in Vesni pa so izrazili zadovoljstvo z doseženim dogovorom. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora napovedal generalni sekretar Matej Grah. Po njegovih besedah morajo državljani dobiti možnost odločanja, saj je bil zakon sprejet po hitrem postopku brez ustrezne razprave. V Svobodi novi koaliciji očitajo, da pri sprejemanju zakona ni upoštevala opozoril zakonodajno-pravne službe, vlade, sindikatov in dela javnosti. Grah je ob tem poudaril, da so bili v postopku preslišani tudi poslanci ter predstavniki sindikalnih central, ki po njegovih besedah sploh niso dobili možnosti sodelovanja.
2: Nastajajoča desna koalicija je ta zakon po hitrem postopku sprejela. Verjetno sprejela tudi zakon, ki v marsikateri točki ni uresničljiv in verjetno je tudi neustaven. Mene to spominja pravzaprav na en zmazek, ki bi ga lahko primerjal s tem, da nalogo za matematiko prepišem v 5 minutah, preden se pouk nadaljuje.
1: Na velenjski Visti je harmonikar Robert Gotar začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki bi trajal 81 ur do sobote do 18. ure. Glasbenik je pred začetkom dejal, da se na izziv pripravlja že približno pol leta in da želi tokrat igrati bolj premišljeno kot pri prejšnjem poskusu. Med podvigom ima pravico do 5-minutnih odmorov na uro, ki jih bo razporejal za počitek, masažo in krajši spanec, uporabljal pa bo tudi lažje harmoniko. Želimo vam lepo popoldne in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Aktual.
9: 6:12, dobar dan in dobrodošli. Danes imamo končno po večini sončen dan, no ponekod je tudi nekaj oblakov, se pa ponekod lahko zadržuje tudi še nizka oblačnost. Današnje temperature od 14 do 18 stopinj. Jutri je prav tako precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature za dobro jutro od 0 do 5 ob morju okoli 7, za dober dan od 15 do 20. Na severozahodu pa le okoli 12 stopinj.
3: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
9: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. cestah. Na Bledu še vedno promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Zastoji proti Ljubljani pa gre za manjši zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Šmarja sab do Ljubljane, na Primorski avtocesti je zastoj pri Postojni in pa na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Radar ste opazili na Gabru pri Semiču, meri v smeri Črnomlja, potem radar v Belem Kedju, v Vrbnem pri Šentjurju, na Makedamskem parkirišču v smer Šentjur, v Modrem Brlingu je radar parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto, opozarjate pa še na radar, ki ga je postavilo mestno redarstvo na regionalni cesti Litija Ljubljana, na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, tam, kjer je omejitev 40 na uro. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je tu smo v Vrbnem pri Šentjurju, na Makedamskem parkirišču v smer Šentjur, v Modrem Brlingu je radar parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto, opozarjate pa še na radar, ki ga je postavilo mestno redarstvo na regionalni cesti Litija Ljubljana, na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, tam, kjer je omejitev 40 na uro. Srečno pot želim,

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenović.
3: Dobar dan in dobrodošli. Jaz sem že na začetku našega današnjega druženja napovedala, da je današnja sreda nekaj posebnega. Takole bom rekla, glasba, glasbeni, še tisti neodkriti talenti, veliki odri. Ja, leto se odvija Laško glasbeni poligon. Gre za projekt, ki neuveljavljenim glasbenikom ponuja priložnost, da stopijo iz garaž, iz domačih studijev, iz tistih malih odrov, naravnost pod festivalske refleksije. Izmed številnih prijavljenih izvajalcev smo izbrali 4 finaliste, ki zdaj skozi različne izzive, nastope in medijske izkušnje se potegujejo za nastop na festivalu Pivo in cvetje. In danes se nam čez nekaj minut pridruži kandidat Kiki Fly. Gre za slovenskega pevca, avtorja in performerja. In me prav zanima, ali bo zdržal pritisk tele medijske izkušnje, ali ga bo premagala trema, ali pa bo z intervjujem opravil kot pravi profesionalec. Ostanite z nami, vse to se zgodi kmalu na Aktualu.
2: Laško glasbeni poligon.
4: Postani zvezda.
2: Na Aktualu.

0: aktual.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
9: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
10: Kaj?
9: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
11: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
17: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
18: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
19: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga če zover piknik, jubi!
0: Pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
8: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in fly park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Saj malo moja, tole so kvatroperci in v tem trenutku lahko rečem, da je čisto naš kandidat v Laško glasbenem poligonu, v katerega skočimo zdaj.
1: Laško glasbeni poligon na aktualu.
0: Ja, čisto naš je v tem trenutku. Kiki Fly gre za slovenskega pevca, avtorja, performerja, ki ga poznamo, ki ga poznajo, ne? Mi ga bomo zdaj dobro spoznali po energičnih nastopih, avtorskih pesmih in pa po taki posebni odrski karizmi. Ja, danes je Kiki Fly del Laško glasbenega poligona, kjer se skupaj z drugimi kandidati poteguje za nastop na festivalu Laško pivo in cvet. No, poleg vsega naštetega pa Kiki Fly ustvarja tudi z mladimi in verjame, da mora glasba predvsem povezovati ljudi ter prinašati dobro energijo. Dovolj mojega govora. Kiki Fly, živjo, dobrodošel.
2: Dober dan, živjo.
0: Živjo, je vse v redu?
2: Ja, odlično. Tak lep dan se je naredil.
0: Se je, prinesel si sonce, to moram povedati. No, naj pa še povem, da so pred vsemi štirimi kandidati Laško glasbenega poligona štiri je izzivi. Ok, še trije. Kajti prvega ste vsi že opravili, dobil si tudi zeleno rutko.
2: Tako je.
0: In dobil si inštruktorico.
2: Ja, zelo sem hvaležen, da sem dobil izjemno inštruktorico. Maja Prašnikar je v bistvu ena izmed zelo, zelo zanimivih žensk, ki sem jih spoznal, prav tako pa sem se od nje že veliko naučil.
0: Ja, in svojo inštruktorico Majo Prašnikar ste morala nekako preskakovati med žanri. Dejmo se na hitro spomniti, kako sta zvenela skupaj.
3: Ja, super.

0: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na aktualu.
2: Ja, Kiki Fly, lahko rečem, prvi izziv je bil uspešno opravljen, danes pa je pred tabo izziv številka 2, gre za medijsko izkušnjo in, če se ne motim, je danes izšel tudi tvoj veliki intervju v reviji Lady.
3: A, super, nisem tega mislil, da zdaj vedel, ampak zdaj vem, definitivno grem takoj po revijo.
2: Ja, torej v reviji Lady danes intervju s Kiki Flyem. Zdaj me pa samo zanima, a si pripravljen na strogo uraden intervju, ker bom iz tebe izvlekla vse, kar si si želel skriti.
3: Definitivno pripravljen, lahko začneva.
2: Vse se hecam. Naj povem še, da v tale drugi izziv spada tudi snemanje videospota.
3: Tako je. Se veselim. V bistvu je to tudi ena taka nova priložnost za me, da bom lahko posnel video spot v studiu.
2: No, zdaj te bomo pa spoznali malo bolj osebno. Kiki Fly, če greva čisto na začetek, kaj je bil tisti trenutek, prelomni trenutek, ko si vedel, da glasba v tvojem življenju ne bo samo hobi?
3: Ja, to je bilo takrat, ko sem prvič zaslužil nekaj denarja od glasbe. Takrat sem vedel, da ne bo šlo samo za hobi, ampak tudi za moje delo.
2: In Laško glasbeni poligon letos še neuveljavljenim glasbenikom ponuja tako res posebno priložnost. Pa me zanima, kako pomembni so po tvojem mnenju taki projekti za še neuveljavljene izvajalce?
3: Zame osebno se zdi to ena izmed najbolj plemenitih stvari, ki jih lahko recimo neka firma večja ali kdorkoli, ki spodbuja mlade umetnike, naredi. Zaradi tega, ker priložnosti je sicer veliko, ampak takih konkretnih priložnosti, kjer pa te nekdo popelje čez celotno izkušnjo in ti pomaga in te želi naučiti, pa je zelo malo. In sem zelo, zelo hvaležen za to izkušnjo, tako da se zelo veselim tudi svojih naslednjih izzivov in sodelovanja naprej.
2: Kiki Fly, lahko bi rekla, da danes ni dovolj samo dobra pesem, ne? Mladi glasbeniki morajo kar naenkrat postati še menedžeri, pa snemavci, pa TikTok ekipa, PR služba, vse v eni osebi. In kaj bi ti svetoval nekomu, ki šele začenja, ki najo mogoče v tem trenutku gleda?
3: Ja, to pomeni tudi, da svetujem sam sebi, a ne? Jaz bi si vsem bistvu svetoval to, da morda najdejo okrog sebe ljudi, s katerimi lahko delajo in se varno počutijo in to postane tudi njihova družina. To, kot jaz zdaj dobivam občutek, da postaja moja družina to sodelovanje z Laškim in bistvu bi vsem povedal, da naj si najdejo okrog sebe ljudi, ki verjamejo v njih.
2: In ko danes pogledaš nazaj na tiste svoje začetke, kaj je bilo najtežje? Dobiti priložnost, dobiti samozavest ali pa samo ostati vztrajen?
3: Moja osebna zgodba je mogoče malo bolj zapletena, da bi jo lahko zelo nakratko povedal. Doživel sem veliko stvari v svojem življenju že, tako da mislim, da je to tudi bila ena pomoč pri temu, da sem se sploh začel pojavljati pred ljudmi, da sem dobil samozavest in tako. Jaz mislim, da je to v bistvu ena skupna točka vsega. Definitivno pa bi rekel, da je najtežje ostati zvest sam sebi.
2: Ampak si ostal.
3: Tako je.
2: Zanima me, predno slišimo tvojo pesem, si jo napisal sam, pesmi pišeš sam, prihajajo iz srca.
3: Tako je, pesmi vedno prihajajo iz mene, iz srca. Za njimi vedno stoji ena zgodba, ki je pa tudi realna zgodba mojega življenja. Se mi zdi, da s tem dam največ sebe v svojo glasbo, kar se mi zdi, da je tudi v bistvu namen glasbe, a ne? Da podeliš sebe in svoje čustva skozi glas.
2: In sedaj bomo aktualovci in aktualovke spoznali Kiki Flyja še bolje in slišali njegovo pesem Proti soncu.

0: Odlično, to je Kiki Fly.
1: Laško glasbeni poligon na Aktualu.
0: Ja, bilo je kar ljubezensko, ne? Čustva so tiste, ki kraljujejo v tvojih pesmih.
2: Tako je.
0: Povej mi, Kiki, Kiki Fly, oprosti.
2: V redu je, tudi Kiki me kličejo, tako da je vse ok.
0: To je potem že, ko boš... Ko smo res frenda, ja, veš, ko smo res prijatelja, tako da evo sem že prestopila.
2: Morava še na eno kavo skočiti, ne?
0: Zmenjeno. Kiki Fly, finaliste Laško glasbenega poligona čakajo torej različni izzivi, intervjuji, nastopi, medijska izpostavljenost. Kaj misliš, da najbolj pokaže, kdo izmed vas štirih je najbolj pripravljen za veliki oder za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje?
2: Ja... Jaz mislim, da je to tako težko reči zaradi tega, ker lahko se zdi, da je nekdo najbolj pripravljen, pa imaš ta občutek, da je on res pripravljen, pa pride na oder, pa se ne zgodi ta del. Tako da je zelo, zelo težko je v bistvu soditi, kdo je najbolj pripravljen, pa kdo bi bil, a ne, kdo bo v bistvu zmagal in tako. Jaz se definitivno veselim za vsakega, no? Zato ker te izkušnje so pomembne in kdorkoli bo, bom zelo, zelo vesel.
0: In ko sem ravno omenila festival Laško pivo in cvetje, to je tista pikica na i, češnica na torti, kaj bi ti pomenil ta nastop?
2: Ja, veš kako je. Jaz kot glasbenik itak, ker repenim potem, da moja glasba pride med ljudi, in to, da bi nastopal na tem odru, pomeni, da bi pred seboj imel ogromno ljudi, ki bi slišalo mojo glasbo. Kar posledično pomeni, da bi bila uresničena moja želja dolgotrajna. Tako da, za men zelo velika stvar.
0: A bi lahko rekla, Kiki Fly, da v tem trenutku živiš svoje sanje?
2: Ja, bom pa tudi specifično povedal, zakaj. Zaradi tega, ker imam okrog sebe ljudi, ki verjamejo vame, okrog sebe ljudi, ki me podpirajo in lahko ustvarjam glasbo. In moja glasba počasi prihaja med ljudi, tako da ja, živim svoje sanje trenutno.
0: Me zanima, če ima že kakšen svoj fanklub?
2: Imam mogoče dve osebi, mamo pa očeta, to sem prepričan. Pa tudi se definitivno se najde mogoče še kak človek. No, zdaj vse dobim kaka sporočila na socialnih omrežjih in tako, da sem, da mi je bila kakšna pesem všeč ali pa da so veseli zame, da se stvari dogajajo. Tako da, imam nek feedback od ljudi, no.
0: Lahko rečem, da je Kiki Fly izjemno preprost, sproščen in iskren ter odličen glasbenik in bom rekla dobrodošel tudi v Aktualovi družini. Verjamem, da bo tvoj fan club iz trenutka v trenutek večji, močnejši.
2: Hvala ti.
0: In takole bom rekla na koncu, ne, drugi izziv, medijska izkušnja je opravljena. Pretrabo je tretji izziv, ne, to pa nastop na junijskem dogodku Laško gremo v hribe.
2: Yes, zdaj se sam še sprašujem, to se dogaja na nanosu. In se sprašujem, če bomo rabil s kitaro peš gor. No, to se bomo še dogovorili.
0: Aktalovci in aktalovke, pridemo peš gor in to pričakujemo tudi od tebe.
2: Okay.
0: Tako da popa, kako se že s pasom čez rad,
2: ja, tako.
0: Krst je narejen. Kot rečeno, z nami je bil Kiki Fly, vse dobro vnaprej in še enkrat dobrodošel tudi v Aktualovi družini.
2: Hvala ti, jaz pa vsem voščim, da se imajo zelo lepo in da se jim danes zgodi nekaj čudovitega.
0: Hvala.
2: Ja.
1: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda
1: na Aktualu.

0: narejen za najlepšo pomlad.
1: Osem minut čez pol eno, ja, danes je kar nekaj sonca, pa tudi nekaj oblakov, temperature med 14 in 18 stopin. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature zjutraj od 0 do 5, ob morju okoli 7, čez dan pa od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopin.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da zelo previdno na relaciji regionalne ceste Vitanje Spodnji Dolič na koncu S ovinka gre za zelo, kot pravite, nepregleden ovinek. Tam je počena pneumatika na vozišču in močno ovira promet. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora cestišča. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah pri kopališču smer Zidani most, pa v Modrem Berlingu je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto in pa radar mestnega redarstva meri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji na Zgornjem Hotiču. Omejitev tam je 40 na uro. Srečno in varno, kamorkoli ali komorkoli greste, ko pa opazite kak radar, ki je, pokličite nas na 0 80 13 0 2.

0: Actual. Винилне облоге у имитации наравнега камна и леса. Само при камносештво Жунко Прагерско.
1: Проверите на kamen-zunko.si.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Hej, novi foton pikapi so v Sloveniji.
17: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
16: Venosi Rudnik, hitro.
17: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi Rudnik.
18: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
19: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
22: S podporo slim iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
21: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
24: Prvi časopis dneva. Svet 24.
25: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
24: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tako lepo ga je slišati in imeti čisto blizu Mišo Kovač, jedan dan života. Mi pa že kukamo spet proti soboti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Ja, gremo v hribe že to soboto, 16. maja, se podružimo in pozabavamo. No in Dačija letos postaja del zgodbe Laško gremo v hribe. Vozila Dačija navdušujejo s prostornostjo, zanesljivostjo in pripravljenostjo na vsak hribovski pobeg, ne glede na to, ali gre za makadam, ovinke ali pa za vikend pod zvezdami. Štirikolesnim pogonom in dodatno opremo, ki omogoča še več udobja v naravi, so ustvarjena za vse, ki radi raziskujete brez omejitev. Dačija pa svojo povezanost z naravo in trajnostjo potrjuje tudi z novo električno prihodnostjo v Sloveniji. Na letošnjih dogodkih Laško gremo v hribe, se boste tako lahko potegovali za vikend najem vozila Dačija. Ob koncu sezone pa bo eden izmed ambasadorjev prejel Dačijo v uporabo za kar 10 dni.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je januarja na srednji medicinski šoli v Rakičanu z nožem napadel dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom v Radečah. Mladoletnik, ki je bil do zdaj v priporu, bo v prevzgojnem domu ostal najmanj eno oziroma največ 3 leta do dopolnjenega 18. leta starosti. Po ugotovitvah preiskave je napadalec napad prenašal tudi v živo preko spleta, primer pa je policijo vodil do suma povezave z drugim 15-letnikom na Madžarskem, s katerim naj bi načrtovale napade na šolah. Tožilstvo je zoper napadalca vložilo predlog zaradi poskusa uboja, sodišče pa je zaradi njegove starosti lahko izreklo le vzgojni ukrep. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora napovedal generalni sekretar Matej Grah. Po njegovih besedah morajo državljani dobiti možnost odločanja, saj je bil zakon sprejet po hitrem postopku brez ustrezne razprave. V Svobodi novi koaliciji očitajo, da pri sprejemanju zakona ni upoštevala opozoril zakonodajno-pravne službe, vlade, sindikatov in dela javnosti. Grah je ob tem povdaril, da so bili v postopku preslišani tudi poslanci ter predstavniki sindikalnih central, ki po njegovih besedah sploh niso dobili možnosti sodelovanja.
2: Nastajajoča desna koalicija je ta zakon po hitrem postopku sprejela. Verjetno sprejela tudi zakon, ki v marsikateri točki ni uresničljiv in verjetno je tudi neustaven. Mene to spominja pravzaprav na en zmazek, ki bi ga lahko primerjal s tem, da nalogo za matematiko prepišem v 5 minutah, preden se pouk nadaljuje.
1: Predlagani ameriški protiraketni sistem Zlata kupola, ki ga je predstavil predsednik Donald Trump, bi po ocenah kongresnega proračunskega urada v 20 letih stal približno 1200 milijard dolarjev. Najdražji del sistema bi predstavljala mreža prestreznih raket v vesolju, ki bi skupaj pomenile približno 60% celotnih stroškov. Po ocenah urada sistem morda ne bi zagotavljal popolne zaščite pred obsežnimi napadi Rusije ali Kitajske, kar sproža dvome o njegovi učinkovitosti. Naredite se lepo sredo in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubi.
0: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pet minut čez eno, dobar dan in dobrodošli. Danes imamo po večini sončen dan, tako bo tudi popoldne, se pa bodo občasno pojavljali tudi oblaki. Danes temperature od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodnik, ob morju pa se bo krepil jugo. Temperature jutri za dobro jutro od 0 do 5, ob morju okoli 7, čez dan pa od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj.
9: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij Krka.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti in previdno na relaciji regionalne ceste Vitanje Spodnji Dolič na koncu Sovinka. Gre za zelo nepregleden ovinek, kot pravite, kajti tam počena pneumatika po vozišču močno ovira promet. Na Bledu promet poteka še vedno izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora cestišča. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa potem imamo radar v Grmu, vas Grm na Dolenjskem meri v smeri Metlike, radar je v Rimskih Toplicah pri kopališču v smeri Zidani most in pa radar mestnega redarstva meri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, tam je omejitev 40 na uro. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, kje pa pokličite nas na 08013 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan, se začne.
2: Na aktualn.
1: Uživo. Mojca Mladenovi.
3: Pa še enkrat živjo in dobro došli. 7 minut je že čez eno popovdne, uživamo skupaj v čudoviti sredi in kot veliko krat poudarim, kako veliko moč ima glasba. Če zdaj ničken zamižimo, bo zadišalo.
4: Ostavi me draga, jabuko od zlata, učini me sretni.
3: Zadišalo bo po Roštiljadi 2026, ki se 29. maja zgodi na Prihotelu Dolencu v Novem mestu in na Roštiljado pride tudi Dražen Zečić. Ja, uživali bomo skupaj, predno pa slišimo tole Skini mi se z vrata v celoti. Pa še zaplešemo.
4: Jabuko od zlata, učini me sretni.
3: Zadišalo bo po Roštiljadi 2026, ki se 29. maja zgodi na Prihotelu Dolencu v Novem mestu in na Roštiljado pride tudi Dražen Zečić. Ja, uživali bomo skupaj, predno pa slišimo.

0: Res nekje vmes je rekel, imaš rada zabave za vse, ki imate radi zabave, čage, žurke, ki se radi podružite. Dobimo se v soboto, ko gremo...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Gremo v hribe prav vsi. Ja, v soboto 16. maja se bo na Grmadi na Mali Gori odvil prvi letošnji dogodek gibanja Laško Gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Energija Plus je del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda. Zato, ko družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte in dogodke, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. Vabijo pa seveda vse, da se nam pridružite in s pravo energijo preživite dan v hribih. Poleg tega pa bodo na letošnjih vrhovih postavili ene take prav posebne klopce, solarne klopce, na katerih si bomo pohodniki lahko malo napolnili svoje baterije in pa tudi baterije svojih mobilnih telefonov.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: val.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite! Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. GA plus plus. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res? Moja pa ful?
10: Ja, kjer pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Novo na aktualu.

0: Oh wow, tole pa Nuša Derenda in njena najnovejša, nova. Nova sem jaz, močna, odločna. Bravo, Nuša, sliši se odlično. Še nekaj novega moram povedati, glede na to, da vsi vemo, da gremo v soboto na Uhribe. Seveda skupaj se nam pridružuje v soboto 16. maja na Grmadi na Mali Gori, kjer se bo odvil prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe in pridružuje se nam tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Ne pozabite, kar prinesemo v hribe, odnesemo nazaj v dolino. Slopak bo na dogodku poskrbel za posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke, tako da lahko vsak pohodnik z majhnim dejanjem pomaga ohranjati naše hribe čiste in lepe.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Pol dveh je ura, kaj pravi vreme, popoldne bo ostalo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Danes temperature od 14 do 18 stopinj. Tudi jutri bo najprej precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature zjutraj od 0 do 5 ob morju okoli 7, čez dan pa od 15 do 20 na severozahodu okoli 12. Stopin. V petek in soboto oblačno z občasnim dežjem.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da prometna nesreča prometo vera v delovni zapori na Štajerski avtocesti pred priključkom Snebarje v smeri Celja. Tam je zaprt en vozni pas. Na cesti Koper-Šmarje pa je med Paderno in Garžonom promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. In pa potem počasi še na cesti Celje Laško pri Polulah, prav tako v obe smeri. Radar, gre za dve parkirani radarski vozili, ste opazili v paki pri Velenju, previdno v obe smeri. Mestno redarstvo opravlja radarsko kontrolo oziroma meri vašo hitrost tudi v Kranju, na Jelenovem klancu, pa potem radar v vasi Grm v Beli krajini meri v smeri Metlike in pa radar v Rimskih Toplicah pri Kopališču smer Zidani most. V katerokoli smer greste vi, srečno. Do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Na priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, res smo že v pričakovanju sobotnega dogodka gibanja Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Vzajemna. Ko se odpravljamo v hribe, nikoli ne vemo, kdaj pride un trenutek nepazljivosti. Zato Vzajemna z nezgodnim zavarovanjem poskrbi za finančno varnost in pa pomoč pri okrevanju po poškodbi. Laško gremo v hribe nas navdušuje za gibanje doma, marsikdo pa poleti pobegne tudi na kakšne pohode v tujino. Vzajemna vam zavarovanjem za tujino nudi 24-urno asistenco v slovenščini in pomoč, ko jo najbolj potrebujemo.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej. Ne zapravljaj. Investiraj.
3: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
2: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
7: Pizza da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
10: City Park. Polepša dan.
11: Čas za registracijo avta?
12: Ja.
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja.
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici Trikalija in Kalija Pikasi.
16: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
18: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
19: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
20: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
19: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
21: Snow Monkey. Flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
22: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
23: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
24: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
25: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci Resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič. V poslanskih skupinah Svoboda ter Levica in Vesna namreč predlagajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Stevanovič je ob tem še zagotovil, da bodo poslanci Resnice ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. O tem bodo sicer konec tedna odločali na organih stranke. Predstavniki civilne iniciative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Sara Ženko iz iniciative je jasno nanizela njihove zahteve.
2: Zahtevamo postopek priprave OPN, ki bo dejansko vključujoč, kjer bodo pripombe meščanov slišane in upoštevane, ne pa zavrnjene s suhoparnimi birokratskimi odgovori. Posluh oblasti ima le peščica investitorjev, bogatašev, ki se bogati z našim mestom. MOL naj vključuje v OPN še ostalih 90% mesta, ki vsak dan pomagamo temu mestu živeti.
1: Hrvaško javnost je pretresel hud primer zanemarjanja živali na območju Veli Učki pri reki, kjer so po smrti 64-letnega moškega našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju in več 10 poginulih živali. Prostovoljci reškega zavetišča so sprva pričakovali 28 psov, vendar so jih na kraju našli veliko več. Vsi pa so bili močno podhranjeni in izčrpani. V hiši so odkrili tudi več kot 30 trupel psov, ki so bila shranjena po različnih prostorih, kar je med reševalci povzročilo velik šok. Imejte mirno sredo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
1: A, da vidimo, kakšno vreme nas zdaj le čaka v tem lepo podaljšanem vikendu, ker nimamo ga uradno, lahko si ga pa naredimo, vsaj glede vremena. Žanči, povej, kaj nas čaka?
2: Ja, danes popoldne, ko še ni vikend, bo še po večini sončno, lahko pričakujemo še kakšen oblak, da pride mimo, sicer pa temperature zdaj le dosegajo svoj vrhunc, med 14 in 18 bomo imeli. No, jutri pa sprva še precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah še možna megla, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. In popoldne se bo predvsem v zahodnih krajih začelo malo rosit in potem še so možne posamezne nevihte. Kar se tiče temperatur, zjutraj med nič in 5, ob morju okoli 7, no čez dan pa lepo od 15 do 20, na severozahodu pa okoli 12 stopinj.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: En lep pozdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom že v temle zgodnjem popoldnevu, drugače pa takala situacija. Zaradi del bo, dajmo takole začeti. Te dni so prazniki v tujini. Pred nami bojo trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni, da bo močno povečan promet že danes in predvsem polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je tudi več prometa, tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic. Torej, jutri, danes in 14. maja, se pravi danes in jutri, ni omejitev tovornega prometa, ampak povečan promet bo pa v vsakem primeru. In že imamo zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa še od Zadobrove proti Šentjakobu in na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Potem imamo pa še radarje, v Belem Kedju na Ponikvi pri Šentjurju, na ravnini Mečken za trgovino, radarje v Paki pri Velenju, previdno v obe smeri, ker merijo vse možne, v Kranju je na Jelenovem klancu in če ga najdete še kje nič 8013 nič 2. Dodajmo še tole, v noči na četrtek med 22 in 5 uro bo zaprta štajerska avtocesta zaradi del, smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi voz Trojane v besmeri, da znate računati. Zaprav tole noč med 22 in 5 uro. Nič 8013 nič 2, če mogoče zaradi kdo ve česa, zapora še kje zdaj.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktuálno. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Buderla.
1: Dobar dan, aktualno. 11.2. Sreda je, 13. smo še zmeraj in upam, da vam na včerajšnjem dan ni bilo treba kidati, ker vem, mi, da kor je mogel.
2: Ali misliš skidati? Gačice, ali ga mislim to?
1: Rudi, to ne, noben ni vedel, se ni srabo, da ga še zlagati.
2: Se misliš tak, da ne veš.
1: Ja, ne. 11.2. Žana, a kaj se trač pove, ali kva?
3: Škog vam pa danes dobro novičko. Ja, zdaj pa, če slučajno še ne sedite, osedite se.
1: Okej.
3: Okay. No, dajte se. Ja. Okay. Ne. Takole, gremo zdaj za res. Naši jutraniki, Marti, Ličko, Heidi, oni so imeli danes čudno tako običajno jutro, lepo so pil kavico, so se zabavali, so si kakšen vic povedali, v glavnem, luštno so se imeli in ravno, ko so hoteli zdati, da bo letošnja roštiljada pri Dolencu res čist posebna, da bo polna presenečen, se je pojavil naš aktualko.
2: Aktualko.
3: Ampak pazi, v resnici ni bil to naš tist klasičen aktualko.
1: Spet Martin Strel.
3: Ne, ni bil.
1: Ni bil
2: Strel.
1: Ok, dajmo si osvežit spomin, kaj je to bilo.
4: Rašiljada, Prdolencu.
5: Užibamo tam.
6: Matija, samo, samo.
5: 20. maja še vidimo.
6: Matijas.
3: To je bil najboljši natek mojega življenja.
1: Ja, se pravi, aktualovi maskoti, tole tretje je bilo namenjeno našemu Matijasu Stojanoviču, ki se je po dobrem mesecu boja svojo boleznijo vrnil nazaj v studio in je povedal, da je fant zdaj dokončno zmagal.
2: V bistvu še celo več, ne, so on se je leto popol s tem zdaj boril, ja, mesec za nakrat nazaj. Tako da zdaj konc, zdaj zdrav.
3: Res. Zdaj so to in bravo, Matijas, mi smo tako veseli. Iskreno, lej, ker enkrat Matijas in vsi ostali seveda se bodo sigurno strinjali, ker enkrat imaš zdravje, takrat imaš vse.
1: Ova, smo dobili novo Maručo, vidim jaz.
3: Čakaj, dan kristale vam.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Val. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
9: Gradite ali prenavljate dom?
10: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
9: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
10: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
12: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
17: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
20: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
21: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
22: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
23: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
24: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo. Na zdravje.
25: Aktual.

0: te vidim na aktualu.
1: Ja, kje pa si?
0: Eni na Blejski, no? Drugi, ki pa radi kaj naredimo zase, pa ta vikend zagotov na Grmadi na Mali Gori.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: To.
3: Ne, lahko pa Blejsko gor nesel.
0: Tudi lahko, sam ne vem, zdaj pametno nasmeta, sem ne vem, če bo preuroče za smetano.
3: No, ena Grmada je jezna na drugo.
0: Pod pritiskom pa jo damo gor, na Grmado pa še kam drgem lahko, ne?
3: Odlična ideja.
0: Nekakšno...
4: Drugaci predstavljam to smetano zdaj, okej, okay, kaj
0: ne, mislim, da si jo prav.
3: Mimo grede, ne, ko smo, dobro, zaključili zdaj to smetano, lahko... Bundi, lahko boš sprobil tudi še neki novega in sicer so tudi novi alpinini Laško, gremo v Hribe Gojzari.
5: Zdaj imate dobro priložnost, aktuala si, da si jih fajn nagledate, ki pa bojo čist pobuškani, ki naš Bundi vsake dva koraka se nekam zabije. Pa se,
0: dobro, pa to priznam, da res nisem najbolj znam po najlepši hoji, drugač pa ko mi čakam. No, v glavnem, imamo pa za vas en fajn Laško Ruzak, ki ga boste pa tudi vi lahko sprobali že tale vikend.
4: Letite na aktuala v Facebook in Instagram, lahko pa tudi na spletno stran in sodelujete v enem videu, v katerem smo Janjo Vlaga in Nejca Drobniča z ansambla Veseljaki postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. No, po 18 uri pa izžrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško.
0: Ja, ampak najprej, če še niste, označimo se lepo na koledarju, to soboto, ki otvori 17. sezono simbola gibanja, pohodništva, druženja v hribih. Laško gremo v hribe s tremi koncerti, aktualovo galamo, petkovo pumpo, začnemo ob 9. 30, kot rečeno, na Grmadi na Mali Gori.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
5: tudi
4: ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: pravila igre in još si sve u meni. Na meni pa... O, čer, tut sneg skorda. Bomo pa videli, kaj ne začaka tami. Kaj bo od vremena z nami?
1: Ja, tole vreme je pa res zabava.
0: A ne?
1: Ples in zabava, bi jaz rekla. V glavnem, temperature veliko bolj obetavne kot včeraj v tem trenutku. Ne? 16 jih imamo v Slovengradcu, pa na Ptuju, 17 v Novem mestu in Trbovlah. Zjutraj sem bila v Ankaranu, jih je bilo enih 8, zdaj jih je že 18.
0: Vrhunsko.
1: Pač res, res lepo pa in jasno. Pa še zmerne temperature do tebe še grejo nekako česa. Ne?
0: To pa dejansko lahko kaj delaš, ja. Pa ti ni preuroča, da ti je zoprno. Tako da evo. Idealno. Ne,
1: torej,
0: ne traja.
1: Nadaljevalo se bo tako po podnevu, da bo še večinoma sončno. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj po kotlinah možna megla, potem bo pa čez dan oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale, krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature zjutraj bodo od nič do 5 na obali do 7, dnevne spet do 20, na severozahodu pa okrog 12 stopin v petek in čez vikend kaže na večinoma oblačno z občasnim dežem, čeprav za nedeljo sem nekaj mal brala,
0: ja?
1: Da pa se zna spet sonce pojaviti.
0: Odlično, dobro da zbrala.
1: A ne,
2: ja. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lepo, da smo skupaj tudi, ko gre za volane. Previdno pa zaradi tovornjaka, ki ima počeno gumo in stoji na cesti Vitanje Mislinja v Srednjem Doliču v nepreglednem ovinku je. Imamo pa cel kup zastojev, ki so že posledica praznikov, ki so pred nami v tujini. Na primorski avtocesti imamo obe smeri zastoje pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti so zastoji pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu. Pa pa še na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Če najdete kakšno radarsko policijsko, sam povejte, kje so, kam so se dali in skrilnja, nič 80, 13, nič 2.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Novo na aktualu.

0: Ivan Ive Zupanovič, tokrat na aktualu 20 do 3, ko se v bistvu zgodijo živalsko lepe, v bistvu take stvari, ki te premaknejo. Rudi je pa njihov direktor.
1: V bistvu mi je Tamara dala par dni nazaj inspiracijo z današnjo rubriko živalske
0: radio.
1: Kaj že rekla, glede medvedov rjave je treba bežati to.
2: Brown lay down, black fight back, white good night.
1: Dejansko sem najdel zdaj, kako je s temi barvami pa to, oziroma kako naj bi bilo, prosim, če ne probavate tega, da note rekla, Rudi me je nateral gost, pa da se tepem z medvedom. Okay. Če je grizli, te so sicer bolj v Ameriki, no, kogorkol, se delite, da ste mrtvi, tam nimate šans. Če je črn, ba je, napad te, mislim,
2: dejansko.
1: Srečno. Ampak,
2: alo medo, sem pridi.
1: Prid batine. Če se pravi to, če je pa bel, pa kako si rekla?
2: Good night.
1: Dobra inspiracija je bila tudi, kako preživeti zdaj, a ne? Se pravi, preživetje v divjini, če se boste kje znajdeli slučajno, verjetnosti so zelo mehne. Morski pas, kako preživeti proti morskemu psu?
3: To nas zanima, dej, Rudi.
1: Napadati je treba oči, pa dihalne poti, če jih seveda lahko dosežete, se pravi...
0: To ga bo že objemati, pa ima škrge, nima.
1: Ja, škrge, pa to, in pa ste varni. Pa se počas pomikate stran. To lahko je.
2: Počaki morski pes, da te vidim, kje imaš kaj. Dej to škrgo sem.
1: Se pravi, zelo simpel je tudi pri levu, če ga v tekej srečal.
0: Seveda.
1: Če v te leva srečal, čist simpel, ne, po moje tudi pri horoskopu dela. Treba je stati po konc, roke v zrak, razširiti svoje telo, površino telesa in se počasi pomikati nazaj. Mogoče to so v službi pred direktorju dela, probite jutri.
2: Jaz imam prednost, ker se lahko res zdaj imam za dva.
1: Razširite.
2: Kuna
0: vivrca, več, ko imam vno.
3: Sem leva dejansko doma, torej bom to začela prakticirati.
1: Srečno,
0: žanči.
1: Ampak ne, piše tudi, da ne smete začeti teči. Zelo počasi se morate nazaj primikati.
2: No, to jaz ni tako.
1: Povodni kon.
3: Ok, dej.
1: Tudi nikoli ne teči, ampak se skrite za kakšnim drevesom, avtom, skalo, kar koli najbližji.
3: Ja, nam se za
1: najbližji.
3: Avtom odpeljala, skrila se bom za avto. Prav.
1: Tako, ne se odpeljati. Ker mogoče se lahko povodni kon usede na sovozniku, sedeš in se zvane.
0: In pa vidiš, da boljš voskati.
1: Tako da, skratka, ugotovili smo za zaključek današnje rubrike, oziroma preden povemo, kateri živali.
0: Da bomo doma.
1: Ne, da se moramo na te točki iskreno upravičati, mislim, toliko enih nevarnih živali, da se treba iskreno upravičati oslu. Veš, ko skozi reče, ti oso, pa to, skozi ga nekaj vlačimo po ustih, ne, tako slabšalno vlačimo. Noben ga noče napade, trdo dela tale nedolžno žival. Skratka, treba se je res na tem mestu.
0: Prav, Rudi, ti pa si nilsk kon, v bolj, kaj.
2: Jaz sem se hotla velih Rudi upravičati.
1: A daj, da tam. Žana, res
4: upravičate. Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
2: Dobar moj.
3: Le, kako je lepo. Popravičilo je pa lepo sprejelo.
2: Ja, vedno sem.
1: Imam izbiro.
0: Nima.
1: 4 leta.
0: Ker je prej rekla, kaj bo naredila. Ja. Kaj lahko naredimo, da pridejo
3: gremo
0: naši ljubljenčki nazaj domov?
3: V Koper gremo najprej, še vedno pogrešamo. Mici, Muca Mici. Kampela pri Kopru. Tam je torej zginila, gre pa za tigrasto dolgodlako mucko. Staro leto in pol, pogrešana je že 10 dni, je pa čipirana, sterilizirana in se odziva na svoje ime. Njena lastnica Anja jo zdaj že nestrpno pričakuje doma, telefonska številka je objavljena, tako kot so vse ostale živali, ki so še vedno zbrane v našem aktualovem hlevčku na...
0: Radio Aktualtika si, ja. Tako. Da bom ne dolgo, ne?
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Actual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
4: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
5: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
10: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
13: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
14: Sledite svojim željam.
15: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Rok Kunaver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
16: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
17: Ko bom velik, bom zvezda.
18: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
19: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
20: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
21: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
24: O, super.
23: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
24: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
25: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
26: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
0: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
1: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Lesena in les alu okna.
3: Okna minus branešič.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
27: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
28: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, veliko vprašanj dobimo, kaj je z varnostjo pri naši skupni akciji gibanja Laško gremo v hribe. Tereni so sicer nezahtevni za vse ostalo, smo se pa povezali z našimi fajn prijatelji. Ne?
3: No, to, da imamo tacga partnerja zdravo, nam res ogromen pomen. Hribi so pa kar hitro, kaj spregledaš, a ne?
4: Točno to, ali pa gledaš nekam, pa se zagledaš, koliko je dobra ta mlada.
3: Buhel, a ne?
4: Recimo.
2: Buhel, ja.
3: No, Vzajemna tudi take bučma, kot je naš Rudi. Čuva na vsaki pot.
2: Ne samo v naših ribih, to soboto recimo na Grmadi na Mali Gori, ko boste šli čez mejo, tudi za varovanjem za tujino nudijo 24-urno asistenco v slovenščini in pomoč, ko jo najbolj potrebujete. Se ne pravim, to soboto je sigurno avterabel. Ampak kakol pa ne veš?
5: Ne čakajte in za hitro zdravstveno upravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Pripričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Sedenje na dveh stolčkih krati kot predsednik stranke, ki bo očitno tudi del vladne koalicije, in kot predsednik državnega sveta, ki nadzoruje parlamentarno delo, pomeni olajšanje na vladanje bodoči koaliciji, opozarja Vrečko.
2: In če imamo gospoda Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani gospoda Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, lahko upravičeno se vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesu in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih, gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni bleto.
1: Srbska policija je v skupni akciji s policijo Bosne in Hercegovine aretirala 6 moških zaradi suma otroške pornografije, med njimi 5 državljanov Bosne in Hercegovine in 1 državljana Srbije. Osumljenci naj bi po navedbah policije navezali stike z otroki, od njih zahtevali fotografije brez oblačil in delili njihove fotografije na spletu. Policija pri tem ni navedla število otrok, ki naj bi bili žrtve zlora. Francoske oblasti so ladji za križarjenje zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe. Zdravstvene oblasti po smrti 90-letnega potnika na krovu sumijo na epidemijo gastroentritisa. Prve analize pa naj bi sicer izključile prisotnost norovirusa, vendar še potekajo dodatne analize. Približno 50 ljudi kaže simptome virusa, še na navajajo oblasti, ki pa ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je nedavno zahteval 3 smrtne žrtve na nizozemski turistični ladji. Naredite si lepo popoldne in ga preživite skupaj z nami.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
3: Všesa.
4: Sonče končno prišel. Te mislim dve stvari. Tam gula gor, pa klele zraven. Tami, kaj nas čaka?
3: Kako lepo, hvala mi. Pa jaz nekaj smo tako lepo povedal, tudi če bi bilo, ne lepo bi povedala, da je lepo.
4: No, pa dajmo, samo všesa so nas.
3: Ok, takole ostaja v tem povodnevu še kar sončno in tudi temperature so veliko bolj prijetne kot včeraj, nekje do 18. Namerimo. Jutri bo spero precej jasno. Zjutraj po nekaterih kotlinah se prebudimo v megleno jutro, potem pa bo čez dan oblačnost od zahoda naraščala in v popoldanskih urah predvsem na zahodu pričakujemo spet krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature pa nekje od nič do 5, na obali do 7, dnevne nekje do 20 stopinj.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Zastoji so in te dni jih bo res ogromno zaradi praznikov v tujini. No, gremo po vrst. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem gre za tovorna vozila. Štajerska avtocesta pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, to proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta ima zastoj od Malenc proti Šmarju Sapu, severna ljubljanska obvoznica od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi, naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoj med Bežigradom in Šiško v obe smeri in na cesti Celje-Laško pri Polulah je prav tako v Besmeri in tudi na Bledu pri jezeru v Besmeri zastoji. Kajti v tujini so pred nami trije prazniki, prvi je že jutri in zato imamo povečan promet. Še bolj pa se bo po počivališčih po Sloveniji poznal in tudi po bolj turističnih koncih. Sicer pa jutri, se pravi 14. maja, ni omejitve tovornega prometa, tako da velik bo gnečeno, velik, ne pa velik hiter hodet oziroma vozet, si v Berlingu vas lahko ujame, če boste preveč šibali v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu tam nekje. 0-80-13-02, če jih najdete še kje.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
2: Živjo aktualovke, aktualovci. Danes gledamo glasbeni dvoboj, vidimo dva Majdun pevca. Te dva sta pa bila prizadeta.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
4: Verjetno ljubezni, ne?
2: Ja, tako, ja. Tako ja, neuspela dobro, ljubezen je bila to, nesrečna ljubezen, slabo za pevca, ampak za inspiracijo pa ni boljšega. Vsaj tako je pri glasbenikih. A Natami?
5: Ja, pri glasbenikih je
2: ja,
5: to,
2: ja.
5: No, tako
2: pa,
5: je.
2: Pa, zdaj, imaš tudi inspiracijo, verjetno.
5: Ja.
2: Si jo prav pognala.
5: Mehansko.
2: Tako, ja.
5: Na roke, v glavnem, no, na glasbenik na moji strani je takih inspiracij imel več, ker je bil poročen ljudje moji, tu me na zaroko spomne, ampak štirikrat.
4: Ja.
2: Zdaj,
4: sem mislil, da je ogasnil mikrofon.
5: Drugače, ne vem, kako se spomnite, to je bilo direkt pred, preden se je moja zaroka zgodila. Sem morala točno o tem govoriti.
4: Ja, sem nekaj, daj reči, nekaj obori.
5: Nekaj obori. In točno to sem povedala.
4: Štirkrat se
5: je
4: ločil.
5: In takoj za tem, ko povem, da se je štirkrat poročil, me je pol kapsko. Ampak v glavnem, sicer je pa fant odraščal med samimi glasbeniki in njegova dudica je bila mikrofon.
2: Lomilc ženskih src, ampak s takimi melodijami zna tudi fajn, ko človek rekel, ta srčka malo zalima, ta zašit. Boris Novković prodala mi tičeš, lučajno še kdo ne ve, Žana, kva ti prodajaš kaj?
6: Kupite, kupite.

0: Ja, jaz sem pa enega frajerja.
1: Res?
0: Opala, iz 90-ih je, temperamenten. Znao je tračno leto, da daj kakšno neumnost.
2: Čak, o vinterju.
0: A te zanimljivo, ko govorimo? Ne, ni Vidmar. Čeprav tudi ta obožuje adrenalin.
1: Ni neumnosti.
3: Ali zdaj prosim nekaš o men govor?
0: No, vidite, no. Kaj ste sprožali?
4: Ja, samo za tobom.
3: Zdaj pa lahko greš na Sandija Cenova, zdaj.
1: Hoppa, hoppa, pesem, ki je na koncertih, publika jo zna, do obisti, na glas jo poje velika izvajalc, tako da sam mikrofon da, pa oni svoje naredijo oziroma mi naredimo in to je to. V glavnem Sandi Cenov, Eda mi je, Instagram, Facebook, spletna stran radioaktual.si, pa ta prava platforma, da poveste, kjer komad je zdaj oziroma kjer dec je bil brez zlomljenega srca. Živete, naredite in gremo.
5: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Zora pa je, ne. To pa je komad.
2: Še vsak dan.
3: Ta komad je zmeri, ki se zjutri luči pržge v klubu.
1: Ali DJ Rudi že ve.
3: Ja,
1: s tem komadom začneš.
3: S tem komadom v bistvu poveš ljudem, pejte dam.
1: Pejte dam, no, žena v vesel. Mislim, ne bo, ampak no, sploh postanem še slabši.
3: Ne bo.
1: Ne da ukradem.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte! Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
15: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v Motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
16: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
17: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
18: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
19: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
20: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
19: Po tlakovce, v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
21: Oče, med prazniki sem grešila.
22: Krepko?
21: Skoraj vsak večer.
22: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
23: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
24: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
25: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
26: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
27: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
28: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
29: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
30: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ne znam, tamo kar neki skupan gang tam.
1: V bistvu, tudi trenutno eno,
0: ki še raste. Zdaj pa, da me zanima, a bo tudi nam všeč, kar nam boš povedala o vremenu?
1: Ja, mislim, da veliko bolj to, kot tisto, kar sem govorila včeraj. V tem trenutku, recimo v Trbovljah, Murski Soboti in Mariboru 17, 18, pa v Kopru in v Novem mestu. Pa, tako, no, v redu, veliko boljš kot včeraj. Meni je bilo res strah, da se na to zdaj čist preobrnil, pa bomo kidali sneg tlepa.
0: Ja, to si sam leden možek.
1: No, v glavnem, popoldne ostaja večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla in potem bo čez dan od zahoda naraščala oblačnost. Popoldne pričakujemo spet krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature precej nizke, zjutraj od 0 do 5, ob morju kakšne stopinje več, dnevne nekje do 20. No, za petek in soboto kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, za nedeljo pa nekaj več sončnih žarkov in spet malo bolj obetavne temperature.
0: Jaz sem gospodo dan, logično.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Nesreča, zgodila pa se je na Primorki. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kozina nastala je zastoj, gneča, tako da je strpno, previdno. Torej, nesreča na primorski avtocesti pred priključkom Kozina. Proti Ljubljani, seveda. Zastoj imamo pa, ja, sam zmer več jih je. Pred nami so tudi trije prazniki v tujini, kar pomeni seveda, da bodo zastoji te dni toliko večji. Primorska avtocesta v obe smeri jih ima pred priključkom Postojna. Predvsem tovorna vozila so tu. Potem pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Južna ljubljanska obvoznica jih ima od Viča proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti vse proti Šentjakobu. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje med Bežigradom in Šiško v besmeri, južna od Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cesti Celje Laško pri Polulah v besmeri, na Bledu pri jezeru tudi v besmeri, potem pa še radarji in policijske kontrole, ki so trenutno samo v Kostanjevici na Krki, pri hramu v Sivem Berlingu se skriva na radarska. Če najdete kje še kakšen, ga nič 80, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: ostajem tu in mi smo še zmeraj z vami, pop-and-rollovci, dragi aktualovci, aktualovci, to mi smo brali v Klap in Trade. Moram pa povedati, kva se je meni zgodalo v povezavi z našim gibanjem Laško gremo v hribe.
1: A se že alpini negoj zare prerasu?
0: Dej no, Rudi, ne, neki druzga.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Namreč, pridem jaz v našo kuhanco in si naredim kavo in noter cel band, cel ansambl.
3: Ne reč, Stonci. Rozga.
0: Ne.
1: Zeko.
0: Pa dobro, se veste, da moramo slovenski glasbenike imeti v hribih, da je vse bolj pristno. Ne, veseljaki so vadeli, da nam to soboto od 9.30 na Grmadi na Mali gori zašpilajo, da bojo pokale strune, se trgali mehi. Drugače, Janja in Nejc iz te zasedbe vas danes tudi nagrajujete na naših socialnih profilih, tako da pejte pogledati.
1: Drugače, rekel si slovenske glasbenike, Zečiča lahko preimenujemo v Drago Zajc.
0: Lahko.
1: Ko vse aktualno, ki ga prijete. To.
0: No, zdaj bo obljubuje.
3: Drugače jih bo pa tudi on. In aktualovce ona.
0: Dobička si jih bo Manca Špika razdelila tudi z ambasadorko gibanja Laško gremo v hribe. Leja Medaral Gams bo tudi tja prišla. Opoznate jo s popodniški kodaj potem z Lejo seveda. Na Aktual TV jih lahko tudi spremljate. V glavnem, to soboto začnemo skupaj z najlepšimi, kot vidite, 17. sezono, najlepšo sezono. Laško gremo v hribe. Gremo v hribe
4: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
4: tudi
3: ansambl Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.
11: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
12: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
13: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
14: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Moje dušto mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu. Ker je 1, 2, 3.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
21: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
22: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
23: Halo baza, halo baza.
24: Vas na poti do sanjske postave ovira gneča na treningu.
25: Vabljeni v bazo športa, kjer se boste v zasebnem ambientu razgibali z jogo, funkcionalno vadbo ali v fitnessu.
24: Osvoji svoje cilje v bazi športa.
25: Bazasporta.si.
26: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
27: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
28: Gremo v hribe prav vsi.
27: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
29: O tebi mi diši poletje.
27: Marko Vozel.
30: Me bo

0: Oh, Marko, vozil z mojstri. Spomnil me je na tale vikend, v soboto bomo imeli v bistvu vsi 4x4 pogon, ki bomo rinali gor na Grmado, na Mali Gori.
1: A nisem vedel, da se temu tako reče bundrla, kaj bo za 4 hod. 4x4 pogon.
0: Marija.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Smo pa podpira.
3: Dol se kotali.
4: Lik se pa te reč kovalar.
5: Drgač sem tok, ne? Jaz vem, kaj mi v bundi v misli.
0: Veš.
5: Vem. Mi je dve stvari, ampak jaz bom tole pojela. Naš avto, ki bo dostavil na Grmado vso opremo za tri koncerte.
4: E, drgač tale dača, ne? Bolj ja. Gledam, mater, da men to zmer bolj zgleda.
0: Ja, pa ne sem zrad pogona, ampak zato, ker je taka idealna za kakšen romantičen vikend pobeg, tudi na vseh štirah rudi, varčna je dostopna, trajnostna, lahko je pa tudi vaša.
4: To me je všeč.
0: Pridno nabirajte hribe, postanite ambasador Laško, gremo v hribe, kmalo vam povemo, kako to naredite. In dača bo vsaj 10 dni vača.
1: Jaz mislim, da je Tamara nekaj narobe razumela. V hribe bo treba, da boš dobila to.
4: Bom se pripeljala gor z dačo in potem bom imela dačo.
0: Ona bo gor na vse. Radi kolmo peš v hribe, no, ali pa del opreme.
4: Ja, pa se jaz se tako počutim, veš, kot del opreme.
0: Kako fikus meš?
4: Točno tako, ker opremo vedno vsi ful pazijo. Veš, pa v te
0: name pazijo. A veš, pa z službenimi avti, ki gre rikvrc 90 po makadamu.
2: Sam to je dačo. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na KPK so prejeli prijavo zoper predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića z očitki v sumo upravljanja dodatne dejavnosti. Ta namreč krati upravlja še funkcijo predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije. A kot pojasnjujejo na KPK, pri tem ne gre za nezdružljivost funkcij, saj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije društva, ustanove in politične stranke opredeljuje kot izjeme, ker za poklicne funkcionarje ne veljajo omejitve. Nova Ljubljanska banka je objavila ponudbo za prevzem avstrijske banke Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo. Prevzemna ponudba in prospekte za odkup, ki ga je odobrila avstrijska komisija za prevzeme, se nanaša na vse delnice Adika. Kot navajajo v prevzemni ponudbi, želijo v banki s sedežem na Dunaju pridobiti vsaj 75% delnic. Z objavo prospekta se je začelo obdobje za sprejem prevzemne ponudbe, ki bo trajalo do 22. julija. Nova Ljubljanska banka je bančno skupino želela prevzeti pred dvema letoma, a takrat neuspešno. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Sara Ženko iz inicijative je jasno nanizala njihove zahteve.
2: Zahtevamo postopek priprave OPN, ki bo dejansko vključujoč, kjer bodo pripombe meščanov slišane in upoštevane, ne pa zavrnjene s suhoparnimi birokratskimi odgovori. Posluh oblasti ima le peščica investitorjev, bogatašev, ki se bogati z našim mestom. MOL naj vključuje v OPN še ostalih 90% mesta, ki vsak dan pomagamo temu mestu živeti.
1: Miren dan vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Dami in lepo vreme z vami.
8: Tako je. In v družbi lepega vremena še popenrolovci. No, takole, popovdne ostaja sončno, temperature se bodo tudi ohranile tam nekje do 18 stopinj. Jutri nas čaka precej jasen dan, ponekod se bomo po kotlinah prebudili v megleno. Jutro, no, potem pa bo čez dan oblačnost naraščala, predvsem od zahoda in od tam bodo tudi nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Temperature zjutraj od 0 do 5, kakšna več na obali, dnevne do 20, no, na severozahodu pa zgolj 12 stopinj.
9: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
10: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
7: Je lepo popovdne še vsem, ki šofirate z aktualom, imamo cel kup zastojev in na primorski avtocesti tako vse stoji, pravte v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila so tu, na štajerski avtocesti pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje od Viča proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in potem vzhodna obvoznica od Bizovika imata obe zastoje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Jakubo. Ljubljanska severna obvoznica pa ima med Bežigradom in Šiško v obe smeri zastoje. Gremo na južno še od Viča in na ljubljansko zahodno od Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti oziroma proti Brezo, Brozovici, sem skoraj rekel Butl, Brezovici. In na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri zastoji, na Bledu pri jezeru prav tako obe smeri. Prazniki so ja pred vrati oziroma v tujini so pred vrati zdaj le 3 dni, kar pomeni močno povečan promet in pričakujte tudi zasedene počivališča po Sloveniji. Je pa radarjev tudi en par na primorski avtocesti, ste ga odkrili pred počivališčem Risnik v smeri Kopra. V bele mapu je v Bobovku na avtobusni v smeri Kranja. V beli pandi pa se skriva v Sini Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Če najdete kje še kakšnega, 08013, 02, pa hvala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Ja, en lepo zdrav aktualov, aktualci. 14 čez četrto popovdne, vsako popovdne praktično se družimo z legendarnimi gosti. Zakaj bi bila sreda kaj drugačna? Z nami je legenda, ki dela v bistvu za prihodnost otrok več kot pa praktično cela Slovenija. Vič Tuhec, ki je v 4 dneh za dober namen pretekel več kot 330 km od Goričkega v Piran. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Iskrene čestitke, vemo, da je bilo vse. Ampak zakaj bi mi to govorili? Daj povej nam, kako je bilo, Kako je šlo? Ker vidim, da malo šepaš, kaj se je dogajalo?
2: No, v bistvu, zdaj sem že super, no. Mislim, super sem že ves čas, odkar smo zaključili. So bile pa vmes noge malo, so plačile svoj davek, bom rekel.
3: Ne. Ja. A pa si pomislil, da bo sem
1: da so dobro. Ja, smo te celo na Berglah, ne? Ja. Stvar je bila kar resna in si ne predstavljamo, kako boleča.
2: Ja, v bistvu smo pričakovali, da bo tako, torej, da bo prvih nekaj dni zagotovo zelo bolečih, da bo kolena plačala svoj davek, da bo gležnji in ostale zadeve pač odtrpele. Tako da z veseljem povem, da sem danes odložil Bergle.
1: Odlično, bravo.
2: Tako da super napredujem. Počutim se vsak dan boljše, vedno bolj me lovi to, kaj smo dejansko dosegli kot ekipa.
1: A si že dojel?
2: Počasi bomo
1: tam. Počasi, okay, vredno, dobro.
2: Ja, tako da res super. Super.
4: Ej, vmes se spomnimo, da smo se en dan, klele, ko smo tvoje posnetki
1: spuščali
4: v eter. Ja, torke mislim, da bil, ali pa se celo sreda, se ne vem. Da smo imel eno manjšo krizo, Jan.

0: tvoj Manšo. Kolega je, nam je napisal, da, da imaš težave. Kaj, kaj se je zdaj dogajalo?
1: Ja, to je bilo točen. Moje tretji dan.
0: Tretji dan. Tena sreda, ja.
1: Ja, smo pričakovali, da bo najtežje.
0: Držvali je šel mes, mislim.
1: Da tudi, ja, tudi, kako smo prišli do Ljubljane, začelo deževati in da še potem v bistvu vztrajal skoraj do Postojne. Zakaj je bil predviden tretji dan kot najtežji? Predvsem zato, ker je bil prejšnji dan, torej drugi dan, 98 km najdaljši.
0: 98?
1: Seveda, pač je bilo za pričakovati, da bo celotno telo pač že toliko izčrpano, da, da bo tretji dan pač težek. In ko smo potem štartali iz Trojan dol po hribu in je šlo že v začetku 2 minuti na kilometer počasneje kot prejšnja 2 dneva v poprečju, ja.
2: A ne pa na dol.
0: Kaj si, ja, kaj si govoriš tist čas v glavi, da te drži nad vodo, ker ti telo noče več, pa kaj si ti govoriš v glavi?
1: Korak po korak.
3: Korak pa
1: pač nima, nimamo druge. Pač
3: a ba, ba je, na koncu je bilo pa treba še bremzati.
1: Ja,
3: kako? Kaj se je zgodilo mes?
1: Adrenalin.
3: Adrenalin?
1: Ne vem, vem povedati druge, ja. Pa to pač, imel sem res velik žulj, s katerim sem se obadal že od slovenskih konic, to je bilo v bistvu na polovici, oziroma prvi tretjini druge etape, ki smo ga super sanirali, konstantno pač praznili, po domače povedano. Ja. Mazali z vazelinom in to je to načeloma. In potem pridemo do 40 km do konca približno, torej v zadnji etapi, ko pa sem naenkrat nekaj paziti na poškodbe. Nisem več, ne vem, omejeval nekak koraka. Ja.
0: Pazi, maraton pred koncem.
1: Ja. Ja. In pol je šlo. In pol dejansko smo mogli paziti na puls, da, da nisem šel previsoko, no, ker so noge, kr, noge bi kr šle.
3: Svaš, to je wow. Človeško telo je neverjetno. Okay. So, bravo.
2: A si kakšno mentalno stanje novo dosegu?
1: Absolutno, ja. In dejansko lahko nič razmišljaš, sem ugotovil.
3: Torej, to si meditiral si med tekom, ali
1: kako? Ja, v bistvu itak je večina teh 12-13 ur, ko je pač dnevno trajala etapa, je bilo neke meditacije. Ogromno ljudi se mi je pridruževalo, dosti je bilo dogovorenega, kar nekaj bilo takih, ki so me presenetili na trasi. Vsem se res iz srca zahvaljujem, ker so mi izredno pomagali. Zelo sem tudi ceno to, da so razumeli, da se ne morem ves čas pogovarjati, da je pač največja podpora z njihove strani, to, da se mi pridružijo, da so zraven, pa da se mogoče oni med sabo pogovarjajo in to stanje, ki mi je najbolj odgovarjalo, ker je čas najhitreje mino, je bilo ravno, ko je nekdo za mano govoril in sem jaz dansko samo poslušal, nič nisem naravil drugega razmišljati in dansko sem možgane s tem zaposlil, da sem poslušal, strmel naprej v črto in povračal.
0: Vi ste zelo glihar ugotavljam, da je vid eden redkih, ko mogoče Martina Strela razume, kako se je s Kiti pogovarjati. A si v tem stanju, ne?
3: Kdo te je pa več čas spremljal, kdo je bil tvoja največja podpora?
1: Z mano je bila kar vsežna ekipa oziroma ekipa šestih, ampak če bi mogel eno osebo izpostaviti, to zagotovo Katja, moja zaročenka,
3: ki nas je tam snima, gleda.
1: Tako, ki je tudi studio tukaj.
3: Ja. In tudi je, ogromno je pretekla s tabo, ne pozabimo.
1: Torej, pretekla je polovica celotne trase, torej več kot 160 km.
2: Bravo, Katja.
1: Zraven tega pa je dejansko skrbela za celotno moje prehrano in pijačo in tudi tu moram povdariti, da nisem imel ene želočne težave, konstantno sem imel apetit, spil sem lahko dovolj, pojedel sem lahko dovolj, pa je tudi en izmed ključnih razlogov, da smo prišli skozi, ker pač to je lahko glavna kriza.
0: In zato je tudi zaročenka, ne?
2: Ja, to.
0: Pa ne sam punca.
3: Se pravi, kdaj bo poroka pol, zdaj, ko vidiš, da lahko z njo vse dobro ješ, piješ, kam bomo tekel navijat?
1: Mislim, da bo mogla biti naslednjo leto, no, ne bo več izgovoril.
3: Bi mogla. Jaz
2: si predstavljam to poroko, kako vsi svatje tečejo nekaj.
3: Za šopkom. Pod vezico.
2: Sam da ne za nevesto.
0: Ampak šopek je pa v slovenskih konicah.
3: Je pa res, da v Krasnju bo tebi zelo težko.
2: Drugače pa komu vse smo pomagali in kako se da pomagati še naprej?
1: Torej, celotni projekt je namenjen podpori mladim športnikom, tako tistim, ki so en korak pred tem, da bi se lahko začeli profesionalno ukvarjati s športom, kot tudi tistim, ki imajo generalno problem ukvarjanja s športom, torej si ne morejo privoščiti osnovne opreme, vadnin, poletnih kempov in tako naprej. Podpora je še vedno možna in bo možna v bistvu kadarkoli. Same kilometre, ki jih lahko še vedno delujete, pa jih lahko delujete na kilometri.si. Enostavno vpišete svoje ime, priimek, elektronski naslov, število kilometrov, ki ste jih pretekli in pa čas, v katerem ste to pretekli. Vse je zapisano, zelo enostavno za, za ustaviti in s tem delujete svoje kilometre. Torej, še vedno so odprte tudi SMS poročila, kilometri 5 na 1919 in pa donacije z nakazili, ki pa so tudi vsa navodila na, na spletni strani kilometri.si.
0: Dajmo akcija kilometri
3: 15. Lahko tečemo na traku ali moramo teči po naravi?
1: Kjerkoli. Lahko tečete kjerkoli po Sloveniji. In do
4: hladilnika pa nazaj. Ne?
1: Tudi.
3: Ja, če je daleč, super.
4: Hladilnik pa se sedo, okay.
0: Ne, v Slovenskih goricah. Ko ni korica.
3: Če nisi od tam.
0: Laufat možete. Okay.
4: Vid, daj zdaj iskreno povej, nočeš več slišati o teku ali ti je še vedno fajn teči?
1: Isto komaj čakam, da bom lahko spet tekel.
3: Se pravi, je spet kmalo ali kako?
1: Ne, pač problem je ta, ker se mentalno nastaviti iz tega, da se zjutraj staneš, kljub bolečim nogam, pripravljen na to, da boš tekel 80-90 km, do tega, da je problem, ko se v 3 zjutraj zbudiš, pa moraš iti na WC, pa se mentalno pripravljaš, da se boš stal iz postelje, ker noge tako bolijo.
3: Ja, ja, ja.
1: Komaj čakam, da začnem spet tekel.
4: Čakaj, kakšni so potem plani za naprej, kakšni podobni projekti ali se že kaj novega snuje?
1: Zdaj v nedeljo imamo še v bistvu en aktivacijski dogodek v sodelovanju z Rušami, ki pripravlja dobrodelni tek. Teda tukaj še bomo zbirali kilometre in finančno podporo za mlade športnike. Drugače pa Rudi je zadnjič v studiju izpostavil eno dobro idejo za projekt za naslednje leto.
3: In vidi, Žano gleda, ker jo Rudi je potunkal, Žane pa ni bilo tukaj, ker smo bili na rehabilitaciji.
4: Igri, ja, dejansko,
0: ne, lahko pomagaš pri tunkanju, ampak kaj sa rekla, slovenski triatlon. A?
1: Ja, nekaj v tem stilu.
0: Ne bilo dobro. Lej, en od naju, lahko ti plavaš.
4: Jaz edino plavam lahko, a ja, kaj sem se kolesarila.
0: Lej, eden od nas bo plaval, eden bo kolesaril.
2: Ne mi v množini, vaj.
3: Ja. Vida sta drgati skupaj profit, no, tako da, zakaj pa ne bi?
0: Lej, trasa sa kar dorekla z Vidom iz...
3: No, te pa bomo o trasi pa vseh detaljih sproti, do takrat pa na kilometri.si, darujte, vključite svoje kilometre, ko športate zraven, predvsem pa kilometri.19.19, ves ta čas še nasleden mesec, v glavnem ne pozabite, ampak kadarkoli se spomnite se na Vida. Vid, Katja, hvala vama za tvaju in podobnih Slovencev. Smo res ponosni, da smo tukaj, kjer živimo in kjer je tako lepo in so ljudje, ki jim ni vseeno.
1: Hvala vsem vam in v znak podpore sem vam prinesel v bistvu en dres, s katerim sem štartal v Hodošu in res se vam zahvaljujem, da ste pristopili k projektu in da v bistvu lahko že zdaj planiramo tudi sodelovanje v naslednjem letu. Tako da.
3: A že si ga že podpisal ali to
1: ne, še bomo? Ne, še
3: to vse naredimo. Spremljajte socialno omrežje, tam boste videli dokaze in kam bomo ta dres tudi dali. Vid, hvala še enkrat.
1: Hvala vam.
5: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Aha, korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
13: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
14: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
15: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
13: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
17: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
19: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
6: Snow Monkey. Tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
0: Oče, med prazniki sem grešila.
12: Krepko?
0: Skoraj vsak večer.
12: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
3: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Lekarna-krepko.si.
9: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Ček je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Rock legenda Dado Topić. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let karijere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.

0: na kilometri 5 na 1919 ali pa na kilometri.si. Mi se še zdaj le pogovarjamo in obujamo oziroma podoživljamo, kar ni težko sicer naredimo, ampak lahko pa zgor poslušamo in naživi, tako vse boli ob zgodb, ki jih je Vid Šuhec prehodu, preteku doživel in kaj ne rečemo drugega, kot da res nismo vsi isti.
1: Ne, jaz kaj govorim, imam počutek, da se malo heca.
0: A ne?
1: Kaj si izmišljuješ? No,
0: tako bo se zdi, da mu je vse enostavno.
1: Ne, noro. Ne, okay. Vsa čast. Vreme si pa tudi malo izmišljuje, moram reči.
0: A ne, da
1: je? Ja. Po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost, po marsikaterih kotlinah bo možno tudi megla, zjutraj namerimo od nič, pa nekje do 7 stopinj, toliko jih bo na morju. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo nekje do 19, na severozahodu okrog 12 stopinj, no v petek in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo in bo še topleje.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
0: Pa smo spet skupaj za volani, zastoje pa tudi imamo skupaj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna ste zelo skupaj, predvsem pa tovornjakari. Štajerska avtocesta pred priključkom Slovenska Bistrica jug je proti Ljubljani zastoj. Južna ljubljanska obvoznica pa jih ima od Barja proti Malencami naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoj od Novih Jarš in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. V zastoju na ljubljanski vzhodni obvoznici pa promet po dodatno ovira še ena nesreča, ki se je zgodila, tako da tukaj se bo še mečkan zakompliciralo vse skupaj. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje med Bežigradom in Šiško v obe smeri, pa južna od Viča na ljubljansko zahodno obvoznico od Kose, oboje proti Kozarjem, pa naprej po Primorki proti Brezovici. Cesta Celje-Laško ima zastoje pri Polulah v obe smeri, na Bledu pri jezeru je tudi zastoj v obe smeri in tako bo te dni, ker v tujini so pred nami trije prazniki, prvi je že jutri in imamo zato tudi toliko bolj močno povečan promet, ni pa nobenih omejitev tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek, se prav tole noč, ki nas zdaj čaka, med 22. in 5. uro zaprta Štajerka, smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi voz Trojane in to v obe smeri. Že zdaj pa sta odprta, radarja, bel up ga ima v Bobovku na avtobusni v smeri Kranja, bel panda pa v Sini Gorici na avtobusni v smeri Brezovice in kje še? Nič 80, 13, nič 2.

0: Otroški čevlji. V Baby centru izberi Barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Geko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
1: Un, dos, tres.

0: Naš dobri prijatelj, včeraj je še mal bolj ratov, naš Vladimir Kočič Zec in kako sem te ludo volil. In drugače, če imate radi, to soboto bo najlepše z najlepšimi najlepše.
1: Kam pridem?
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Ta sobota, 9.30, Grmada, Mala Gora.
4: Tja se splača pridati, ker bo fajn zajest, ker bo dobra pijača, ker bo dobra družba.
0: Ja, pa dobre noge.
1: No, realno tudi dame, namo prekrajšane, ne?
4: Kako?
1: Ja, ker z gojzeri bomo zasukali Marta. Ga bomo odvozlale.
0: Odvozlale ga boste, ja, to pa ne se.
4: Drugač, gor bodo kar trije koncerti na Grmadi, tako da...
1: Ja, pa še druženje z glasbeniki, to je men... Ej, to je tako dober, to je tako lušten. No, pa petkova pumpa in aktualovega lama, pa mi, pa vi.
0: Ja, dva iz nastopajočih na Grmadi, na Mali Gori vam lahko pa preneseta orang laško paket, tako da šibete na naša socialna omrežja, sodelujte. In še bolj se pa splača drugač hodati v hribe. Z 12 žigi, od tega nekaj bo 5, z laško gremo v hribe, pa nujno morate biti na zaključku v Planici. Torej, z 12 žigi ste ambasador in lahko dobite pol tiste ekskluzivne presenečenja, darila, ki jih nikjer na svetu ni mogoče kupiti, se pravi, od raznih teh naših edinstvenih ekskluzivnih majic do recimo tudi gojzerjev, ki jih jaz ne bom se zelo nobrez neč bati.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
6: Z vami bomo vriskali in peli
5: tudi
6: ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Sledite svojim željam.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
12: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
13: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
14: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
13: Benosi Rudnik, hitro.
14: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
15: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
16: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Komu velik bom zvezda?
18: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
19: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
21: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
22: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
23: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
22: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
24: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
25: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
26: Hala Tivoli, 19. oktober.
25: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
27: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
25: Vstopnice na eventim.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Včasih smo res prav, taka, posebna ustanova, ampak ja, ni važno, važno, da je dober in v hribih pravijo, da je tudi zelo nujno dobra družba. Če ne, v kaj se skupaj malo brez veze.
1: Tako dobre družbe seveda ne bo manjkalo, letos je z nami tudi Slopak.
0: Oh, ja.
2: Gremo v hribe, en, dva, tri.
1: V bistvu, až kaj, letos v hribih, oziroma vsako leto, ampak letos še dajemo dodatni poudarek na to, da je identično pravilo, kot pri meni, recimo v avtu.
0: Aha, se pravi, se moš takoj sleč, kaj prijaš v tvoj avto. Okay.
1: Ne, ne, uro, to drugo pravilo, to drugo.
0: O, kaj, da to ni ročica za
1: menja. Ne, to tretje pravilo.
3: Žmigal se uporablja, kaj.
1: Kar prinesemo tja, od tam tudi odnesemo.
0: A, to pa ja, to pa ja.
1: Ali to čisto pravilo, ne vem.
0: Čistača pa na prvem mestu.
3: Tega pravila pri meni. Ampak v glavnem, skupaj s Slopakom bomo poskrbeli, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak bodo dobile novo življenje. Recimo gre k meni v avto.
0: Ja, nas je več takih, ja.
4: Slopak sicer spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo in s tem se seveda strinjamo tudi mi, kako pak.
0: No in letos bodo z nami res celotno, že 17. sezono, Laško gremo v hribe, tako da vidimo se pa že to soboto na Grmadi na Mali Gori, kamo skup zavriskal. A znamo?
4: Yeah!
0: Evo, se lahko jo ljubosumni.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
5: tudi
4: ansambl Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Levici so zaradi konflikta interesov kot odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Sedenji na dveh stolčkih hkrati kot predsednik stranke, ki bo očitno tudi del vladne koalicije, in kot predsednik državnega sveta, ki nadzoruje parlamentarno delo, pomeni olajšanje vladanja bodoči koaliciji, opozarja Vrečko.
2: In če imamo gospoda Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani gospoda Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, lahko upravičeno se vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesu in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih, gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni veto.
1: Predsednica KPK Katarina Brvar-Strnad je dejala, da je komisija prijavo z očitki o konfliktu interesov zoper Lotriča prejela že aprila. Na komisiji pa, da pripravljajo sistemska priporočila glede zakonodajnega postopka, v okviru katerih bodo naslovili tudi tveganja v povezavi s to prijavo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa medtem meni, da razlogov za njegov odstop ni. Predsednik ZDA Donald Trump je prispel v Peking, kjer se bo četrtek in petek srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je zgodbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zeng. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in multimiljarder Elon Musk. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Ob 60-letnici praznika se ponovno vrača tradicionalna povorka kmečkih voz, ki so jo pred leti opustili. Pogrešali pa so jo mnogi obiskovalci Goriških Brd kot tudi domačini. Želimo vam lep preostanek srede. Nasvidenje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Ej, zunaj je tako luštno, res, da še... No, ampak tam ide povej, za kva je še meni všeč.
8: Ker je sončno in se lepo vse vidi, ja. Ampak ni prevroče.
7: To mi deli.
8: Točno
7: in
8: tako.
7: In kupcajta bo tako?
8: Ja, po noči bo po kotlinah lahko nastala megla, pa precej hladno bo, tako da to ti bo še pasalo. Jutri bo še sprva sončno, no, potem pa bo od zahoda začela prihajati oblačnost in prve plohe in nevihte in potem petek in sobota bosta še taka velmljeh.
7: Se pravi, prav tak začetek vikenda je moj, pa bo pa za, v nedeljo pa za vas vse ostale.
8: Ja, v nedeljo pa točno tako, kot si rekel, ja.
7: Zato, ker ste sami gospe pa gospodje, ne, na ta dan je vse vaš.
9: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Ja, tele dnevi so prežeti s prazniki v tujini, pri sosedah, tako da računajte na to, da bo gneča za to malce večja kot sicer. Ampak najprej pa tole previdno, zaradi kosov počene gume. Pneumatika leži na voznem in prehitevalnem pasu po koščkih na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje vzhod. Zastoji na primorki jih imamo proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila so to. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici od Bar Šmarja proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoja Tomačevega in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi, naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski južni obvoznici imamo zastoj od Viča in na zahodni od Brda, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na cesti Celje Laško imamo zastoj pri Polulah v obe smeri, na Bledu pri jezeru tak isto in Radarji. Dolenska avtocesta smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski dob. V Zidranem mostu je pa radar pri gasilskem domu in kje še? 0813 0 5 še.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: maksimalno.
1: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
2: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
1: To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
3: Drage aktualke, aktualci, dober dan, 14 čez peto in zdaj le nismo več sami, imamo spet eno fenomenalno družbo, take nismo še imeli, sploh pa ne v Pop'n'Rollu, na aktualu pa samo preko daljave. Zdaj je že tudi po moje par let od tega, z nami je pa nekar Daniel Popovič zapoje. Julie je z nami, to je pa posebna odposlanka aktualova iz Clevelanda. Oh, iz Clevelanda, from Cleveland. Lepo zdrav, Julie.
4: Ja, lepo zdrav, veseli, da sem tukaj med vami.
3: Ja, Julie. Tako je simpatična, ja. da si jo čisto si je razorožila, prevzela. To je Tamarina stara znanka, čeprav ne zgleda tako. Dejte malo povedati s Tamaro, od kje se poznata?
5: Dej kar ti, Julie, prosim te, povej.
4: Ti začni.
5: Mi da se poznava iz Clevelanda.
3: Ma nemoj, adio.
5: Jaz sem imela, nastopala sem, turnejo smo imeli z ansamblom Kolovrat.
3: Aha, poznam, ja.
5: Še ne vem, če veste o meni, da sem pela tudi narodno zabavno slovensko glasbo.
3: Skoraj, da se nekako predstavlja. Skoraj, pela narodno zabavno.
5: No, ja. V glavnem smo imeli turnejo in med drugim smo se ustavili tudi v Clevelandu in tam nastopali. Pozabila sem točno, kje, to je bilo 2012.
4: Wilberts.
5: Ok, no, vidiš, jaz sem to pozabila. Takrat smo res naredili 11.000 km z avtodomom in smo prepotovali in Ameriko in Kanado in nastopali posod in se res tako ful enih stvari ne spomnim, ker je bilo toliko nastopov, da dejansko mi je pač malo šlo. Pa smo bili pa še 2016, še enkrat, no tega se pa že malo bolj spomnim. Ampak v glavnem, Julie,

0: Tvoj pogled na kako smo se spoznali, no, ja. Kratko.
1: A Tamara te je takoj prevzela?
2: Ne mene.
1: Ne tebe.
2: Mlade fantje, ko so bili tam.
1: A, seveda.
2: O, kdo je ta Tamara, ta blond?
0: Ja, je bilo kar nekaj kandidatov. Pa noben ni čez lužo priplaval bolj do mene, pa so obljubljali, da bodo, pa nič od tega.
1: Torej, zdaj uživo v aktualnem studiu Hot in Cleveland. Si gledala to serijo mogoče?
2: Ja,
1: ja? A je kaj, imate veliko Barry White in podobnih igralk tam?
2: So bile. Zdaj,
1: so bile.
2: Ja, zdaj so pa že
1: pančke. Zdaj pa že pančke.
2: Odlična nadaljevanka. No, ampak Julij, vseeno mi bomo ostali še malo pri tep. Zdaj se tikamo, ker smo se prej že tako zmenili, ker se že... No, mi se
0: kvarni za stari znanci.
2: Domači.
1: Ja, smo že dosti stupalska, pa ne.
2: Julij, kako si v bistvu ti povezan na Slovenijo? Se pravi, katera generacija... Kdaj, katera generacija se je preselila v Cleveland? Koliko časa?
3: Starši. In oni so iz Moravč. Bi rekla 1960. Aha, okay. Tam nekje. In stake prišla. Sestra je bila rojena v Nemčiji, ker ata je šel čez gore, ne, pa so ga dobili, pa bi bil v kempu.
1: Aha,
3: v Nemčiji.
1: Ja.
3: In,
1: v koncentracijskem taborišču. Ja.
3: Prijeden so prišli sem. In pol so prišli še brat, pa jaz, pa še ena sestra, to vse v Ameriki, v Ohio. In že od majhnega, od rojstva se pogovarjamo po slovensko in tako se
1: naučila.
3: In...
1: Ful ti gre dobro, mimo grede, bravo.
2: Lično.
4: Slovenija do Clevelanda, oziroma tako
1: da.
4: Zdaj, velikrat v filmih, pa v pesmih, pa tako slišimo, pa začutimo, da Amerika, to je pa, wow, to pa, obljubljena dežela. Zdaj pa mene zanima, zakaj si ti tok navdušena nad Slovenijo, nad našo deželo, pa kako da tok dobro govoriš, res, kaj?
3: Ponos.
4: Kakšna beseda?
3: Sam zaradi ponosa. Ponos.
1: Na kaj si pa najbolj ponosna? Na kaj si najbolj ponosna?
3: Ne vem, to je kraj mojih starših in polovico srca imam tukaj v Sloveniji. Res, no. Zato pa pomagam, ful smo aktivni v Clevelandu Slovenci, največ jih je od, kako bi rekla,
4: v tujini, mislim.
2: V
1: društvu?
2: Ne, kaj?
1: V društvu?
0: Se lahko angliško poveš?
3: Okay, there's most Slovenians in Cleveland, outside of Slovenia.
1: Aha, izve Slovenije so še največja koncentracija je prav v Clevelandu. Ja, v redu. Kako
4: 25,000, nekaj tazga, več?
0: 80,000?
4: Mandar se razmržuje.
3: Zdaj, čisto vsak, tudi če ima tok
1: slovenske krvi.
3: Moja stara mama, pa stara mama od nje, pa...
0: In to je Slovenija.
3: Vsak se hvala, da je Slovenka.
0: Velikrat doma.
1: A pa zdaj, ker si tako ponosna Slovenka, pa ker ti tako dobro gre slovenščina, a kdaj sanjaš v slovenščini? Ali je everything in English?
0: Ameriške sanje.
3: Veš kaj, jaz, ko grem spat, sem tukaj smatrana, da sploh neč na sanji.
4: Jaz sem eno vprašanje.
1: Ame, tih je. Raj je rekla to, kad da bi se zamerila.
4: Jaz sem eno vprašanje. Jaz sem eno vprašanje. A preklinjaš v slovenščini ali v angliščini?
0: Dobra.
1: God damn,
4: koliko je kati?
3: Ja, v slovenščini.
0: A res?
4: Samo v slovenščini. Kam pa rečeš? Ne reč te, heza se.
0: Rečeš, ti što ko smati.
3: No.
1: Ja, ker te ustalo že ni več slovenščini.
0: A se začne na kura, pa končana... Ja. Rats? Ja, ne poznamo. Vglavnem, imaš pa veliko zraven pri organizaciji dogodkov v Clevelandu, kot si rekla, delate ogromno na tem, da se pač slovenščina tam ohranja in slovenskost tudi. Torej ja, veliko imaš torej dogodkov povezanih s Slovenijo. Kaj je točno v bistvu tvoja vloga? Zdaj ti si kot neka ambasadorka ali kako že...
3: Ja, najprej, da začnem, vse je to prostovoljno.
0: Carica, res.
3: In vsi delamo, vsi delamo to prostovoljno za Slovenijo, za, ne vem, ker smo tako ponosni in da gre to še naprej, za naše otroke in vse
0: lepo.
3: To. Zdaj sem bila zbrana ambassador for sister cities, Ljubljana and Cleveland.
1: Aha, pobratili smo za Ljubljana. za Clevelandom in je ambasadorka.
0: Bravo, Julie.
2: Ja.
0: In mi Julie poznamo.
1: Ja, imamo z prve roke ambasadorko tukaj.
2: Ja,
1: no.
2: Ja, no.
1: Tukaj smo lahko ponosni.
2: Plačo,
1: ni važno.
0: Če nimaš plače, lahko rečeš, da je neomejena številka. Ja. Ja,
1: če imaš nekaj, kar večina tako nima srce.
3: Ne, in še imamo Slovenski narodni dom, tam pomagam, Slovenski muzej arhiv sem na odboru.
0: No,
3: Discover Slovenia in Cleveland, sem tudi, to je bolj na Facebook, tisto jaz vodim. In kamarkoli, dve slovenske cerkve, dve slovenske šole in smo vsi skup povezani. Pomagamo, delamo vsi skup.
0: To, ki je Slovenija zastopana v Clevelandu, če slučajno aktualci niste vedeli, tudi čez lužo smo ponosni, da smo Slovenci. Drugač pa jaz vem, da ste imeli ogroman enih koncertov, med drugim tudi nas, ampak koga ste že vse gostili? A se kaj spomniš? Tako par jih naštej, vem, da jih je bilo ogromno.
3: Zdaj, ta zadnji, ki so bili, so se Fehtarji ustavili.
1: Ja, bravo, vse,
3: to ni bilo koncert, to ni bilo organiziran koncert, ampak so so šli v Clevelandu, da bojo Luka Dončiča šli gledati.
0: Točno.
3: In glih tisti večer so pa so šli na igro, ampak ga gledali.
1: In pa ni
3: In pa smo jih povabili in to je par ur smo imeli čaka, smo zvedeli, da pridejo Slovenski na dom. Jaz začela vsi začeli klicati naprej in se nas nabralo tam in kad ni bilo dovoljeno za pit, nisem imel liquor license, vsak prines iz doma, vsak je speč ali pa kad imaš v hladilniku in smo imeli tako fino žurde.
0: Slovenski žur je v Clevelandu bolj slovenski, kot
1: ja, Slovenija. Ja, kaj v Sloveniji, res. A bi kaj sporočila Slovencem, zdaj le, ki imaš dejansko celo Slovenijo na dlani? Hvala. Ja, no?
3: Nač, Slovenci smo vse posod in tudi spremljamo, kaj se tukaj dogaja. Zdaj sem bila s taksist, ker sem zdaj v Ljubljani in vsak je bolj v Sloveniji, v Ameriki. Ej, življenje je isto povsod. Doma je najlepše, drugom je najlepše. Stvari so take, da so tukaj v Sloveniji bolj, druge stvari pa, da so pri nam v Ameriki bolj. Tako da cene imamo isto, vse
1: se draži.
3: Ja, bencin, hrana, vse to, ampak...
4: A te kdo zdaj posluša? Zdaj le ura tam gledava Žano pol dvanest.
3: Ja, to je čez dan zdaj.
4: Zdaj le poslušajo živo Cleveland. Ja.
1: Dobro zdravo, Cleveland.
4: Jaz sem taki uri ustanem, kak le piše.
1: Vemo, da imaš rada in imate radi v Clevelandu aktualovo muziko, a mogoče s kakšno pevko, pevcem zaključimo zdaj naš pogovor. Pa kdaj boš spet prišla? No, mi moja samo imamo veliko za zment.
3: Ja.
1: Julie pa pol.
3: Pa dvojčka še zanotim.
1: Sej ti hecaš.
3: Ta zadnja.
0: In to dva, to pa vem zgodbo, ker ni pričakovala, da bo imela še kdaj otroke in pol sta se zgodila dvojčka.
3: Ja.
0: To se tako zgodi. Ej, vem, da sva peli doskrat tam pol po naših nastopih rozgine komade.
1: Aha. Super, a bi pol eno rozgo.
0: Dobitna kombinacija.
1: O, super. Potem pa s to zaključimo. Je Julie, joj, daj priče kaj, lepo prosim. Bomo mi možu kaj pisali pa.
3: Dej, kar zdala. Odlično. Drug let moram prideti.
1: Nujno, lepo prosim. Aktualo, aktualci. To je bila Julie direktno iz Clevelanda na aktualo, ekskluzivno samo za vas. Uživi v Sloveniji, vem, da imaš ogromno obiskov od predsednikov do Boga Isusa praktično. Vse boš dala čest, ne bodo nežni s tabo in ostan tako simpatična. Pozdravi nam Cleveland.
3: Hvala, da ste mi imel tukaj danes.
0: Jaz me zelo.
1: Nujno še kdaj.
0: Gremo pet.
1: Lajla.
0: Aktualno.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
1: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
7: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motori, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
8: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
13: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
16: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: parkiran in vsak čas bo z dobrim vremenom parkirana tudi naša Tami in evo jo, je že z nami sončna, kakor pa vreme, pa veliko bolj topla, no, kot za pa tedni temperature.
1: Ja, moram res reči, da sem se spet nazaj ogrela za tole pomlad, ker včeraj sem že skoraj popustila, sem rekla, veš kaj, plašče bom potegnila ven in se tega ne grem. Ampak se je vseeno vreme odločilo, da bo šlo spet nazaj v pravo smer in sicer takole po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost, mrzlo jutro bo sicer od nič do 7 jih nekje namerimo, čez dan spet do približno 20 stopinj, se bo pa v popoldanskih urah jutri začelo oblačiti, pa tudi krajevne plohe pričakujemo od zahoda, no petek in sobota še nekak taka in v nedeljo pejte ven, pejte na sprehod brez marele, ker bo jasno in toplo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Živijo še vsem, ki šofirate z aktualom, pa previdno zastojo je malo morje proti Ljubljani na primorski avtocesti. Če smo že omenili morje, med razcepom Nanos in priključkom Postojna imamo zastoje. Na več mestih, predvsem gre pa za tovorna vozila. Štajerska avtocesta ima zastoje pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, severna ljubljanska obvoznica pa od Tomačevega in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in potem naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski južni obvoznici ste opazali zastoj od Viča proti Kozarjam, oziroma ste se znašli v njemu naprej po primorski avtocesti vse proti Prezovici. Južna obvoznica ostaja naša tema, od Rudnika proti Malencam je tam namreč tudi zastoj in še cesta Celje Laško pri Polulah v obe smeri in takisto na Bledu pri Jezeru. Tole noč bodo na četrtek, torej med 22. in 5. uro zaprli štajersko avtocesto. Tako da če otešli proti Mariboru, računajte, da bo ta zapora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo pa tudi v vos Trojane v obe smeri. Je pa odprt radar oziroma meri v zidanem mostu pri gasilskem domu in kje še? Povejte nam na 08 13 02.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: To je aktualno. Open Roll. Drage aktualke, aktualovci, v vaši družbi smo zato, ker se govori, da se prvič v zgodovini bojijo, da se bo hrib mal sesu. Oziroma, da bo mogoče pa kakšen centimeter nižji. Ker to soboto prihaja en tak lep pohod na Grmado na Mali gori.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
4: Ja, zdaj pa, da ne bo edina glasbena spremljava naše žvižganje na poti na Grmado, bomo mi na vrhu hriba še peli in plesali. Skupaj z Markom Bozem, pa z Marko Špik, pa s kolegi z Veselaka. Poleg aktualovega lame in petkove pumpe, seveda.
5: Prav je, da praznih rok ne moreš gostov vabiti, ne?
1: Ni glih obraten, da praznih rok ne moreš v goste.
5: Ne, pri nam je glih obraten. Ko ste maksimalno pripravljeni na sobotni hribovski podvig, imamo na naših družbenih omrežjih še objavljen video s kolegom Nejcem Drobničem in Janjo Laga Veseljaka, ne, ki sta sodelovala pri izzivu Zlatorogov Ruzak.
1: To pa res. In vsak dan po 18. uri enega žrebamo in tale Zlatorogov Zlatorogov Ruzak more biti tako res fajn zavzeti za sabo takole v hribe in nekdo bo lahko testiral, kaj vse gre noter in kako vse lahko lepo popredalčkaš. Nekdo izmed vas bo izmed vseh sodelujočih v nagradni igre na koncu sezone žreban in bo tale Ruzak lahko nosil sabo z malco in majco. Laško gremo v hribe s podpisi vseh nastopajočih.
4: Se vidimo na Grmadi, na Mali gori, to soboto od 9.30 dalje.
1: In ja, trije koncerti bodo gor.
2: Gremo v hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
5: tudi
4: ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si. Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Pica da teka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
10: V trgovini Bauštov Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštov Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
11: Čas za registracijo avta?
12: Ja.
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja.
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici Trikalija in Kalija Pikasi.
16: Komu velik bo zvezda?
17: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
18: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
19: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
6: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
8: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
6: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
8: Aha, ampak...
6: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
8: Aja.
0: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom Fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
13: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubil.
13: In ansambl Veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: aktual. To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Prihaja poslabšanje, ampak se veste, pa še izboljšanje, ampak Tamara ve točne stvari, ta mi izvoli.
2: Ja, torej po noči še neutralno, tako kot, oziroma se nadaljuje tako lepo, kot je trenutno. Ja, in proti jutru bo poslabšanje oziroma oblačnost in potem jutri popoldne tudi padavine, marsikje v obliki ploh in neviht, sicer pa temperature precej nizke po noči od nič do nekje 7, čez dan jih namerimo do 20, le na severozahodu zgolj okrog 12 stopin. Petek in sobota še takšna mlačna oblačna z občasnim dežjem, no nedelja pa jasna in krasna.
1: Odlično.
0: Kercher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kercher, ustvarjen za življenje.
1: Živijo še na ceste. Na primorski avtocesti imamo zastoje proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna na več mestih, predvsem tovorna vozila so to. Štajerska avtocesta pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na severni ljubljanski obvoznici ustrajajo zastoji še od Novih Jarši na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi, naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje od Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, na Bledu pa pri jezeru obe smeri zastoji. In ja, te dni bo res, v tujini so pred nami prazniki in ta prvo božji jutri in to pomeni močno povečan promet. Pa tudi, če se boste ki hotel ustaviti počivališča po Sloveniji, bodo kar zabezecana, pa zaradi del bo tole noč v četrtek, torej noči na četrtek med 22 in 5 uro zaprta Štajerka. Smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane in to obe smeri. Ampak kot rečeno, po noč med 22 in 5. Srečno in če najdete radarsko nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: GA++
6: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Žurko bi imel.
15: Kdo pa pride?
14: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
15: Midva.
14: Tudi midva.
15: Šank bo?
14: Ne sam šank.

0: Shank, Shank Rook.
1: Ok, cup în cartă.
0: Shank și Parnivaliac.
2: Șpara te treba.
1: Ia să vădă.
2: Pă ne-i stane, car hoce. Să-mi cioc imau. Ce șpare ne stane. A putem spok še šparamo.
0: Morgan Housel, autor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah. Pomaga lahko ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankar. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

Željko Bebek na aktualu 32 minut čez 18. Sonček nas še vedno boža, živo srebro na termometrih pa v tem trenutku še kar precej visoko. 18 stopinj v Kopru, v Celju, v Kranju in Novem mestu, 15 Črna na Koroškem in 16 na Ptuju. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, proti jutru pa se bo od zahoda začela pojavljati oblačnost. Najnižje jutrene temperature bodo od okrogle ničle pa vse tja do 7 stopinj ob morju. Kako bo jutri čez dan? Precej oblačno, pojavljale se bodo predvsem v popodanskem času tudi posamezne plohe in nevihte. Zapihal bo tudi jugozahodni veter, najvišje temperature čez dan od pa od 12 pa vse tja do 19 stopinj. Ja, kar veliko se še vedno dogaja na slovenskih cestah, zaradi nesreče je na avstrijski strani zaprt predor Karavanke proti Avstriji. Zastoji pa so na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrove in priključkom Šentjakob pri počivališču Lopata pri Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah na relaciji Lesje-Bled in Celje-Laško, predelovno zaporo na Polulah. V Avstriji so zastoji pred predorom Karavanke na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Srečno in varno, če opazite kakšno policijsko radarsko kontrolo, tu smo na brezplačni 0803 0902.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: pred sedmo, dobro večer, aktualovci. Včeraj sem na aktual tako prihitela, cela, mal žalostna, mal razburjena, mal zmedena, v glavnem. Moj modrostni zob, ko so mi ga odstranili že 3 tedne nazaj, se je vnel in potem so mi včeraj to na vrat na nos odprli in noter so najdal še en košček zoba, zato se mi pa vse ni tako lepo celali in tako naprej. V glavnem, kaj hočem povedati? Jaz kličem našo Žano, pravim, Žana, imaš kakšen tablet, jaz moram zdaj takoj po modrostnem zobu v eter. Prav, Žana, mam lekadol 1000 prelet dal v studio. No in v studiu je bil tudi on, ampak jaz sem bila čisto izgubljena, tako da mu nisem rekla za slikco. Tako da naslednjič, ko pa pride na aktual, se mora pa res skupaj slikati, da bom imela eno za spomin. No, za spomin, a sem prav rekla, v glavno. Zdaj pa se dajmo spomniti, kdo, kaj, kako, zakaj nas je včeraj v popoldnevu obiskal na aktualovem, oziroma v aktualovem studiu.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Toliko v dobi glasbe ste doživeli, katera je bila najboljša za muzičarje, za glasbenike?
3: Svaki period v životu mladog čovjeka, gdje nemaš brige koje imaš već kao jedna ozbiljna ili starija osoba, je prekasan.

0: Aktual. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
10: Relax.
11: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
12: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
11: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
12: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
15: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
16: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
17: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
18: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
19: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
10: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja top event.si in Petrol.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je v pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega zbora Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila v sistemskih priporočilih. Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobremenitev spolne usmerjenosti, saj zato nima nobene pravne podloge. Bo pa države članice Evropske unije spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev unije. Na jugu Francije so iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Po noči bo po državi pretežno jasno, proti jutru pa bo začela naraščati oblačnost. Zjutraj termometri pokažejo od okrogle ničle pa vse tja do 7 stopinj, čez dan pa od 12 pa vse tja do 19 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, popovdne pa začnejo nastajati tudi krajevne plohe in posamezne nevihte.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Štiri minute, če sedmo, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Dobra novica, predor Karavanke je odprt in ponovno prevozen proti Avstriji. Ostajajo pa še vedno zastoji in sicer na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno. Na posameznih odsekih proti Ljubljani, predvsem gre za stoj tovornih vozil. Pa na Avstriji, torej v Avstriji so zastoji pred predorom Karavanke, torej proti Sloveniji, na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Štajerska avtocesta bo danes po noči med 10. uro in 5. uro zjutraj zaprta zaradi del med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane iz smeri Ljubljane in Maribora. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, tu smo na 0880 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj je aktualovci, 6 minut čez 7 v tem trenutku. Govorili bomo danes tudi o čajih. Pa glede na to, da je danes zunaj malo bolj vroče, bi si kdo zdajle, oziroma si kdo je sigurno zdajle mislil, Nuša, kakšen čaj, kakšen hladno pivo ali pa vino. Ampak čaji so zelo dobri in zelo dobro blagodejno vplivajo na cele naše telo in um in tako naprej. V glavnem, zdaj le gremo najprej na dobro glasbo, pa pogledali bomo tudi v bistvu že zelo, zelo kmalu v glasbeni ring. Tako da jaz vas lepo prosim, da ostanete z mano.
3: Ostane še minuto.
2: Še vsaj kakšno minuto ali pa kakšno uro. Rokament v nadaljevanju v naših ušesih, še prej pa ena najlepših Severininih.
4: Okusi pomlad.
1: Okusi ljubezen.
4: Z našim najljubšim.
1: Vedno in vse povsod.
2: Lepo, da smo skupaj.

0: Aktual.
1: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: 22 minut, čez 19. Hvala, da ste z mano ostali več kot le minuto. Rock and Band, zdaj pa v tem trenutku čas za naš vedno aktualni glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Mm-hmm. In danes se v njem za vaše glasove borita dva gospodiča, ki imata vsak po več ljubic doma. Mm-hmm. In na te ljubice rada pritiskata, pa brenkata.

okno, na primer, a se to sploh še počne? A? Kaj mislite, podoknice pa to? Torej, na eni strani Boris Novković in prodala meti, na drugi strani pa... Sandy Tenov.

0: Danil Popovič na aktualu, pol osmih pa kažejo urini kazalci. Evo, kako smo točni. V tem trenutku v Murski Soboti na Slovenski obali prijetnih 16 stopinj, 15 v Kranju in Slovengradcu, Črna na Koroškem in Črnomelj pa 13. Je po noči bo še jasno, proti jutru pa bo začela naraščati oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo od okrogle ničle pa vse tja do 5 stopinj, ob morju pa že za dobro jutro 7. Kako bo čez dan? Zmerno do pretežno oblačno, no popoldne pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapiha bo tudi jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature od 12 do 19 stopinj. Kako bo za vikend, v petek in tudi soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, no ampak v nedeljo bo topleje, malenko se bo raznesnilo, bomo deležni tudi kakšnega sončnega žarka, tako da nedelja, jaz te že čakam.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste, en zastoj imamo še vedno in sicer v Avstriji pred predorom Karavanke, na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zaradi del bo zaprta po noči Štajerska avtocesta med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Danes po noči med 21. in 4. uro zjutraj pa bo promet potekal samo po enem pasu in sicer med priključkoma Domžale in Šentjakob prav tako proti Ljubljani. Srečno in varno voščim, pazite na se in na druge. Če vas na poti karkoli preseneti, pa nam tole sporočite na 0813 02 našo brezplačno prometno.

0: vaše vozilo optimalno.
1: Grave poskrbi, da ste na cesti, skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
7: City Park. Polepša dan.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Komu velik bom zvezda?
15: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
16: Lesena vhodna vrata.
17: Okna minus branešič.si.
18: Hej, sokole!
19: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
20: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Zlatko Pejaković in Rujno vino, ja, vino bo teklo po tokih, pa tudi kakšna voda, pa kakšno pivo, pa kakšen sok. Vse to bo teklo po tokih točno 29. maja na petek pri hotelu Dolenc na Roštiljadi 2026 v Novem mestu. No in z nami tam bo tudi Dražen Zečič, pa Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe, pa Tilen Lotrič, pa Anja Belini, pa Nina Doneli, pa Petko Pumpa, pa naš aktual. Ko pride, v glavnem, ni da ni, moram vam povedati če to, da se je danes vrnil naš Matijas, ravno med tem, ko so naši jutranji voditelji govorili o Roštiljadi, češ, da pride na obisk aktualko, no pod aktualko tam pa je bil skrit naš Matijas. Če vas zanima kaj več o tem, skoči na naša socialna mreža in si pogledajte ta video, ker je tako lušten, čudovit, prisrčen. To je to. Kaj želim še povedati je pa to, da zdaj le še ena glasbena poslastica, potem pa gremo v časovno kapsulo z našo Mojso Mladenovič, potem pa še ena glasbena poslastica, potem pa ura že odbije 8, ko bo čas za paket svežih novic. Ostanite blizu.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 13. maja 609. leta je posvečen rimski Panteon. 1497 papež Aleksander VI izobči Savonarolo. 1779 s podpisom Tešenskega sporazuma Avstrija dobi Inško okrožje. Napoleon pa ukoraka na Dunaj 13. maja 1809. Leto kasneje je v Gracu ustanovljeno slovensko društvo, 1830 pa Ekvador postane neodvisna država. 1846. leta zaradi spora o meji Združene države Amerike napovejo vojno Mehiki. 1848 prvič izvedena finska himna. 1880 Thomas Alva Edison v Menlo Parku, New Jerseyju prvič preizkusi električno železnico. 1888. 13. maja Brazilija odpravi suženstvo, 1915. pa Nemčija omeji podmorniško vojno. Že smo v letu 1917 v portugalski Fatimi se trem otrokom prikaže Marija. 1918. leta je upor slovenskih vojakov v Judenburgu. 13. maja 1943 kapitulacija zadnjih vojaških enot sil osi v Afriki. 1944 ustanovljen oddelek za zaščito naroda OZNA. 1945. leta pa nemške enote na Češko-Slovaškem položijo orožje. 13. maja 1950 se zgodi prva dirka v zgodovini Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije, zmagovalec pa Nino Farina za Alfa Romeo. 1979 Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca priplezata na Mount Everest. 13. maja 1981 Mehmet Ali Aksa poskuša izvesti atentat na papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1981 potujemo dalje. Smo v letu 2022. Naredimo, da se 13. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ubice svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Cene na ravni proizvajalcev so v ZDA aprila na mesečni ravni narasle za 1,4%, kar je najhitrejša rast po marcu 2022, poroča Ministrstvo za delo ZDA. V medletni primerjavi je indeks cen na ravni proizvajalcev narasel za 6%. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Jutranje temperature od okrogle nič, lepa vse tja do 5 stopinj, ob morju za dobro jutro pravličnih 7. Drugače pa torej četrtek oblačen, v zahodnih krajih bo tudi deževalo, zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 12 do 19 stopinj.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Pa še skok na slovenske ceste, zastoji so in sicer v Avstriji pred predorom Karavanke, na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Na gorenjski avtocesti se vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, razvrstite na desni pas. Srečno in varno, če opazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo. Tu smo na brezplačni, dejte jih zašpecat, da mi povemo naprej in o tem obvestimo še ostale. Nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Aktualno.
3: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na Aktualu.
3: Uživa, Nuša Cerar.
4: 4 minute čez 8, hej hoj aktualovci, a ste vedeli, da je maj mesec, ko ptice najglasneje pojejo? No in razlog je precej preprost. Gre za obdobje parjenja in označevanje teritorija, zato so jutra v maju pogosto najbolj glasbena jutra v letu. In jaz sem res danes po noči, ko sem se zbudila ob 4, nisem mogla spati. In sem poslušala in to so tako čivkale in res je bilo lepo. Tako da potem mi je ratal zaspat šele ob 5 zjutraj. Tako da evo, mogoče malo porajtejte, če ne boste po noč oziroma na jutro mogli zatisniti očesa. Zdaj pa lahko mi tudi malo začivkamo zraven ob naslednjih glasbenih poslasticah. Tanja Žagar pa Miroslav Škoro pa Peter Grašo prihajajo v našo družbo. Točno 4 minute, pa čez 8 v tem trenutku. Nuša sem v vaši družbi. Dobro večer.
5: Nekaj lepega za
2: mojo všest.

0: Aktual.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Hej, hoj, aktualovci, Nuša sem z vami v namigu za premik. Čas je, da preverimo, kam vas bodo naslednje dni vodile zanimive zgodbe, dogodki in nova doživetja po Sloveniji. Najprej gremo v Postojno, kjer bo Park vojaške zgodovine v soboto 23. maja gostil mednarodni festival Maniatur svet v malem. Gre že za 18. tradicionalno srečanje maketarjev in modelarjev, kjer se vsako leto zbere več kot 150 ustvarjalcev iz številnih evropskih držav. Obiskovalci pa si lahko ogledajo več kot 500 različnih maket. Če vas mika še raziskovanje podmornice ali policijskega čovna, pa je potrebna predhodna rezervacija termina. Park vojaške zgodovine bo v mesecu maju odprt od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro, v soboto in nedeljo pa med 10. in 18. uro. Iz Postojne pa se selimo v Stično, kjer bodo ob Mednarodnem dnevu muzejev vrata Muzeja krščanstva na Slovenskem odprta brezplačno kar dva dni, 17. in 18. maja, in sicer med 10. in 17. uro se boste lahko v miru ogledali stalne in občasne razstave. Letošnja tema pa poudarja povezovanje, dialog in razumevanje skozi muzeje. Za konec pa še nekaj za vse, ki vas zanima umetna inteligenca in pametnejše iskanje informacij. V mestni knjižnici Ljubljana pripravljajo delavnico, na kateri bodo pokazali, kako lahko s pomočjo ChatGPT-ja iščemo literaturo, preverjamo vire in bolje razumemo knjižno gradivo. Ob tem pa opozorili tudi na pasti umetne inteligence in pomen preverjenih informacij. Delavnica bo potekala v četrtek 14. maja ob 16.30 uri. Želim vam čudovit namik za premik. Do naslednjič.

0: Dalmacija, morje, pa kakšen banana split za me. Za vas pa, mogoče kakšen gozarec vinčka, kaj pravite, pa enih prijetnih tako 25, da ni tisto ful prevroče, kaj pravite. Ja, v glavnem, do takrat bomo mogli še malo počakati v tem trenutku, pa v Črnomlju 8 stopinj, na Bledu 9, v Mariboru 10, v Kranju in Ljubljani 11 stopinj in v Murski Soboti 13. Ponoči bo jasno, proti jutru pa bo začela naraščati oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7, drugače pa jutri v četrtek pretežno oblačno vreme bomo imeli. V zahodnih krajih bojo nastajale tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 12 do 19 stopinj. V petek in soboto bo še oblačno z dežjem, v nedeljo pa se razjasni in bo tudi nekoliko topleje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Točno pol desetih je odbila ura in lep pozdrav in pogled na ceste. V tem trenutku povožena žival ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru. V Avstriji pa še vedno zastoji pred predorom Karavanke, na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Radar je odšel, ki smo ga prej le povedali. To je pa to, če opaste više kakšnega novega policijsko kontrolo, ste naleteli na kakšno oviro, tu smo na 0 80 13 02.

Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Točnih 38 čez 21, oziroma če rečemo bolj po domač, kmal, oziroma dobrih 20 pred 10. Pa res. Čas je, da še enkrat pogledamo v glasbeni ring. Zdaj že vemo, kdo se bori za vaše glasove, a ne?
2: Ej, da

0: Ok, to je en favorit. Ugotovili smo, da sta danes oba gospodiča s svojimi kitarami. Če boste šli na našo spletno stran, torej radioaktual.si, boste videli, da ima ta oba tako svetlečo črno kitaro. Ja, en, dva.
1: Prodala me ti za šaku ljubavi.
0: Na drugi strani pa Boris Snow.

0: jutra, jutranjem VIP-šovu nam torej Jure, pa Hajdi, Martina in pa Matijas razkrijejo zmagovalca glasbenega dvoboja, katerega bomo slišali in oziroma ga bodo zavrteli čisto v celoti. Poklikajte za svojega favorita.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
0: Zdaj pa gremo k nekomu, ki bo kmalu postala mamica, to je Nina Pušlar, še malo, malo, pa bo dobila najlepši naziv na tem svetu. No, tako je lepa nosečka. Nina, izvoli.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Marijem za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubavi za tebe ima ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Cene naravnih proizvajalcev so v ZDA aprila na mesečni ravni narasle za 1,4%, kar je najhitrejša rast po marcu 2022, poroča Ministrstvo za delo ZDA. V medletni primerjavi je indeks cen naravnih proizvajalcev narasel za 6%. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Takole, dajmo pogledati v nebo, noč, ki je pred nami, bo oblačna, oziroma ne, lažem, jasna bo. Noč pred nami bo jasna, jutrišnji dan pa oblačen, tako pa res. Ponekod bo tudi pihal veter zahodnih smeri, ob morju pa jugo. Zjutraj termometri pokažejo od okrogle ničle, pa vse tja do 7 stopinj, čez dan pa od 12 do 19. Oblačno in deževno bo tudi v petek in soboto, v nedeljo pa nekaj več sonca, razjasnitve in tudi višjih temperatur bomo deležni, tako da bo nekoliko topleje.
3: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
1: Takole pa še skok na slovenske ceste. V Avstriji so zastoji pred predorom karavanke na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Dela pa potekajo na štajerski avtocesti, zato bo danes po noči zaprta cesta med 10. uro in 5. uro zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Tudi danes po noči med 21. pa vse tja do 4. ure pa promet poteka samo po enem pasu, in sicer med priključkoma Domžale in Šentjakob, prav tako proti Ljubljani. To je to, kar se tiče posebnosti slovenskih cest. Želim vam, da srečno in varno pripeljete do vašega cilja.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Takole, dragi moji, čez točno 3 minutke bo ura odbila 10, tako da je čas še za zadnjo pesem pred 10. uro. Nuša sem bila danes z vami, želim vam čudovit preostanek večera in noči. Mua, lahko noč!

pravijo Siniša Žunec in Klapa Skala na aktualu. Dober večer, družban. Teja Arlič, se družim z vami, ampak ne za dolgo, oziroma ne še v tejle uri, ker v tejle uri se v vašo družbo pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: virtual. Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava s vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Bazar.
1: Hallo lecum, vole se pridušava. Ervin Trošelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve pa smo primiri, tako da se bova pridušala v tej oddaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndecije govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tannen, prihaja zgodba, da je zakonski par z združenimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, kuža je popenil

in je temu buci-buciju odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nevarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč poleno. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako, ja, se Wako pomeni tudi lahko malo kuku, kjer so sodili eni mamiki, stara je 87 let in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo, v tem primeru bova z Ervijem zahtevala primerno odškodnino. Na kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav na okol drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A najboljša in B največ škoda stran metati.

Bizar Bazar. Gremo v TAN-N, torej TAN, to je mestece na, oziroma iz spodnje Bavarske, torej tako je, ko si čez mejo avstrijsko prideš v TAN-N. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, njegovega imena ne znam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz TAN-N. Združeni močmi sta Hilde in neznan moški, mož, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri opravičilu, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v Bild, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje. Je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto halo, ne, ampak ni bilo halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je Evropa rekel, tako se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okoli. Bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadel zakonca, torej pištole vzal roke in začel s kopitom tavči po ferštant kesih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Če si predstavljaš, vzameš stol pa tam počiš po ferštant keslo gor, to zna zabolet, če ne celo kaj, odtrgati. In je rekel, ropar, ti ja zdaj pa hodič šalo vzel, začele mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko spištolo, kaj če bi mi streljali? In je uspel ustreljiti gospodarja v nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu, ali so našli tole lopovsko hijeno. Zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravila vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni.

0: ביזאר בזאר.
1: קאקה לפי קורה. פיאן קוקנטה.
2: Čeprav ne vem, zakaj se reče. Erwin, ti veš? Zakaj se reče pijan kot kanta, a so kante pijane? Je pa res, da če jih naokoli pijan valjaš, naokoli ne zgleda, ki ne bo kulturno. No, skratka, pijana kanta, pijani prebivalec, ne prebivalec, prebivalec Amsterdama, Joop, moje ime, ni bil Joop tudi nek perfum, J-O-O-P, dva oja, Joop, je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče je bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že izgubil del nosu. Moški pijan kokanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujemo, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkino bolj nevaren, kot recimo pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoliti, kot recimo zlati prinašalec, recimo, ali pa kakaj mačka. Mački. In, ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno, mimo slučajno, in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bosta mogoče povohala. Psu to vohanje ni bilo všeč, rekel, da zdobrče ti svoj kljon tiščišt vnotr in ga je odgriznil. Radovedež odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj kot ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pas tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pas ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru. Tako da, če ne drugače, skupiček tega je, da smo mi da imela en bizar in da smo zdaj provošli eno pesmico. In dajva, sej, na svet kot starejši občan, to s nje, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

0: Bizar bazar.
1: Dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička, torej vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje in je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona in je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak ima kreslina na pes, ne kreslin, predin. Predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Največ, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še enkaj, kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja, ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nič ne videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najno družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišejo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producent daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Na območju kranjske mestne tržnice so stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskovano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru pa bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju za dobro jutro 7. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktuál.

Zdravaj, ružo moja, Taja Arlič, pa iz aktuala želim vsem, ki se v tem trenutku odpravljate spat, da boste tudi vi mirno spali, lahko noč. In pa ne pozabi, dragi aktualovci, tisti, ki ostajate z nami še naprej, še dolgo v noč v tejle uri, bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet, seveda pa nas bo zraven spremljala tudi dobra glasba. Pa demo kar začeti.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Luna in njen sladek šečer. Dober večer, družba. Pa dajmo skupaj pogledati, kaj se kaj novega dogaja po svetu. Ja, v Hamburgu je na ogled razstava redkih pisem in fotografij The Beatlesov iz leta 1960 do 62, ko so člani skupine tam igrali v klubih in oblikovali svoj prepoznaven zvok. Takrat so v mestu odigrali več kot 250 koncertov in preživeli tudi po 8 ur na noč na odru, kar je iz njih naredilo veliko, bolj izkušeno skupino. Razstava vključuje tudi pisma Johna Lennona in drugih glasbenikov ter ganljive osebne zapise iz tistega obdobja. Med eksponati pa so tudi pisma Stuarta, Sutcliffa in Pita Besta, ki razkrivajo zahtevne in prelomne trenutke zgodnje zgodovine skupine. Hamburg pa tako znova potrjuje, da so se največje glasbene zgodbe pogosto začele v majhnih, zadimljenih klubih, daleč od svetovnih odrov, ki so sledili.
1: Blago meni, kad me boli,

Gina Marina je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. No, pa daj bo skupaj pogledati, kaj se še kaj novega dogaja po svet. Ja, Luka Dončić letos ne bo del slovenske košarkaške reprezentance. Tako je potrdil pogovoru za ameriške medije. Razlog so naporna sezona v ligi NBA in želja po počitku ter več časa za družino. Pri Košarkaški zvezi Slovenije so njegovo odločitev razumeli in poudarili, da ostaja ključni del reprezentance za prihodnost. Slovenija bo tako brez svojega glavnega zvezdnika izgubila pomemben del napadalne moči, a strokovni štab verjame, da lahko priložnost dobijo tudi mlajši igralci. Dončić pa si med tem želi predvsem regeneracije in priprave na novo sezono. Reprezentanca pa bo morala letos naprej brez svojega prvega dirigenta igre.

Ko to tamo pjeva, tore so bili Majaši na aktualu. Dobar večer, družba. No, zaradi napetosti pa v Perzijskem zalivu in močen dobavnih poti, Evropa že občuti pomankanje baznih olj, ključnih za motorna maziva. Zaloge bi lahko začele hitro upadati že do junija, kar bi vplivalo na avtomobilski sektor in cene servisov. Ker je Evropa močno odvisna od uvoza iz Bližnjega vzhoda, pa se razmere hitro zaostrujejo. Dodatno pa jih poslabšujejo še poškodovane rafinerije. Trokovnjaki upozarjajo, da bi lahko menjava olja postala občutno dražja, voznikom pa svetujejo, naj ne delajo zalog in pravočasno preverijo servisne potrebe svojih vozil.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Na območju kranjske mestne tržnice so stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskovano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru pa bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju za dobro jutro 7. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Družba polnoči je mimo, glasba pa ostaja z nami na aktualu vse do jutra. Dobar večer, to je Arlica, vaša družba in v vaših ušesih že Klapa Bonača in Oliver Dragojević.

Amir Kažić, Leo je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Dober večer vsem, ki se v tem trenutku družite z nami v vaših nočnih izmenah. Pa živjo vsem tistim, ki ste v tem trenutku za volanom. Tudi tistim, ki ste doma, morda pred televizorjem, v postelji ali pa na kauču. Naslednji komad, dragi moji, je za

Golim Barabu pravi Danijela Martinović na Aktualu. Dober večer, družba. A se spomnite komada od Brandija? Pa sem postal falot. Kradel in pil merlot. No, tale komad me je spomnil na odgovor, ki bi ga Brandi lahko dal Danijeli Martinović. Nadaljujemo z dobro glasbo, Dino Dvornik, v vaših očetih.

Veste, kaj razmišljam, dragi aktualovci. Vedno, ko odprem Facebook, pa sploh še sama nisem starš, me meče v te skupine. Mamice svetujejo, mamice sprašujejo, mamice se pogovarjajo. In zdaj, če malo pomislim, ne, naši starši niso imeli staršev vsi skupin na Facebooku, ampak mi smo njih šokirali kar na roditeljskih

Ura je tolik, da smo sredi noči. Dober večer, družba. In zato sem se odločila, da vam zdaj povem nekaj globokih besed za lepšo noč. Živi za svoj hočem, ne za tuj moram. Ne moraš nič, moraš samo umreti.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Na območju kranjske mestne tržnice so stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskovano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z silnim prevzemom oblasti. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije, Katarina Bervar-Sternad, je v pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega zbora Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila v sistemskih priporočilih. Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobremenitev spolne usmerjenosti, saj zato nima nobene pravne podloge. Bo pa države članice Evropske unije spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev unije. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je bila ura ena, dober večer, družba, da je Arlit, se družim z vami na aktualu in o tejle uri bomo malo govorili o Albertu Einsteinu. Tako da pozabite na teorijo relativnosti, ker nocoj govorimo o čisto drugi enačbi, tisti, ki je morda še pomembnejša za vsakdanje življenje. Albert Einstein naj bi za uspeh in srečo namignil preprosto formulo in to je radovednost, ustrajnost in sposobnost uživati v procesu, ne le v cilju. Ja, v naslednjih minutah bomo razkrili, zakaj ta Einsteinova enačba še danes navdihuje ljudi po vsem svetu in kako je lahko uporabite tudi sami.

0: Ko pomislimo na Alberta Einsteina, se nam pred oči pojavijo zapletene enačbe, teorija relativnosti in nepredstavljiva genialnost. Ko pa gre za nekaj tako osnovnega, kot je človeška sreča, pa je eden največjih umov v zgodovini človeštva matematiko postavil na stran. Einsteinova formula za izpolnjeno življenje ne vsebuje številk, temveč preprosto, a izjemno močno misel, ki v današnjem svetu nenehnega hitenja in izgorelosti odmeva v glasneje kot kadarkoli prej. Ja, leta 1922 je Albert Einstein v Tokiju bival v hotelu Imperial, ko je izvedel, da bo prejel Nobelovo nagrado. Ker ni imel drobiža za napitnino, je na hotel ki listek zapisal dve kratki misli in jo podaril kurirju. Ob tem je dejal, da bosta morda nekoč vredna več kot denar. In imel je prav. Listka sta bila leta 2017 prodana na dražbi za približno 1,5 milijona dolarjev. Njuna prava vrednost pa ni v denarju, temveč v sporočilu, ki ga nosita še danes.
1: Ko pravljica se enkrat konča, odide vsi, jim važno ni, kdo bil nje je glavni junak, kdo je heroj,

Na enem od listkov je Albert Einstein zapisal svojo formulo sreče. Mirno in skromno življenje prinaša več zadovoljstva kot stalno iskanje uspeha in nemir. S tem je opozoril na kontrast današnji kulturi, nenehne produktivnosti in lova za statusom. Kljub svetovni slavi je razumel, da zunanji uspeh ne prinaša nujno notranjega miru. Njegovo sporočilo ostaja preprosto. Sreča se pogosto skriva v preprostosti, tišini, sposobnosti, da cenimo trenutek, ne pa nenehnega več.

No, na drugem listku pa je Albert Einstein zapisal še eno misel. Kjer je volja, tam je pot. Če prvi listek podarja notranji mir, pa drugi govori o vztrajnosti in moči človeške volje. Einstein ni verjel v naključje ali talent brez truda, temveč v dosledno prizadevanje za cilje. Skupaj obe misli tvorita preprosto ravnovesje. Uspeh ima smisel le, če ne uniči miru, in volja je močna le, če jo vodi prava smer.